0: לראות, אולי שכחו כמה דברים. ואז נאבק איתו המלאך, ויאבק איש עמו עד עלות השחר, ואז נקרא שמו ישראל, זה הרגע המכונן בחיי יעקב אבינו, וכל עם ישראל, אנחנו שנקראים על שמו ישראל, על שם השם שהוא קיבל באותו לילה שהוא נאבק עם המלאך. מה הוא עשה שם אבל? למה הוא הגיע לשם? מה זה חיפקים קטנים? אומרים חז"ל, כן, צדיקים ממונם חביב עליהם מגופם. אתם שומעים? זה ביטוי של חז"ל שמופיע ברש"י. צדיקים, אנחנו רגילים, צדיקים זה אנשים שלא שמים לב על כסף. מה זה כסף? זה שטויות. ממונם חביב עליהם מגופם. זה נשמע תיאור של האדם הכי שלילי בעולם. שהממון שלו יותר חשוב לו מהגוף שלו. וההסבר הוא, בלי להאריך בזה כרגע יותר מדי, כן, ממון כשר, ממון קדוש, הריכוש של אדם על פי תורת הקבלה, וגם לרבי נחמן יש על זה תורות עמוקות מאוד, תורה סמכת בליקוטי מוהר"ן ועוד כמה. הממון של האדם זה ממש חלקי ניצוצי נפשו של אדם. הריכושנות שיש לתינוקות וילדים קטנים והמבוגרים מפתחים אותה לכלל אומנות, הריכושנות, היסוד שלה הוא מאוד נכון. זה לא סתם. ההרגשה הזאת של אדם שאני, זה סך כל הדברים שיש לי, זה אני, יש בעומק, במובן נקרא לזה מיסטי, יש בזה אמת מאוד נכונה. יש בזה את ניצוצי הנפש של האדם. אבל אם הממון הזה והריכוש הזה הוא לא נקי לגמרי, על פי דרכי המוסר, על פי דרכי ההלכה, אם הוא לא נצבר בקדושה, הוא משעבד את האדם, הוא משחית את האדם באופן בלתי ניתן לתיאור ובלתי ניתן לעצירה, כמו שנתואר במעשה הזה. אבל אם הממון הזה נעשה בדרך קשירה ונכונה, כן, ממונו חביב עליו מגופו, ומפני שגופו זה רק הגוף שלו, אבל הממון שלו והרכוש שלו זה חלק מהמהות הרוחנית שלו. וזה מה שמפריע לפעמים הרבה אנשים, הם מתבוננים ביהדות והם רואים שהיהדות היא נגד העניין של אלילים, של חפצים, של קידוש דברים גשמיים. היא גילתה לעולם את האמונה באל שהוא היה הווה ויהיה, אבל אין לו גוף ואין לו דמות הגוף, ואז זה מאוד מפריע להם שפתאום הכותל קדוש, או שהולכים לקבר של צדיק, או שיש איזה חפץ של איזה רב גדול, אז כולם מאוד רוצים לראות אותו, לגעת בו. זה לא יהדות, זה עבודה זרה. זה נראה כלפי חוץ, ככה. כמו שחזל אמרו, אם יש עמים עובדי עבודה זרה שעובדים את השמש, אז בגלל זה אנחנו לא נהנה מהחום של השמש. זה שהם הפכו אותה לעבודה זרה, זה טעות שלהם, אבל לנו מותר להמשיך ליהנות מזה, גם כאן. מי שהופך את החפץ, את העץ או ההר או הפסל או המתכת, הופך אותו לאליל, כמו ההודים, שזה מרכז העבודה זרה היום בעולם, השאלה זה מה הכוונה שאנחנו מייחסים. גם בהלכות עבודה זרה, אם יש גוי שעבד עד היום פסל, ופתאום אתה רואה שהוא עושה עם הפסל הזה, עושה לו איזה מעשה ביזיון, זאת אומרת הוא כבר לא מאמין בו. זה הפך להיות בשבילו חזרה להיות סתם חפץ. אז אין שום בעיה עם הפסל הזה. כי הוא ביטל את העבודה זרה שלו, כי הכל זה בכוונה. והכוונה שלנו זה שהצדיקים, החפצים שהיו שייכים אליהם, זה בגד שהם לבשו או מה שלא יהיה, יש בזה איזושהי קדושה. בפני שהם ידעו לשייך את החפצים אליהם במובן שניצוצי נפשם נמצאים שם, כמו שניצוצי נפשי נמצאים ברכוש שיש לי. רק אם הרכוש שלי והממון שלי לא נעשה בדרך הכשרה והנקייה, הוא משחית אותי, הוא משעבד אותי, הוא מגביל אותי. ואז לכן הנפש שלי זועקת להשתחרר מכל השטויות האלה. היא לא רוצה לא כסף ולא חפצים, ולפעמים בונים על זה תורות שלמות, תורות חברתיות ופילוסופיות, וניסו להקים כאלה חברות, אם זה האנרכיזם האוטופי והחברות הסוציאליסטיות המקוריות, הקיבוץ, הכל. זה ניסיון להשתחרר. מעבודה זרה לרכוש ולכסף ולהכל. זה דבר נכון ואמיתי, אבל זה דבר אוטופי במובן שהוא לא יכול להתקיים, כי מה לעשות, בסוף מדרש שגם הקיבוצניקים רוצים מכונית ובית. זה הרכוש שלו. לכן הדרך הנכונה, כמו שאין ברירה וצריך לאכול, ואוכל גורם לנו המון נזקים, גם נפשיים, גם רגשיים וגם כמובן גופניים, וכולנו רוצים למצוא את הדרך הנכונה לדעת מה לאכול ואיך לאכול באופן המושלם והבריא ביותר. אבל להפסיק לאכול זה לא אופציה. כאילו בוא נפסיק לאכול עד שנדע איך לאכול ומה לאכול. אין מציאות כזאת. אותו דבר זה עם הרכוש והממון. סתם לשבור את הכלים ולא משחקים וזה, זה לא הגיוני. אבל צריך להבין שצריך ללמוד איך להתייחס לממון. לכן ביום ההוא שהקדוש ברוך הוא יתגלה, אם אסון איש אלילי כספו ואלי זהבו, כמו שמתואר בסיפור שהם נגאלים מהסיר החון של עצמם, של הכסף והזהב. למה הם עשו? אשר עשו לכם ידיכם חטא. עשיתם את זה בחטא. לכן הם מאוסים, הכסף והזהב שלכם מאוסים. ונפל אשור בחרב לא איש. זאת החרב המסתורית שתלויה באוויר העולם, שבדרך אליה, שם המקום שאנשי מדינת הממון נרפאו ותוקנו. וחרב לא אדם תאכלנו, ונס לו מפני חרב, זה הכוח הראשון, כמו שרבי נתן הסביר, ובחוריו למס יהיו בשרם נמס, כמו שמתואר בסיפור. וסלעו, כלומר חוזקו, עוצמתו, ממגור יעבור, מהפחד ייעלם כל העוצמה שלו וכל הכוח שלו, וחתו מנס שריו, השרים המפקדים כולם בורחים, נאום השם, אשר אור לו בציון, האש היא בציון, ותנור לו בירושלים. תנור בלשון הקודש פירושו המבנה מפלסטיק, מתכת, זכוכית או חמר, שבתוכו מדליקים אש ומבשלים. אוקיי? זה נקרא תנור. פה מתואר מה שרבי נחמן תיאר במעשה. האש היא במקום אחד, והתנור עם האוכל הוא במקום רחוק, אחר. והאש המסתורית הרחוקה הבלתי נראית מחממת את האוכל. אור לו בציון, אור זה אש, אבל תנור לו בירושלים. בהר ציון יש הר בלתי נראה, ובו יש אש מסתורית שהיא האש שתבשל את הגאולה. ויש אומרים ממש בימים אלה, ממש נושא הכי חם היום, גילו מחדש דתיים, חרדים, בעלי תשובה, את קבר דוד המלך בארצי. זה נהיה מרכז גדול, הרבה רבנים עושים שם אירועים, והם עוד גילו את המקום. יש מלחמה גדולה על המקום, כי הנוצרים רוצים את כל ארצי לעצמם, ויש שם מלחמה פוליטית, דתית, חברתית, בלי כנס. יש בארצי משהו. יש שם איזה אור, יש שם איזה אש. התנור זה בירושלים. רבי נחמן במעשה הזה, שכל מי שאחרי שקורא את הפרק הזה ואת הקטע שקראנו, יחזור לקרוא עוד פעם את הסיפור, ויעיין בו היטב היטב הפרטים, הוא רואה שרבי נחמן מתאר פה את כל תהליך הגאולה. שכמובן את הרמזים אנחנו לא מבינים, ואולי גם לא אמורים להבין, לפחות נבין שיש פה דבר גדול. רבי נתן בספרו ליקוטי הלכות, בהלכות תפילה, הלכה ד', הלכה מאוד ארוכה, מאמר ארוך מאוד, שהוא מפרש את כל המעשה מבעל תפילה. עובר קט אחרי קט, מסביר איפה הייתה הטעות שלהם. אבל אני רוצה לסיים בקטע קצר שהוא אומר כך. מעבר, דיברנו היום על, דיברנו על שבירה ותיקון. דיברנו על זה שהאמונה בתיקון היא מונעת מהאמונה בקלקול. כי כשאני מאמין שמשהו יכול להתקלקל, זה אומר שאני מאמין שיש מה שנקרא בסדר. יש את הסדר המושלם האלוקי האמיתי. והוא יכול להתקלקל. מה זה יכול להתקלקל? בכל פינה שאני מסתכל בעולם, אני רואה שהסדר הזה מקולקל. אין מקום נורמלי. הכל פגוע, הכל חולה, הכל חסר. מי שאני מתחיל להסתכל על עצמי, ואחרי זה על אחרים, ועל כולם, שיהיו מי שיהיו, לא משנה מה הם אומרים, מה הם אמורים לעשות, הכל לא בסדר, הכל לא בסדר. ואדם פותח עיתון, היום עיתון יכול להיות 100 עמודים, בכל יום. מה כתוב בעיתון הזה? הכל לא בסדר. פותח חדשות ברדיו, בטלוויזיה, פותח אתר חדשות באינטרנט, סכם לי את כל מה שקראת, צרכת כל היום, כתבות, תחקיר, חדשות, מבזקים, מה השורה התחתונה? הכל על הפנים. אז מה יהיה? זה שאתה מרגיש שהכל לא בסדר, זה בפני שאתה מאמין בסדר. אז אם אתה מאמין שאפשר לקלקל את הסדר, אז תאמין שגם אפשר להחזיר את הסדר. בגלל שזה הכל, כמו שהסברנו, זה שאתה יכול לקרוא למצב מסוים בשם שבירה, זה בפני שאתה מאמין שיש תיקון, יש מצב של לא שבור, יש מצב של שלם. אז אם אתה מאמין שיש את השלם הזה, הווירטואלי הזה, המסתורי הזה, שאתה מקווה שהוא יגיע, ולכן אתה עכשיו שבור מהשבירה, אז אפשר להאמין שיש לנו לתקן. שבירה ותיקון זה מצב של אותו דבר. אתה צריך להתרכז בדבר. יש כוס מזכוכית. היא מכונה בשם כוס אי השלם. עכשיו זרקנו אותה על הרצפה, היא נשברה. מה נהיה פה? זה נקרא שבירה. היא בסך הכל התחלקה לכמה חלקים. זה הכל. לתקן אותה, מחזירים אותה להיות חזרה, דבר אחד. כשאתה לוקח מקל ושובר אותו, מה נהיה לך? שני מקלות. אתה מתקן את המקל, הוא חוזר להיות אחד. אבל זה אותו דבר, תמיד זה אותו דבר. אותה זכוכית שהייתה מכונה בשם כוס, מכונה עכשיו בשם ערימת רסיסים. אבל זה אותה זכוכית. כך גם כאן. יש בעומק הדברים בעולם, יש רק דבר אחד. רצון הבורא יתברך המושלם והשלם. לעינינו במצב אירועים מסוים זה תופס פאזה, מצב צבירה שמכונה בפינו בשם שבירה. הוא נורא משפיע עלינו. אבל זה הדבר עצמו לא השתנה. ואותו דבר יכול לחזור להיות במצב השלם והמושלם, במצב שאנחנו מכנים אותו בשם תיקון. ומזה בא שהרבה אנשים מתבוננים ומפתחים תורות שלמות על זה, שאין רע בעולם ואין טוב בעולם. שהטוב הוא בעצם רע והרע הוא בעצם טוב, מפני שהנפש שלהם מרגישה שבעומק העניינים יש מה שנקרא בלשון החסידות האחדות הפשוטה. יש בעולם רק דבר אחד. הוא תופס מצבי צבירה שאנחנו מכנים אותם בשם רע וטוב. עכשיו זה דבר עדין, זה דבר מסוכן, מי שמעביק בזה לא בדרך הנכונה יכול להגיע מזה לדברים חמורים ביותר, יכול לקדש את הרע. הוא שיכול להתייאש מזה שיהיה טוב. דבר עדין, אבל זה יסוד עמוק מאוד. אומר רבי נתן, זה כל הרעיון של הסיפור הזה. כל הכתות בלי יוצא מן הכלל, בחרו לעצמם כל מיני תכליות, אתם זוכרים? יש כת שבחרה שהרצח זה התכלית של החיים, אז הם חיפשו מלך, הרוצח הכי גדול, מצאו אחד שרצח את אבא שלו ואמא שלו, שזה אמור להיות משהו כזה גרוטסקי, מטורף, עד סרט אימה, בימינו זה כתבות פשוטות בחדשות. מצאו אחד שרצח את אבא שלו ואמא שלו, עשו אותו מלך. היו כתות אחרות, שבחרו שנשים יפות, זה התכלית, בגלל שהעיקר זה לא הוליד עוד ילדים, אז נשים יפות מעוררות את האהבה הזאת, או כאלה שאמרו חוכמה, דיבור, פוליטיקה, ספורט, אוכל בריא, אתם זוכרים? 10 כתות. אפילו דתיים היו שם, כת אחת שאמרה שהתכלית זה להיות דתיים. וגם הם היו צריכים מלך ותיקון. אומר רבי נתן, כולם לקחו משהו מהאמת. זה לא שקרים. זה פשוט שלוקחים משהו מהאמת, הוא הופך להיות שקר. במשל הידוע, ידידיי ששומעים את השיחות, מכירים את המשל שאני אוהב להגיד, אני קראתי אותו בתור ילד בסיפורי נאסר א-דין, סיפורי עם טורקיים, שהסולטן הטורקי העמיד אוהל קרקס בעיר של נאסר א-דין, שהיה כמו שוטה הכפר כזה, ואמר שמי שיכנס לאוהל ויגלה מה יש באוהל יקבל הרבה כסף, פרס גדול. נכנסו חכמים, אחד אחרי השני לאוהל החשוך. אחד יצא, אמר יש שם מניפה גדולה. אמרו לו, טעות. השני אמר יש שם צינור ארוך, טעות. השלישי אמר יש שם עמודים גדולים, טעות. אחד אמר יש שם בלון ענקי, טעות. כולם מאוד התפלו, איך זה יכול להיות? חכמים כאלה גדולים יחסים בדיוק לא תועל, כנראה על ידי מישוש או משהו כזה, וכל אחד יוצא עם מסקנות שונות לגמרי, אחת השנייה. אמר נאסר א-דין, תנו גם לי להיכנס. אמרו לו, כל החכמים לא הצליחו, אתה תצליח. אמר, תנו לי, מה אכפת לכם? אמרו לו, טוב, תיכנס. יחביא נר וגפרורים בכיס, נכנס לאוהל, הדליק את הנר, וראה שעומד שם פיל. אחד משש את האוזן של הפיל, חשב שזה מניפה, אחד את החדק, חשב שזה צינור, אחד את הבטן, חשב שזה בלון, אחד את הרגליים, חשב שזה עמודים. עד כאן הסיפור. מה המשל? המשל מאוד פשוט. זה מה שקורה למין האנושי. חכמי המין האנושי מנסים להיכנס לאוהל החשוך הזה שנקרא העולם והחיים ולגלות מה זה החיים. מה האמת? עכשיו שם נכנסים לתוך האוהל, הפעולה של המישוש שהם עושים היא אמיתית. אי אפשר לפסול אותה. זה שמישש את הבטן של הפיל והרגיש משהו עגול נפוח ורח, הרגשה שלו הייתה אמיתית. מתי הפך להיות מה שהוא אומר לשקר וטעות? כשהוא נתן לזה שם והחליט שיש שם בלון. זו טעות, זה לא נכון, אין שם בלון, יש שם פיל. המישוש נכון ואמיתי, הבדיקה, החיפוש, מהמדיטציות שעשו חכמי המזרח ועד לחקירה הפילוסופית שעשו חכמי המערב. הם עשו עבודה קשה, ראויה להערכה, השיגו הישגים רבים, הכל היה נכון, עד שמגיעים למסקנה. המסקנה הופכת להיות שקר מוחלט, כי אין שם לא מניפה ולא צינור ולא בלון ולא עמודים, יש שם פיל. בשביל זה צריך נר וגפרורים. זאת ההערה שאנשים מחפשים. מישוש זה חשוב, בדיקה, גישוש. צריך את ההבזק של האור. אומר רבי נתן, כל הכתות בחרו לעצמם כל מיני סוגים של חלקי אמת. החיפוש אמיתי. המישוש אמיתי. הנקודה הרעיונית המסוימת שהם מצאו שהדבר הזה חשוב מאוד, אם זה כוח הדיבור או כוח החוכמה או השמחה, אם אתם זוכרים את כל הכתות, זה נכון. שאתה לוקח את הנקודה הזאת ומוציא אותה מפרופורציות, זה הופך להיות שקר מוחלט. ובלשון הקבלה והחסידות זה נקרא המידות הנפולות. מידת השמחה היא מידה חשובה מאוד. כשהיא נופלת, כלומר יוצאת מפרופורציות, היא הופכת להיות שיא השלילה. סתם שיקורים הוללים חסרי טעם וריח, כמו שרבי נחמן מתאר את כת השמחים בסיפור הזה. שלא ידעו כלל על מה הם שמחים. אז זה שלילי. הם סתם שיקורים, אין בזה כלום. אומר רבי נתן, בהלכות תפילה על אחד ד' דות י' ג', כי כל הכתות הרעות הנ"ל הן בחינת המידות הנפולות, והן בכל אדם ובכל זמן, כנראה בחוש את כל המעשה הרע הנעשה תחת השמש, על ידי פגם המידות רעות, שהוא בחינת הפגם והטעויות והמבוכה של כל הכתות, כי יש בני אדם שלהוטים ביותר אחר הכבוד, ורודפים אחרי הכבוד מאוד, ומאבדים את עולמם הנצחי וגם את העולם הזה בשביל כבוד מעט שרוצים להשיגו. זה רוצה להתכבד על ידי עשירותו שלו שם וכבוד, וזה רוצה להתכבד ולהתייקר על ידי תורתו ועבודתו. כלומר, יש אחד חילוני שמחפש כבוד חילוני, יש אחד דתי שמחפש כבוד דתי, וחותר כל ימיו שיהיה מתקבל לרב או למנהיג, ויש שמתגבר בהם ביותר מידת הרציחה, כגון רוצחים ממש, או כאלה שהם לא רוצחים ממש, רק שיש להם בחינת רציחה, שהם אוהבים לעשות מחלוקת, ושנאה, וקנאה, ורודפים אחרי האדם ויורדים לחייו, שזהו גם כן בחינת רציחה. אומר רבי נתן, יש אנשים שנמשכים לרצח, יש כאלה שהופכים להיות רוצחים ממש. ויש כאלה שהם לא רוצחים, מה פתאום, חס וחלילה. פשוט המקצוע שלהם, זה לרדת לחיים של אנשים ולמרר להם את החיים. הם אוהבים לעשות מחלוקת ושנאה. לפעמים קוראים לזה במילים יפות, מכבסת מילים של ביקורת או תחקיר, אבל זה בחינה של רצח. שזאת הרציחה, אומר רבי נתן, שכיחה מאוד בעולם. וכן בשאר הכתות כמובן למעיין מאליו. ואפילו באדם אחד נמצאות בחינות מכל הכתות. כשאדם לומד את הסיפור מעשה מבעל תפילה ומנסה למצוא את עצמו באיזה קט אני, הוא קשה מאוד לזהות את עצמי בקט אחת. נראה לי שאני שייך לכמה. אומר רבי נתן, למה זה? כי האדם בטבעו יש לו כל המידות הרעות. קנאה ותאווה וכבוד ושאר תאוות ומידות רעות. שכולם נמשכות מבחינת הכתות הרעות. רק שאצל אדם זה מתגברת המדע הרעה הזאת ביותר. ועל כן נקרא על שם הכת הזאת. ואצל אדם אחר מתגברת מידה רעה אחרת. על כן נקרא על שם הכת האחרת. וכן כולם. ומי שרוצה לבלי להטעות את עצמו. ולחשוב על התכלית האמיתית. על התכלית הנצחית. אי אפשר לזכות לזה. כי אם כשיזכה להיות מהכת הקדושה של הבעל תפילה הקדוש. שרק הם בחרו בתכלית האמיתית והנצחית. שהוא תפילה ושירות ותשבחות לשם יתברך. ועל ידי התפילה זוכים לשבר את כל המידות הרעות שיש בכל אדם שנמשכים מכל הכתות, שכולם נתבטלים ומתקנים על ידי התפילה דווקא. נסיים מעין ההתחלה. ההתחלה הייתה רבי נחמן הראה לנו את התמונה הזאת של האנשים האלה שברחו מהיישוב, מהציביליזציה, ובחרו לברוח ולהיות חלק מהקט של הבעל תפילה, מהקבוצה הזאת שחייתה חוץ לטבע, וקיבלה ממנו הדרכה איך לעבוד על עצמו. רבי נחמן מתאר שהבעל תפילה היה מתחפש, חודר לציביליזציה, בא לכל מיני מדינות, מנסה לדבר עם אנשים, מנסה לעניין אותם בתכלית הנצחית. הרוב זה לא עניין אותם, היה עוזב אותם לנפשם. מי שדיבר עליו משהו, הוא אומר לו בוא איתי ולוקח אותו. וככה מתחיל הסיפור. ככה גם מסתיים הסיפור מבחינתנו. צריך להבין, כל העולם מתחלק לעשר כתות, לעשר מדינות, נכון? זה אנחנו לומדים אחר כך בסיפור. אם יש פלוני אלמוני שהיה חבר בקט, לצורך העניין של השיקורים השמחים, או של רודפי הכבוד, הוא אדם שכל כולו התגברה בו מידת הכבוד, כל כך רדיפת הכבוד, כמו שרבי נתן מתאר, יש בו מידה רעה של רדיפת כבוד, שהוא מצא את עצמו שייך לקט של בעלי הכבוד. הרי עשר המדינות שמתוארות בסיפור הזה, הם לא התקבצו על בסיס אתני או גיאוגרפי. זה קבוצות שהתגבשו על סמך אמונה משותפת בתכלית אחת. זאת אומרת, בקט בעלי הכבוד התרכזו כל האנשים בעולם שמידת רטיפת הכבוד היא המידה הרעה החזקה אצלהם, לפי המושגים של רבי נתן. מידה רעה של רדיפת כבוד זה לא דבר שאפשר לרפא אותו בצ'יק. אז מה בעצם מתואר לנו פה? מתואר לנו אדם רודף כבוד, שרדיפת הכבוד שולטת בו כתכונה מרכזית באופי שלו, או כל כת אחרת, אני רק נותן דוגמה. ויום אחד הגיע הבעל תפילה הקדוש, כמו שרבי נתן מכנה אותו, ומתחיל לדבר איתו קצת מהתכלית, ומתעורר לו משהו בלב. אומר, אתה יודע מה? מתאים לי לנסות את זה. והוא לוקח אותו חוץ ליישוב, מדריך אותו בדרך ההדרכה שמתוארת במילים הראשונות בסיפור. יושב לו ליד המעיין, אוכל מהפירות, ומתחיל לעבוד על עצמו. האם הוא הפסיק כבר להיות רודף כבוד? לא. המידה הרעה של רדיפת הכבוד עדיין מקננת בתוכו וחלק מרכזי באישיות שלו. או כל כת אחרת מעשר הכתות האחרות. משם הבעל תפילה חטף את התלמידים שלו. זאת אומרת שכל הקבוצה הזאת זה אוסף של אנשים שאצל כל אחד יש איזו מידה רעה שלטת בו. הוא גם יש לו ברוך השם מבחר מכל המידות הרעות. רק המידה הרעה הזאת היא יותר חזקה אצלו, אז הוא מכונה על שם הכת. הקבוצה של הבעל תפילה היא לא מתבססת על מידות רעות או טובות, היא מתבססת על דבר אחד בלבד, על האמונה הברורה, שגם אם עדיין יש בי המון מידות רעות ויש בי המון דברים שצריכים תיקון, עדיין יש לי את חופש הבחירה להחליט שאני רוצה לחיות על פי התכלית האמיתית והנצחית. את זה יש לי. ועל סמך ההכרעה הזאת וכוח הבחירה הזה אני מצטרף אל קבוצת תלמידי הבעל תפילה ואומר לו שלום מורנו ורבנו, למד אותי. מה למד אותי? איך אני אתחיל לעסוק בעבודת התפילה באופן כזה שהיא לא אתה הבעל תפילה, ולא אני. עבודת התפילה בעצמה תטהר ותנקה אותי מהמידות הרעות שלי. כלומר, זה המסר של התקווה שהוא שווה לכל נפש ולכל אדם. לא משנה מה עשית עד היום בחיים שלך בפועל. לא משנה כמה תכונות שליליות או מידות רעות יש בך. עדיין יש לך את כוח הבחירה להחליט שאני רוצה להתחיל ללמוד איך לחיות לפי התכלית האמיתית והנצחית. את זה אף אחד לא יכול לקחת לי. אפילו שיכול להיות שאני פצצה של מידות רעות. והסמך הבחירה הזאת יש תיקון, והתיקון הוא עבודת התפילה שלומדים אותה מבעל התפילה, וזה זמין ונגיש לכל אדם בכל מצב בכל זמן בלי שום הוצאות או חיוב לנסוע למקום מסוים או לעשות דבר מסוים. וזה מסר של תקווה, וזה המסר שרבי נחמן רצה להעביר בעצם בסיפור הזה, מסר של תקווה ונחמה, לא במובן של הרגעה פסיכולוגית, אלא במובן של תחזית נבואית ברורה, שזה הסיפור הזה, שככה זה הולך לקרות ולא משנה מה יהיה. המין האנושי, לאט לאט אבל בצעדים בטוחים, יגלה מחדש את הסוד הגדול של עבודה רוחנית כאמצעי לגאולה ולתיקון הנפש, והוא יגיע לזה אם ירצה או לא ירצה. כי הקדוש ברוך הוא ביום המתאים לו מה שהוא יודע, הוא יבוא, יצבו על הר ציון כמו אריה המתנפל על תרפו, כמו שאמר ישעיהו הנביא בפרק שקראנו. זה יקרה. כדאי להיות מוכן. אפשר לגלות את אור הגאולה לפני שהגאולה מתרחשת בפועל. וזה המסר של הסיפור, והשם יעזור שנזכה ללמוד אותו.
1: ניתן להשיג שיעורים נוספים מאת הרב עופר גיסין בטלפון 0527-1212-31.
2: הידברות ראש השנה.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אנחנו רוצים להזמין אתכם יחד להצטרף אלינו לשיעור מיוחד, מלא עומק, חוכמה וחיזוק הלב, מפי ינוקה, הרב שלמה יהודה ברי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: יש הרבה דברים מעניינים שמבוארים במגלה עמוקות, המון המון סודות. המון המון סודות נפלאים. אולי אני אגיד רק משהו קטן מהמגלה עמוקות. אז כותב, מביא במדרש רבה, פרשה י"ח, שכתוב מחלוקת באותיותיה היא נדרשת, מחלוקת כמכה, מכה חרם, ליקוי, כללה, תועבה. זה מחלוקת, ראשי תיבות. לא יוצא ממנה אף פעם דבר טוב. אף פעם. זה הכוונה. פה אומר המדרש שזה הדברים שגרמו למחלוקת של קורח, ומעבורים בחבקוק, ואז הוא גמרא בנדרים בדף למתת, נדרש רבה וכו'. ואז הוא מתחיל להסביר, להמשיר וכו', ואז הוא אומר, ואני אומר, ואז הוא כותב, ואני אומר שתיבת מחלוקת נדרשת בזה האופן, ככה. דמי שבא לחלוק צריך להיות לו חמישה דברים, ככה אומר. מם זה ממון. חט צריך שיהיה לו חוכמה. למד צריך שיהיה לו לשון. קוף שיהיה לו שיעור קומה. ותף שתהיה בו תורה. אז אומר שבגלל שלקורח היה את כל הדברים הללו, היה לו גם המון, היה לו גם חוכמה, היה לו גם לשון, היה לו גם קומה והיה לו גם תורה, הוא יכל לחלוק. אבל, ואז ויקח קורח שהוא לקח את עצמו להחזיק במחלוקת, הוא לקח את עצמו, ותחשב תראו גם באונקלוס, הוא מפרש והתפלג קורח. ובדרך כלל, זה רואים מפה גם שאונקלוס לפעמים גם נותן לנו פרשנות, ולאו דווקא רק תרגום, כי התרגום יונתן זה הרבה יותר ביור כבר אחר, מרחיב אופקים כמו מדרש. אבל האונקלוס נצמד מאוד ונשאר מאוד לפירוש המילים. אבל בויקח קורח הוא כותב והתפלג קורח. ואתה רואה שויקח, אז מפה זה מבואר הדברים הנפלאים שאפשר לראות שהמגלה העמוקות פירש אותם על הדברים האלו. אני חשבתי להגיד דבר אחר, על פי הדברים האלו, להבין, שבאמת הפגם של קורח, הרי אנחנו תמיד היום צוברים העולם שכמו שקורח אמר, למה הוא ולא אני. אבל זה לא באמת שהפריע לו, כי הוא היה מלא בתורה והכל. זה הרבה יותר עמוק מזה. הרבה פעמים אנחנו חושבים שאדם אומר, כאילו, למה הוא ולא אני? זה לא הכוונה בשביל שקורח חשב שאני ראוי יותר או לא יותר. זה לא עניין של גאות או גאווה. זה היה פה בפנים מחשבה שאני יודע מה לעשות, הוא לא מספיק יודע מה לעשות על משה רבנו. ואז מפה מתחיל, הגאווה מתחילה להיות ומפה מתחיל להיות הפגם. אבל אם הוא היה יודע שעד רבה הצדיקים, משה רבנו, זה המתנה שלנו, כי על ידם האדם נתעלה. אתם יודעים שאדם לבד, כמה יהיה לו קשה לתקן, לתרוח, להגיע. החכמים, משה רבנו שהיה לנו בכל דור, ושמואל הנביא, וכל הקדושים והתאורים שהיו לעם ישראל, עם ישראל נבשעו על ידם. השם ענה להם, קידש אותם, התארו, ישועות, פעולות, כל ההשפעות טובות באים מהחכמים, מהצדיקים. ואם קורח היה מבין את זה, שעד רבה זה מקור השפע שלי, משה, אז זה היה הדבר המתנה. הפגם של קורח היה שהוא לא הבין שמשה זה מקור השפע. זה המן שירד לישראל, זה כל השפע שירד לעם ישראל, זה יציאת מצרים. פה היה הכאב של השם יתברך על העניין של קורח. זה חשבתי יותר על הדברים האלו, להבין שזה מעבר לגאווה. שזה פגם שאדם לא מבין שהצדיקים הם עיני העדה, שעל ידם אנחנו זוכים לכל ההשפעות הטובות, לתיקוני נשמה נפלאים, לקדושה נפלאה, לתורה, לטהרה, לדבקות, לתכלית. זה מה שהשם ברוך הוא מלמד אותנו. ויש ביאור יפה של התולדות יעקב יוסף, ראיתי שהוא ביאר שיש בזה כמה אופנים, הוא המשיל את זה כמשל, שהאדם שהולך לפני המלך, והוא הולך לפני המלך בתוך יער חשוך, אז הוא הולך לפניו עם אבוקה. אבל אין זה שהוא הולך לפניו עם אבוקה, כי הוא אומר אני יותר מהמלך. אלא הוא הולך בשביל להאיר לו מפני הנחשים, מפני הקוצים, דרדרים, שהוא יוכל לפלס לו את הדרך. ואז אפשר באמת להבין שהטעות של קורח הייתה, שאם הוא היה מבין שמשה הוא הולך לפנינו כאבוקה, הוא הולך לפנינו בשביל להאיר לנו את הדרך, בשביל לפלס לנו את הדרך. הוא לא הולך לפנינו כי הוא יותר מאיתנו, הוא הולך לפנינו בשביל לתת לנו, בשביל להאיר לנו. ובגלל זה הקדוש ברוך הוא כל כך הקפיד על זה, ולכן גם על ירובעם, עם עידו, קדוש ברוך הוא הקפיד יותר על כבודו, שהוא עשה עגלים לירושלים ולא נתן עלות למקדש, הקדוש ברוך הוא לא הקפיד כמו שהוא הקפיד על שהוא רצה להיגע ולשלוח ידו בנביא השם בעידו, ואז מיד ותיבש ידו. למה הקדוש ברוך הוא מקפיד? כי עיני השם אל צדיקים, השם אומר, אלו הם ההצלה שלי, אלו הם השרידים שלי, הם אלו הם שסוללים את הדרך אליי, ואתם גם בהם רוצים להיגע, מיד ותיבש ידו. מיד עם קורח פצתה אדמה את פיה, כי אתה לא מבין שהם אלו התועלת שלכם. ואפילו יש פה מין כפיות טובה, שכל שפע שיש וגם העשירות של קורח נשפעה לו מזכות משה רבנו. ולכן אם הוא היה יודע שמשה זה מתנה, על ידו אתה תהיה יותר ממנו. על ידי משה, אם היית מבין, קורח יכלת להיות יותר. ולכן אלישע ואליהו, מי היה יותר? אלישע או אליהו? אלישע יותר, כי היה פי שניים. והנה פי שניים באורחה אליי. כי עד רבה, בזכות כוחו ובזכות אמונתו וקרבתו לתורתו, אתה יכול להיות פי שניים ממנו. אז לכן לא שייך קינה ושנאה, כי אתה יכול לעלות על ידו ולהתעלות על ידו ולזכות לשפע על ידו. אתה יכול להיות יותר ממנו. אז לכן זה השפע וזה המתנה. ולכן שאדם יצטער, שכוח יצטער שיש את משה, זה הטעות והכללה הכי גדולה. כי אתה מפסיד את עצמך בסוף. אתה זה שהגעת על האדמה. כי אתה מפסיד את עצמך. אם היית מקבל את משה, אז כן היית רואה. וזה מבזן רפואה למכתו, כי התלמיד חכם הוא שורש הרפואות בעולם. ולכן משה רבנו המשיך את הרחמים שלו לכל עם ישראל. אז זה גם אפשר לפרש, על פי דברי המגלה המקור. אדם נוטל ציפורניים בערב שבת, צריך מאוד מאוד להיזהר, להקפיד על זה, לקיים את זה, וצריך להיזהר לא ליטול את הציפורניים לפי הסדר. והעיקרון זה מובא בשם השולחן ערוך הרב, האדמו"ר הזקן, כן, בסימן רס"ס ג', בא לשולחן ערוך הרב כותב, ורבנו השל"ה הקדוש, נר מצווה למסכת שבת, צריך להקפיד בזה. צריך להקפיד בזה.
1: לסירוגים?
0: צריך להקפיד בזה, לעשות לא לפי סדר האצבעות, כי זה יכול לגרום חס ושלום, אתם יודעים, בלשון סגי נאור, על ילדים, על מזל, על פרנסה, על שכחה, על שם רע, מביא לשכחה, לשם רע, לצער בילדים. אתם מבינים לדברים, לא רוצה להגיד בפה אפילו את הצירופים האלו. צריך להקפיד בזה, צריך להקפיד בזה. תראה שרבנו השל"ה הקדוש בנר מצווה על שבת הוא כותב את זה, ורבנו השולחן ערוך הרב האדמו"ר הזקן הקפיד על זה מאוד. וצריך להקפיד ולהיזהר שהאדם לא ישיר את הציפורניים, לא ליטול אותם כסדר, אלא ליטול לא כסדר. מי שרוצה ולחוש, לא לחוש את הדברים האלו, לחוש. אבל אני חושב שכדאי להקפיד, וזה לא גורע אם בן אדם פשוט יעשה אותם שלא כסדרם. אבל המעלה הגדולה היא ליטול את ציפורני ידיו בערב שבת, בערב שבת. ובמשנה ברורה בסימן רשנון הוא כותב שם שגם להיזהר מקורי הקווי שנמצאים בבית, שזה מביא סיטרא אחרא, זה דינים קשים. לכן מנהג חסידים ואנשי מעשה לקחת איזה מקל מטטה, לטבול אותו בצמר גפן, ככה היו עושים בירושלים, וללכת לארבע פינות בבית ומתחת למטבח או למקומות כאלו של ארונות, ששם מצוי הרבה קורי עכביש וזה גורם למחלוקות, לקחת ולהוציא את הקורי עכביש.
2: גינה שלי יש הרבה, צריך להקפיד גם בגינה שלי,
0: זה באמת שם... אם יש לך, אם זה נראה לעין, כדאי להסיר אותם. אבל אם זה בגינה בחוץ, לטבע, אין לך מה להתעסק בזה. רק מה שהם יכולים להיכנס לתוך הבית, וזה ממש על כניסת הבית או במבואה של הכניסה של הגינה, ואז הם נמצאים במבואה של הגינה, זה כבר שטח הבית של המגורים. אבל אם זה בגינה, אתה רואה אותם על העץ, לא צריך להקפיד בזה. כן, זה העכביש. הסממית, סממית זה העכביש. כן, גם על רגליים ידיים אותו דבר. אז אמרתי, אצל ההורים, אני אמרתי, לעני נותנים צדקה. להורה זה לא שייך להגיד את המילה הזאת של לתת לו ממעשר או דברים כאלו, צריך לתת להם בעין יפה ולתת מעל המעשר. כאילו זה ההורים, אתה לא יכול להגיד המעשר הזה להורים. מעשר אתה נותן, מעשר...
3: כל אדם אחר, מה עדיף, מה יותר מעלה?
1: הוא לא יכול לדעת
3: פעם. יש לו איזה סכום זה, הוא רוצה לדעת כל ההורים, כל אדם.
0: וההורים שלו נצרכים?
1: כן.
0: הוא אולי ייתן על ידי אחר שהוא ייתן להם. כן. כן. כן. שמה? לא, אז אתה לא הבנת את מה שאני מתכוון. אני לא מתכוון להגיד שבן אדם לא ייתן להורים. אני מתכוון שכן ייתן להורים. אני מדבר פשוט על סדר הנתינה, איך לתת להם. כי זה לא ראוי שבן אדם יבוא לאבא שלו מצד הצורה. ודאי, אבל מצד הצורה צריך לדעת איך לתת להם. אם אתה תיתן לאבא ואמא ממעשר כספים, זה ביזיון כיבוד אב ואם. אתה לא יכול לתת להורים ממעשר כספים. אתה יכול לתת להורים מעל המעשר כספים, ואם כבר יש לך מעות, תיתן על ידי אחר, תגיד לו, אתה תיתן לאבא ואמא שלי, תמנה אותו כשליח. איך? לא שומע? גם בסדר, אין בעיה, אבל הצורה צריכה להיות בכיבוד, בכבוד, כי זה לא מכובד שאדם מרוויח לפרנסתו, והוא נותן מעשר והוא משאר בדעתו, המעשר הזה זה להורים. לא. זה לא טוב. לא, לא לתת. לתת מעל המעשר. מה שמעבר למעשר. המעשר לתלמידי חכמים, ומה שמעל המעשר נותנים להורים. זה מה שהתכוונתי.
1: יש לי שאלה, הכסף שאני משלם ליועצות שלי,
0: זה נכנס במעשר? רק לאדם שממש דחוק, ופרנסתו דחוקה עליו, אפשר לצאת בזה ידי חובת לגידול ילדים לתלמוד תורה וזה שילמדו, אבל מעבר לזה עדיף לתת כמו שמרם רוטנבורג אומר, לתת לתלמידי חכמים שישבו וילמדו תורה מעשר כספים. זה בסך הכל 10%. אפשר. זה לא משנה, רק אמרתי עוד הפעם, לא ממעשר, מעל המעשר. מה שיש לאדם, מה שנשאר לו, אחרי ההוצאות, אחרי ניקוי הכל, הוא נותן מזה. בעיקרון, המעלה היא מצד התורה, איפה שיש יותר תורה, זה לא עובד על זה שיש לי ילדים. אם עכשיו יש לך תלמיד חכם, עדיף לתת לתלמיד חכם, והילד שלך לא תלמיד חכם. נכון, כן, להרגיל את עצמו במידת הצדקה, כי גם ככה אדם נותן לילדים שלו, זה לא מעלה. מעלה היא לתת למה שהוא לא שלך, ומשלך תיתן ממה שכבר יש לך מצד הרשות שמה שהשם נתן לך, לתת מעל. שאלה מעניינת. הוא אומר האם יש עניין שאדם הולך לרופא אז שלא יגיד לו את מין הילוד, כאילו מה יש בבטן, אם זה בן או בת, לדעת את זה או לא לדעת את זה, האם לעשות את הבדיקה הזאת כן או לא. אז שירת הים שכתוב שהקדוש ברוך הוא הפך להם כל את הבטן היה כמו זכוכית, כן, הבדולח, והיו רואים משם, אז ישיר משה, זה אלי וענבהו. אז אתה רואה שהיה הבטן שקופה, זאת אומרת כן ראו שיש בפנים שניים וכן ראו ש... גינו שמיים, זאת אומרת שאם יש...

0: ככה גם אפשר ללמוד מזה שאין בזה שום בעיה לדעת. ועד רבם, אם יכולים לדע מן האלות והם רוצים וזה עושה להם שמחה, או שאם זה עושה צער על האישה והיא לא רוצה לדעת מה יש, והוא לא שהם לא רוצים, זה לא מעניין אותם, שיתקדמו קדימה. אבל אם זה מצער אותם וזה תופס את המחשבה שלהם, והם בצער מזה והם במתח מזה, או שהם עברו הרבה זמן של יש להם הרבה בנות והם רוצים בן, וזה תורד את המחשבה שלהם יום יום וכל פעם זה תורד אותו, אז יבדוק מה... לא כזה סיפור.
1: שואלים, מה כדאי לקבל בשביל שיהיה ברכה לבן אדם? מה כדאי לקבל? ואיך מגיעים לאהבת תורה?
0: אז אני אספר לך סיפור.
1: זה יתרץ את שתיהם?
0: הסיפור יתרץ את אהבת התורה ואז נגיע לברכה, ואני גם אגיד לך, אני חושב שזה גם הברכה. היה סיפור על רבי חנוך הניך משקלוב. שמעתם עליו? רבי חנוך הלוי משקלוב. היה אחד מגדולי החכמים. לא, רבי חנוך. היה גאון קדוש וצדיק, קדוש ירא שמיים. לא, ליטאי. כן, היה אחד לפני 200 שנה. מספרים עליו פעם שהוא היה לו פרנסה גדולה ושפע גדול והאריך ימים בגיל מופלג. בגיל מופלג מאוד הוא זכה לאריכות ימים ושנים. עד גיל מופלג שכל מי שראה אותו התמיע על הגיל שלו. אמר, איך הוא זכה לכזה גיל? כל מי שראה אותו, אמר, במה הארכת ימים? איך זכית לכזה אריכות ימים? אז אמר להם, אני אספר לכם. אני הייתי ילד קטן והייתי לומד אצל המלמד תינוקות. והוא לא היה רואה טוב. בפעם אחת נפל דף על הרצפה והוא הרים אותו ונשק, כי הוא חשב שזה ספר, חשב שזה דברי קדושה, אז הוא הרים ונשק את זה, וכל הילדים צחקו עליו. ואני התחלתי לבכות, ריחמתי עליו שהוא נשק דף ריק, שהוא לא רואה. אז הוא אמר לי, בני, למה אתה בוחק? למה אתה בוחק? אז סיפרתי לו שאני בצער בגלל שאתה... בגלל שאתה, שתחקו עליך, שאתה נשקת דף ריק ולא ראית את הכתוב בו, וחשבת שזה דבר קדושה, ובגלל זה אתה נשקת את הספר. אז הוא כל כך התרגש, אמר לו שתזכה לאריכות ימים ושנים ולשפע כל טוב ומכל טוב. הוא אומר שכל החיים שלו, הוא תולה את זה, את האריכות ימים, ואת הפרנסה, ואת ההצלחה, ואת כל מה שהיה לו, בזכות זה שהוא ריחם על על הרב שלו, שהוא היה קטן, שהוא לא צחק עליו על זה שהוא נשק את הדף, בגלל שהוא לא ראה, והוא תלה את זה בזה. הרבה פעמים אנשים בזים בלב שלהם לאיזה אדם בזוי, לאיזה אדם עני, לאדם מסכן, לאדם שהוא חסר אמצעים, לאדם שהוא בלי יכולת, לאדם שהוא מוגבל, וצוחקים ממנו ומזלזלים בו. וצריך להיות את המידות של הקדוש ברוך הוא. ואדרבה, לפעמים במקרים שבן אדם ירחם ויפקה ויורר את הרחמים שלו, אז הוא יכול הרגעים האלו, הם יכולים להביא לאדם את הברכה הכי גדולה כל החיים. דק, הרבה פעמים אנשים חושבים שהם יעשו איזה עבודה גדולה או איזה משהו, שאם הם ייסעו עד לאיזה מקום מסוים ויקראו שם את כל התהילים, ואחרי זה יסיימו שם את כל המשנה ויעמדו על רגל אחת ויצעקו ויעשו עבודות מאוד מאוד גדולות, הם חושבים שפה יהיה להם איזה משהו מעבר להיגיון, והם לא יודעים שלפעמים זה הפוך. לפעמים שהם רק יצאו בדרך והם יראו איזה אני מסכן, הם יעצרו רק לידו והם ישאלו אותו אם הוא צריך משהו, או שיעזרו לו, או לא יצחקו על איזה אחד ולא עשו ממנו לצנות, או לא יכבדו אותו והתנהגו אליו בצורה מכובדת. כל הלצנות אסורה, חוץ מלצנות דעבודה זרה. מסרת מגילה, באיזה דף, זוכרים? דף כ"ד, בשם רב נחמן, שאומר שכל לצנות, רק לצנות דעבודה זרה, זה מותר לעשות. לצחוק על העבודה זרה, לצחוק עליהם, זה מותר. אבל לעשות לצנות מדבר כזה כואב, מאותו אחד שהיה סגי נאור, הוא לא ראה כל כך טוב, הוא לא רואה, הוא הרים את הדף בשביל לנשק אותו, הוא חשב שזה דברי קדושה, וכל הילדים צחקו עליו כי זה היה דף ריק שלא כתוב עליו כלום, והוא אומר, אני בכיתי, כי ריחמתי עליך, הוא זכה לאריכות ימים ושנים מופלגת, תחשבו.

0: מה זה לחיות בעולם הזה עוד הרבה הרבה שנים בזכות המעשה הזה. אז לפעמים אני כל פעם אומר שהדרך לאהבת התורה זה להיזהר בכבוד הבריות, לא לצער אף אחד. אתה לא יודע מה יכול להיות חד ושלום, קפדה של מישהו, צער של מישהו, זהירות בכבודו של אחר, זה דבר הכי חשוב שיש להגיע לאהבת התורה. כי עם ישראל שיקולים כ-60 ריבו אותיות, ולכן כמו אותיות שאדם נזהר בכבוד הבריות, הוא יאהב את עם ישראל, גם יהיה לו אהבה לתורה. ואם אדם יכבד את אביו ואמו, יהיה לו חשק ללמוד תורה. ותדעו לכם, מתי שאדם מואס בתורה, זה סימן שהוא מבזה לאביו ואמו, וזה סימן שהוא מבזה לעם ישראל. הוא הולך רכיל, הולך לשון הרע. כל בעלי רכיל והולכי לשון הרע, אין להם אהבת התורה באמת. הם בזים להוריהם ואינם מכבדים אותם. לא יכול להימצא אדם שיכבד באהבה, בביטול לאביו ואמו, ויכבד לעם ישראל, והוא לא יאהב ללמוד תורה. הדרך לאהוב את התורה באמת, זה לכבד להורים, הכבוד לאביו ולאמו, והכבוד לבריות, ייתן לאדם חשק ואהבה ושמחה לתורה. ותנסו, תראו שתעשו איזה מעשה טוב, ותעזרו לאיזה אחד, ותדברו טוב על השני, יהיה חשק ותשוקה לאדם ללמוד תורה, אם הוא ישמח את אביו, ידבר אליו באיזה מילה טובה, או ידבר לאשתו בכבוד, או יכבד אותה. הדברים הקטנים האלו, שהאדם דש בעקביו, שהוא חושב שאם הוא ילך להתפלל באיזה מקום מסוים, והוא יצייר לאשתו, או יצייר לחברו, צריך להיזהר בכל אדם שבעולם. כל לב שבעולם, להיזהר, לדמיין אותו ככלי זכוכית. חס ושלום, לא לצייר לאישה, לא לבזות אותה, לא להקל בכבודה, לא לזלזל בה, לא שום דבר, להתנהג אליה בכבוד, לשמוע את הדברים, לפעמים שהדברים קשים, לפעמים גם שהיא טועה ונוהגת בשטות ומבזה לאדם, ידום וירא מפני מי שאמר והיה עולם, שכך גזרה חוכמתו יתברך. וככה יקבל, וככה יתנהג כל ימיו. ואדם שיתנהג ככה, יהיה לו גם אהבת התורה, יהיה לו גם סייעתא דשמיא, יהיה לו גם ברכה בכל עסקיו, בכל מה שהוא יעשה, הוא יצליח. כי אדם שהוא במטיבו רגזן וכעסן והוא לא רואה את המציאות לטוב, אז כל, וכמובן, אני לא מדבר על ענייני ברית וקדושה, שזה בכלל מה שיכול לגרום לברכה הכי גדולה, זה ברית, קדושת העיניים, קדושת המחשבה, שאדם קדוש במחשבה שלו, שאדם קדוש בעיניים שלו, זה מסוגל מאוד להצלחה ולברכה. ואם אתם רוצים עוד איזה תפילה או משהו של לקרוא, זה התפילה של רבי נחוניה, אנא בכוח, אנא בכוח גדולת ימיניך תתיר צהורה. בשם הקדוש הזה, זה שם אמבט שביצירה, זה שם קדוש, שהוא למעשה כנגד כל מה שאנחנו רואים בבריאה, כנגד כל יום. לכן יש עניין גם לקורא לפני, קוראים אותו בבוקר, בתפילת שחרית, וזה חשוב מאוד לקרוא את כל סדר התפילה. הביסר שלום יבל זמר, מי שיקרא את כל סדר התפילה, אני ערב לו שישיג רוח הקודש. יקרא את כל סדר התפילה, מרשע לספר, לא לדלג על הקורבנות, לא לדלג על פרשת העקדה. פרשת העקדה מבטלת צרות ואיסורים ודינים, והקטורת שמחפרת, ופרשת התמיד, וגם נשים כדאי שיקראו את פרשת התמיד, ויקראו מה שהביא הרמה, גם הם לא לפתור את עצמם מקצת קריאת קורבנות ביום, שיש בזה מעלה גדולה מאוד מאוד מאוד. וזה חשוב מאוד מאוד מאוד לקרוא את זה, וגם לפני תפילת מנחה, גם זה, אלו דברים שיכולים לגרום להרבה הצלחה וסייעתא דשמיא. ותפילת רבי נחוניה, אנא בכוח. אנא בכוח זה תפילה חשובה מאוד שיש לה כוח למתכוון בה, יש בזה כל הצירופים ושמות הקדושים, שגם למדו חכמים מסרת קידושים בדף עין א', על שם אנא בכוח, שם רואים גם את השמות, בדגמרה שם מדברת על ה... יש לנו את הסוד של השם, אם אתם רואים, זה א', אפשר לחלק אותו לשניים, לבית קבוצות, אפשר לחלק אותו לשלוש. אחד, א', ב', ואז י' ג' ות' צדית. שם, זה בשתיים יחצה פעמים שאתה רצה, אגב שאתה מיופף. זה כנגד הקריאת שמה של המיטה, שאומרים, ואז חוזרים על אותו יום, והשם הזה מחסה לאדם ושומר על הנשמה שלו, שהוא הולך למעלה בגנזי מרומים לפני הקדוש ברוך הוא. מחשבה טובה, הטוב ביותר זה להיות בשמחה, כי בשמחה זה אותיות מחשבה. ולרוב שאדם הוא בצער, יש לו מחשבות רעות, ואדם שהוא בשמחה, הוא יהיה לו הרבה יותר מחשבה טובה, ועיקר השמחה זה להיות מלא בתקווה תמיד. אני הרבה מסביר לאנשים, כולם, כל אחד לפעמים אני פוגש בן אדם שחושב שאצלו הבעיה היא הכי גדולה, ואצלו אין יותר גרוע ממנו, וזה לא נכון. וצריך אדם להתגבר ממש בכוח כגיבור, כנגד העצבות, שלא תכבוש אותו ולא תתקרב אליו. הוא יהיה חזק, חזק, חזק, להעריך פה על כל הרפתקאות שיש בעולם, לא לפחד ולא להישבר משום דבר, להרים את העיניים לשמיים ולבטוח חזק בישועת השם. ואם אדם בוטח בבשר ודם, מיד הוא נכלל בארור הגבר אשר יבטר באדם, הוא מיד מתקלל מן השמיים. וצריך להיזהר בזה, כי אדם שהוא זוכה לברכה אמיתית, זה ברוך הגבר אשר יבטר באדוני, שביטחון שלם ומוחלט והשם ברכו. ביטחון שלם ומוחלט, ללא שום פיקפוק, ללא שום מחשבה, ללא שום שאלה, שום דבר. ביטול שלם ומוחלט, אין ברוחניות, אין בגשמיות. אין צורך, בסדר. ודאי, בטח, ודאי. כדאי, כדאי, פתח אליהו זה מעלה, כדאי. יש גם פירוש שעשיתי נפלא על כל הפתח אליהו, מההתחלה עד הסוף, והסברתי את זה בביור גם, יש איזה שיעור שעשיתי פעם, לפני כמה שנים, שהסברתי את זה גם על פי הקבלה, כדי שבעזרת השם אני מקווה שזה מתישהו יוציאו את זה. זה, הסברתי שיש בזה המון, המון, המון, המון, המון, הכל מקופל בפנים. יש בזה המון המון קרבת השם, המון חוכמת הקבלה, ידיעה בקבלה, מושגים, דברים פשוטים, וזה גם מועיל לקבלת התפילה, ויש בזה מעלות ומדרגות לאין שיעור. פתח אליהו ובריך שמה. בריך שמה זה גם מסוגל לתיקון הברית. אדם שמקפיד להגיד בריך שמה בכוונה, זה סגולה להרים את מזלו, וגם מסוגל לתיקון הברית, מקורו בזוהר ויקל בדף רשבב, בדברי רבי שמעון בר יוחאי בזוהר, עם הלשון ותיאב לבנין דכרין דאבדין ראותך, זה הנוסח הנכון שמבקשים על בנים בבריך שמה, ולכן מי שיקפיד להגיד, תבוא על הברכה. בעזרת השם, וזה גם מסוגל לקדושת הברית ותיקון הברית, הברך שמה יש בו המון המון מעלות.
1: לגבי האותיות.
0: אין בזה נפקמינה. העיקר זה המחשבה והכוונה בטבילה. אני אגיד לך את האמת, אני שאני הולך לדבול, אני לא סופר. אני פשוט מתכוון וטובל מה שאני צריך. אין צורך במספרים, אין עניין בלדבול לפי מספר. כמובן, יש עניין לדבול לשי תבילות, 310 מסוגל לבטל פחד, לזכות להיראה, אבל אם אתה כבר הולך על כוונה מסוימת, אם אתה רוצה עכשיו בשביל, נגיד, לזכות להיראת שמיים, אז אני מסוגל לדבול 310 תבילות. מי של האדם פחד, אז ידבול 310 תבילות. עכשיו, יש אפשרות לדבול עם כל גופו, שיש אפשרות להרים את היד, אם זה חוסך לאנשים זמן ולספור. אבל הנכון ביותר זה להרים ולהוריד את הראש, כי יש בזה עניין, בכוונה שבין המצח, בין הראש, הגולגולת, שברגע שהמצח נכנס בקו המים, שם למעשה נמתקים עדינים בשורשם. אז יש בזה עניין, אבל מי שקשה לו רוצה לעשות ככה, זה לא משנה, הטבילה עולה. אבל יותר עניין יש בכוונת הטבילה, יותר מאשר בסתם רק לספור, להגיד אני טובל. העיקר שאדם לא יפחות מג' טבילות. ואמרתי, החשובה ביותר לכוון, להעביר זוהמת הנחש הקדמוני. לכוון להתאר מכל תומה, טבילה שנייה לקבל טהרה, אפשר לצאת. ואם אפשר טבילה שלישית, להעביר זוהמת הנחש הקדמוני, שהיא החשובה ביותר, אפשר לצאת. זה חשוב, להתאר מכל תומה טבילה, טבילה שנייה לקבל טהרה, טבילה שלישית להעביר זוהמת הנחש ממני ומעל העולם, אפשר לצאת. ויש את הכוונות למתקדמים, שזה כבר עשיתי על זה שיעור וסברתי, של לכוון חטא בדבא בית יוטט, שלוש פעמים בטבילה, כאילו לדבות חטא בדבא בית יוטט טבילה, שלוש פעמים, אחרי זה להפריד ולשבר מניקור וטומאת הקליפה, להמשיך טהרה מהמקווה טהור העליון, להמשיך ממזל נוצר חסד שהוא מזל השמיני, קדושה, טהרה, ברכה, חיים טובים, הגנה, מה שאדם צריך, מזל נקה שהוא מזל 13, קדושה, טהרה, ברכה, חיים טובים, הגנה, להעביר זוהמת הנחש הקדמוני, לתקן את אבון הכעס, שם קנה במילוי של עם המקווה, לתקן אבון הכעס עם הצירוף של השם הזה, לכוון א' עם האל לידה, של השם כל פעם שמכניס ומוציא את הראש במים, אקיה כנגד הכתר של הגג של המקווה או השמיים, הוויה כנגד ארבע רוחות, אדנות קרקע, ואז לכוון איחוד ברכה קדושה, לכוון ליחדם, ושיתמתקו כל הדינים והגבוהות וימשך שפע ברכה לכלל עם ישראל. ואז יכוון מקווה ישראל בינה אילה ממתקת כל הדינים. ויש בזה עוד הרבה להרחיב בזה, אבל זה רק בקצרה לאנשים שהם לא יכולים, אתה יודע, לא כולם לפעמים יכולים, אבל לבוא להתחיל לספור עכשיו 1, 2, 3, לא צריך. לגבי בריכת שחייה, רבנו הגינת ורדים בחלק ד' בסימן ד', או ד' הוא כותב שזה מועיל לטומאת קרי בלבד, זה לא יועיל לנו לדרגות ותוספת נשמה. יש לנו בתפילה, בקבלת התפילה אנחנו מתפללים, אנחנו רוצים לקבל תוספת נשמה, נכון? רוצים לקבל עוד קדושה, נפש, רוח, נשמה בתפילה. שכותב על זה רבנו יוסף חיים בשיעור תורה לשמה בסימן קי"ז. שם הוא נשאל על התוספת הזה. אז לכן זה תוספת שמתקבלים בתפילה, זה על ידי כוונה, וזה מה שאתה מדבר זה לגבי תבילה. אז הוא כותב הגינת ורדים שאם זה בבריכה, בשיעובים, זה מועיל להיטהר מטומאת קרי, אבל זה לא יועיל לך לקבל את התוספות של ההשגות, של הנפש, רוח, נשמה. זה לא מדין גזל, זה משום כבוד השבת. אני הבאתי את זה בתור לדקדק, כן להקפיד בזה, יותר לדקדק ולהקפיד בזה, וכדאי להחמיר בזה, כדאי, כי זה משום כבוד השבת. אין פה גזל דעת בעל הבית, כי הוא נתן את זה לאדם, זה בחזקתו, ושלא, הוא לא גוזל אותו, הוא לא לוקח את זה שלא מדעתו, אבל משום כבוד השבת, זה מה שהמשנה ברורה, זה הכוונה. אז אדרבה, זה נאכל בשבת. אם אדם יאכל לאכול בשבת עצמה, אז זה הכוונה. אבל אם אדם נשאר לו שיריים משבת, תבוא עליו ברכה. אבל הכוונה לדקדק, שאם הביאו לאדם תבשיל או מאכל ואמרו לו, תאכל את זה לשבת, תאכל את העוגה הזאת לשבת, אפיתי את החלה הזאת לכבוד שבת. זה לא ראוי מצד כבוד השבת שאדם ייקח את החלה הזאת בשבת לא יאכל אותה ויגיד אני אוכל אותה ליום חמישי, אני אוכל אותה ליום ראשון. לא חייב, לא. היה דווקא מנהג צדיקים וחסידים אנשי מעשה שנשאר שיריים של שבת ונהגו לאכול אותם. כמובן מה שאדם יכול לאכול לכבוד השבת שיהיה היכר שכל ההכנה והתיחה הייתה לכבוד השבת, אבל במידה ונשאר לאדם מאכלים משבת, אדרבה, שורה עליהם קדושה וברכה ויש בהם קדושה למשך כל ימי השבוע. ובלי נדר, צריך עוד להסביר על קורח את זה שלא הספקנו להסביר, אז בלי נדר אני חייב לכם מתישהו, בלי נדר נסביר על פרשת קורח. טוב, תגיד בינתיים, כי אני אגיד משהו.
2: כדי שהרב יגיד משהו, בעזרת השם גם אנחנו קודם כל מודים לרב על השבת היקרה שזכינו לשבות, להסתופף בצילו. זה לא מובן מאליו, כולם יודעים או לא יודעים, אבל המסירות נפש של הרב לעם ישראל, לתורה הקדושה, לתלמידי חכמים, וכל אחד ואחד לפי המדרגה שלו והמעלה שלו, היא לאין שיעור ואין בלתי נתפס. והרב חי ממש מודה להשם בך על כל נשימה ונשימה שנותן לו לזכות לשמוע את עם ישראל ולעזור להם. מי שיודע, יודע, מי שלא יודע, לא יודע, אבל העניין שהרב מגיע לכאן לשבת זה ממש עניין של מסירות נפש מעל ומעבר, כי עד שהרב עובר את כל המסע של כל השבוע הוא אומר אולי טיפה ינוח בשבת, פתאום מגיע השבת ונותן את כל כולו פי כמה מכל השבוע כמו שראינו כאן. והרב דיבר בתחילת השבת בשם האדמו"ר הזקן של עניין מעלת קדושת השבת שזוכים לשבות שבת כראוי, אז זה מועיל הכפרה של שבת יותר מיום כיפור, הקדושה של שבת. אז נגיד משהו קטן, שהרב, באמת לפעמים אנחנו באים, רוצים לשמוע ואומרים, אולי עכשיו נשמע פה, איך אומרים, דברים שיותר לא יהיה לנו בחירה, לא יהיה לנו יצר רע, לא יהיה לנו, רוצים להיכסף, להיכלל באור של השם יתברך, וכולנו כמהים ובאים לשמוע דברי אלוקים חיים. ולפעמים מפריע לנו מהצד ששואלים שאלות וזה שואל וזה עונה וזה מתרץ, אבל תדעו לכם שזה הלימוד הכי גדול, מה שהרב מלמד אותנו. כי
0: השאלות זה הלימוד הכי גדול, השאלות זה מחדד, זה בגלל זה אני אוהב.
2: כן.
0: שכולם ישאלו בסוף יוצאים מכל הספקות וגם לומדים הרבה יותר. אז זה הלימוד פה אצלנו.
2: וששומעים את הרב כל השבת עם הסבלנות שלו לשמוע לכל אחד ולענות לכל אחד על ההלכה שלו, זה הלימוד הכי גדול איך לעבוד את הקדוש ברוך הוא בהכנעה. כי עיקר מה שהרב דיבר בתחילת השבת, שהשבת היא מכפרת, כי ההכנעה, השבת זה סמל של ההכנעה, ושאדם שומע את השני, שאדם מקשיב לכל אחד, מה שהרב דיבר בתחילת השבת על העניין של לשמוע כל אחד ולענות לכל אחד במה שהוא צריך, זה עיקר ההכנעה של התורה הקדושה. ובאמת אנחנו מודים לרב ומבקשים מהקדוש ברוך הוא שהקדוש ברוך הוא ייתן לרב בריאות איתנה וכוח בעזרת השם באמת להחדיר בנו באמת אהבת ישראל, שנזכה להכיל אחד את השני, לאהוב אחד את השני, כי העיקר מה שהרב לימד אותנו כל הזמן זה העיקר עבודת השם, זה לדעת בארץ דרכך, איך באמת לראות, לעזור לכל יהודי להיות שמח בעבודת השם במצב שלו, מה שהרב ביקש. תודה רבה להשם שזכינו לשבת הקדושה הזאת, כן נזכה בעזרת השם ובכלל בגאולה שלמה ביחד עם אורנו הרב בעזרת השם, בריאות איתנה ושמחה, חזקו וימצאו. תודה רבה על כל השיתוף הפעולה.
3: אנחנו רוצים להגיד תודה רבה למארגנים שבאמת לא תערכו את התערכו ממש, תודה.
0: כן, אני אגיד משהו קטן לסיום. זכיתי להיות איתכם, מאוד נהניתי שבת, שיהיה לכם הרבה ברכה מהשמיים וסייעתא דשמיא. אבל מאוד מאוד חשוב לי להגיד לכם, ומאוד מאוד אני רוצה שתדעו, לא יוצא לנו לפעמים כל כך הרבה להתראות של לחץ וזמן, אבל דו שאני חושב עליכם ומתפלל לכם וזוכר את כולם. אבל חשוב שתזכרו תמיד לא להיבעל משום דבר ולא לפחד משום דבר, ולהיות תמיד בשמחה תמיד, ולא לא לחשוב שום מחשבות רעות, ולהיות תמיד מלאים בתקווה ושמחה בשם, זה הדבר הכי חשוב. ולפעמים יש לאדם כל מיני קושי וטלטלות וקשיים, והוא נוטה להישבר ולהיות בצער. אז תמיד תזכרו לי בקשה טובה וקבלה טובה בשבילי לחזק אותי, שתמיד שאם יש שזה משהו שיבוא קצת לצער ולהחליש, תזכרו אותי ותגיעו בשבילי להיות בשמחה. זה מה שאמר לי היום, מה להתפלל, מה לקבל בשביל לשמח אותך. אני רוצה להביא לך, לשמח אותך, להביא לך איזה ספר, מה שאמרתי לו, אל תביא לי ספר ישן, לא רוצה שום דבר. תקבל על עצמך שבכל פעם שיהיה לך איזה חלישות הדעת או צער או משהו, תזכור אותי ובזכות זה תשמח, והיה זה שכרי. בעזרת השם, קבלו את זה, להיות רק בשמחה ולא להישבר משום דבר. רק בשמחה תמיד, חזק חזק חזק.
2: אמן.
0: להיות מלאים בציפייה ותקווה שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, ירחם עלינו ויושיע אותנו. ואנחנו צריכים להגיד לשם שאם עד עכשיו לא זוכים לגאולה, לפחות נחיה בדעת הגאולה.
2: אמן.
0: נהיה שמחים, נראה את מציאותו יתברך.
2: אמן.
0: נבטח בו יתברך.
2: אמן.
0: נקווה, נאחל, ונהיה מלאים בתקווה תמיד, ולא אמן. להישבר משום דבר שבעולם.
2: אמן.
0: השם ברוך הוא יושיע לכם בכל העניינים.
2: אמן.
0: שיהיה לכם כל ההשפעות הטובות.
2: אמן.
0: שיהיה לכם קדושה.
2: אמן.
0: וחיים טובים, וכל ההשפעות הטובות.
4: ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא הצוות חיים.

צא החוצה, רוץ בגשר, פרוס את הידיים, תצעק לשמיים, תרקוד, תשתתף,

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה ארוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: הזמן. תלמיד בא למורה שלו וביקש להבין את משמעות הזמן. שאל אותו המורה, איך אתה תופס את הזמן? ענה התלמיד, אני זוכר את האתמול, חי את היום ומצפה למחר. ענה המורה לתלמידו, בני אדם חושבים שהזמן הוא זה שעובר, אבל למעשה הזמן הוא זה שצופה באנשים שעוברים וחולפים על פניו. הזמן. הקדוש ברוך הוא תפר לך בגד מושלם, שמור עליו. עשיר מופלג תפר לבנו הקטן חליפה יקרה שזורה בחוטי כסף וזהב. שמח הילד שמחה גדולה בבגד המפואר ושמר עליו מכל משמר. בחלוף ימים מספר התרשל הילד בשמירתו ולכלך את הבגד. כשראה אביו את הבגד המלוכלך, נטל ממנו את הבגד והפך את החלק הפנימי כלפי חוץ. באחד הימים פגש אחד מידידיו של העשיר את הבן הלבוש בבגדים קרועים, והדבר חרה לו. הוא הלך אל האב ונזף בו על שהוא מקמץ מנכסיו לקנות בגד מכובד לבנו. השיבו העשיר, הבגד יקר מאוד מבפנים, אולם מהסיבה שבני לא השכיל לשמור עליו כראוי, הפכתי אותו. כשיקבל על עצמו לשמור עליו, אהפוך אותו שוב ויראו את יופיו ויקרו. בורא עולם תפר לכל אדם בגד מפואר והלבישו בו. על אותו הבגד רקומות הברכות שלנו, הישועות, הנחמות וההצלחות. לעתים במהלך חיינו אנו מלכלכים את הבגד ובורא עולם הופך לנו אותו. הוא הופך חלילה את הברכה לכללה ואת ההצלחה לכישלון. אולם יש לזכור שהישועות והברכות נמצאות במתחתנו, שאם יהפוך לנו בורא עולם שוב את הבגד, תהפוך האכזבה לישועה והחושך לאור גדול. הכל תלוי בך, עד כמה אתה שומר על הבגד שלך, על הנשמה שלך. ככל שתשמור על הבגד נקי יותר, יתקיימו בך כל הדברים שתפר לך עליו הבורא. אולם גם אם מעט לכלכת את הבגד, תזכור תמיד שעם התקרבות קטנה, עם רצון ותפילה, תוכל להפוך כל דבר בחייך. שום דבר לא חתום, תמיד ניתן לשנות. תן דעתך ותשנה את היום שלך, את השבוע והשנה לטובים יותר. ולא רק בזכות התקרבות אחת, קטנה. הקדוש ברוך הוא תפר לך בגד מושלם. שמור עליו.
1: ליאונרדו. לנקודה אין ממדים. הקו הוא המעבר של הנקודה. לרגע אין זמן. הזמן מורכב מתנועתו של הרגע. בנהרות המים הנוגעים בך הם סוף מה שחלף ותחילת מה שיבוא. הוא עדין בזמן הווה. צפה באור, מצמץ והתבונן בו שוב. מה שתראה לא היה שם קודם לכן, ומה שהיה שם איננו עוד. ליאונרדו.

יולי, אני יכול לבקש ממך משהו? אני רוצה בכלל, גם בלי פסנתר, משהו טהור, טהור, טהור, טהור. נקי, נקי. אז...

וכעת אנחנו כאן בפינת הסיפור הקצר, סיפורים מרבנו ומתלמידיו. מאזינים אהובים, אתם מוזמנים להקשיב לפינת הסיפור הקצר.

סיפורו של רבי ליפה. רבי אברהם בן רבי נחמן מטולצ'ין מביא בכתביו סיפור ששמע מאביו, ששמע אותו מפי רבי נתן, אודות החסיד רבי ליפה מנימירוב. כאשר אמר רבנו הקדוש רבי נחמן את התורה ציווית הצדק בליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ' ג', בחורף שנת תקס"ג, מתחילת התקרבותו של רבי נתן, מצוי היה באותה שבת אצל רבנו החסיד הנזכר רבי ליפה. בתורה זו מבאר רבנו בארוכה אודות הכיעור שברדיפה אחר תאוות הממון. בתוך הדברים נראה היה בעליל שרבנו מכוון בדבריו לרבי ליפה, שבאותה עת שטוף היה במסחריו, ובעל כורחו היה שקוע בתאוות ממון. בסיום התורה נזכרת פנה רבנו אל רבי ליפה ואמר לו, איני רוצה שיהיה לך ממון. רבי ליפה שמע ושתק. אך בדרכו חזרה לביתו הרהר בדברי רבנו, והחל לחשוש, כי ייתכנו בגלל דבריו של רבנו יאבד ממונו. בשל כך החליט שלא לנסוע יותר אל רבנו. אין רבנו שייך כלל לענייני גשמיות. מעולם הבאו. אך אני בשר ודם. בשר ודם פשוט השרוי בעולם הזה, ואני זקוק לממון כדי להתקיים. כך חשב לו רבי ליפה, ופסק לנסוע אל רבנו. אך דבר זה לא הועיל לו כלל. כי מאז החלו נכסיו להתמעט, ההצלחה במסחר ירדה פלאים, ורבי ליפה הפך לעני מרוד. ולא די היה בכך, עוד ניזוק ביתו ברוח שערה, עד שנותר גם ללא קורת גג לראשו. אל רבנו לא נסע יותר. ניתוקו של רבי ליפה מן החבריה הקדושה ציער מאוד את רבנו. בהזדמנות מסוימת הפגילה צערו. וואי על רבי ליפה זה, שהיה עובד השם והלך מאימנו. שנים חלפו על רבי ליפה, שנים של ירידה עמוקה בגשמיות וברוחניות. לפתע התעורר בו רצון לשוב ולחדש את הקשרים עם רבנו ואנשיו. היה זה משום מעשה שהיה. כאשר קראו פעם את רבי ליפה לעלות לתורה למפטיר, בשבת שבו מסתיימת ההפטרה בפסוק הלא מעתה קראת לי אבי, אלוף נעורי אתה. נענה רבי נתן שהיה נוכח אז בבית הכנסת ואמר לו לרבי ליפה, הסקט ושמע את הקריאה שלך. מה היה לך? מה קרה לך? כיצד התרחקת מרבנו, מקור מים טהורים? שיחה זו עוררה נימים תמירים בליבו של רבי ליפה, העובד משכבר הימים, והוא החליט לנסוע אל רבנו. בכל המועד פסח ששנת תקס"ט, שש שנים מאז אותה שבת אצל רבנו, הגיע רבי ליפה אל רבנו הקדוש. רבנו נענה ואמר לו, אפילו אם עוברים כמה שנים ואינו נעתק ועולה ממדרגתו למדרגה העליונה ממנה ביראת שמיים, רק הוא עומד במדרגתו הראשונה כבתחילה, ואפילו אם הוא גרוע יותר מבתחילה, אם הוא מקורב לצדיק האמיתי, ההתקרבות בעצמו הוא טוב מאוד, בלי שיעור וערך. ואם לא היה מקורב לצדיק, היה גרוע עוד יותר ויותר. ולא עוד, הוסיף רבנו ואמר, אלא גם הדרכים מבקשים את תפקידם, כי דעית במדרש על הפסוק דרכי ציון אבלות, שהם מתאבלים על שפסקו עלי רגלים שהיו עוברים עליהם. וכן אלו בני האדם שהם נוסעים והולכים לצדיק האמת, כשחז ושלום נפסק אחד מהם מלנסוע ונמנע מלנסוע, אזי גם הדרכים מתאבלים ומבקשים את תפקידם. כי הדרכים תאבים שישא עוד אחד עליהם להצדיק האמת. תמה אני,
איך משליחים חבורה אהובה וחביבה כזו? ממה נפשך? אם באותן השנים לא הלכת בדרכי השם כראוי, בוודאי הפסדת מה שהפסדת. ואם היית עובד השם כראוי, הלא טוב היה אם היית מטיל העבדות והיהדות שלך גם כן לתוך השותפות של החברים האהובים, והיו אחרים יכולים להרחיב ידיהם ולהצליח על ידי העובדות שלך. ויתר מזה סיים רבנו, להגיד לך מה אני ומה שהפסדת? זה אי אפשר להגיד לך. אם תשא מעתה, אז תתחרט. בהקשר לעובדה זו, ראוי לציין כי פעם אחת הוכיח רבנו מאן דהוא שלא היה אצלו כמה וכמה שנים. ואמר לו רבנו, הלא כתוב שכל העולם לא נברא אלא לצוות לזה. ושל כך צריך כל יחיד לתת כוח וסיוע כפי כוחו לצדיק, שעל ידי כך מקושר הוא עמו. ויש שהופכים לצוותא לצדיק באמצעות תפילתם, יראת שמיים שלהם וכדומה, שעל ידי כך עוזרים לצדיק ונותנים לו עוז. אחרים מסיים בחספם, כך שכל אחד לפי דרכו עושה דבר שבקדושה, שעל ידו מתקשר לצדיק. אך כפי ראותי סיים רבנו, אינכם נחוצים כלל לעולם, כי אין מקבלים מאיתכם שום צוותא, שום תועלת. ככה זה במאמר מוסגר. אז בשומעו את דברי רבנו, פרץ רבי ליפה בבכי מר. דמעות הרבה הזיל מעוצם חרטתו. רבנו חזה בעיניו המהירות כי הממון אינו לטובתו של רבי ליפה, לכן פעל למען יפסיד את כל ממונו. ופעם אחת אמר לו רבנו לרבי ליפה, גם כאשר יהיה כספך תמון ומוסתר בארגז, גם אז הוא יפרח עם הרוח. בראש השנה האחרון לחיי רבנו, בשנת תקוף עין א', לא הופיע אצלו רבי ליפה. כאשר שאל עליו רבנו, השיב רבי נפתלי כי רבי ליפה נסע בשל אספקת אתרוגים לאוקראינה. נענה רבנו ואמר, מה אומר לכם ומה אדבר? להיות אצלי בראש השנה עולה על הכל, אין דבר גדול מזה. רבי ליפה זה ישב לכתחילה בשלווה כשהשלום שורר בביתו. זוגתו התחנכה בבית שהיה מושתת על יסודות החסידות. לכן הבינה לרוח בעלה חסיד. אך ברבות הימים פרצה בבית סערת המחלוקת. לא כן היה כידוע אצל רבי נתן. תחילה סבל מהתנגדות זוגתו שהתחנכה ברוח המתנגדים לתורת החסידות. אך ברבות הימים בהכירה ברום ערך בעלה הגדול, החלה להעריך אותו כראוי. פעם אחת כאשר פגש רבי ליפה ברבי נתן, נענה רבי ליפה ואמר לו את דברי הגמרא, זכה נעשית לו עזר, לא זכה כנגדו. הלו לפי הפשט היה מספיק לומר, זכה עזר, לא זכה כנגדו. המילה נעשית מיותרת לכאורה. אך עתה מובן וברור, מי שזוכה נעשית המתנגדת לעזר, כפי שקרה אצלך רבי נתן. ומי שאינו זוכה נעשית העזר למתנגדת, כפי שקרה אצלי. הרבה מוסר השכל מסיפורו של רבי ליפה חסיד רבנו. זכות הצדיקים הקדושים רבי נחמן, רבי נתן, תגן בעדנו, אמן.

ושוב אנחנו בעוד שיעור הלכה, הפעם מפי הרב אליעזר מלמד שליטה, שיעור בפינת ההלכה, בבקשה.

שלום למאזינים. בנוסף לקריאת פרשת השבוע בשחרית של שבת, תיקן עזרא הסופר שיקראו בתורה בתפילת מנחה של שבת. ומעלים לתורה שלושה אנשים וקוראים את תחילת פרשת השבוע הבא, וכן קוראים בימי שני וחמישי, וקריאה זו היא מעין הקדמה לקראת קריאת פרשת השבוע של שבת הבאה. ואמרו חכמים שתם התקנה משום יושבי קרנות. יש מפרשים שהכוונה מפני אותם הסוחרים היושבים בחנויות ובעלי מלאכה שלא היו באים לתפילות שחרית בימי החול, ולא היו שומעים את קריאת התורה שבימי שני וחמישי. וכדי שישמעו קריאה זו לכל הפחות פעם אחת, תיקן עזרא הסופר שיקראו גם במנחה של שבת, שאז הכל פנויים. עוד פרשו שהועיל וזמן המנחה של שבת הוא לאחר הסעודה, והוא זמן מועד לשחרות. לפיכך תיקן עזרא הסופר קריאה בתורה, כדי שיתקבצו כולם לבית הכנסת לשמוע דברי תורה וימנעו משחרות ובטלה. ועל זה אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אין אומה זו כשאר אומות העולם, שכל האומות כשעורכים סעודה חשובה, שותים ומשתכרים, הולכים ופוחזים. ואנו לא כן, אף על פי שאכלנו ושתינו, באים להתפלל, שנאמר, ואני תפילתי לך השם את רצון, אלוקים ברוב חסדך, ענני באמת אישך. ולכן אנו נוהגים לומר פסוק זה בתפילת מנחה של שבת. וכדי שגם יושבי הקרנות לא ישתכרו, תיקן עזרא הסופר שיקראו בתורה במנחה של שבת. ומתוך הכבוד שרוכשים כל ישראל, כולל יושבי הקרנות, לתורה, לא ישתכרו ויקשיבו לקריאת התורה של מנחה של שבת בצלילות הדעת.

שלום לכולם, אנחנו לומדים הדף עין במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה בסמכתת עמוד ב' ונלמד עד 11 שורות לפני סוף עין עמוד ב'. השיעור היום יהיה 16 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. החלק הראשון מובא כאן דרך אגב, כיוון שבסיפה של המשנה האחרונה דיברנו על האפשרות שאדם חותך איבר של עובר שיצא החוצה בשביל להקל על המשך הלידה, המשנה היום מדברת על אותו מצב, אלא שהעובר זה בכור, והנושא כאן זה החלת קדושת הבכור. עוד רגע נסביר על זה יותר. בחלק השני של השיעור עוד פעם נחזור לדין של עובר במאה אמו, ונדבר על מצב שבו העובר מת, האם יש לו טומאת נבלה או שלא. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, החלת קדושת הבכור. את החלק הזה נחלק לשלושה סעיפים, אבל לפני זה נקדים הקדמה מאוד קצרה, וזה שהקדושה של הבכור תלויה בזה שהוא פטר רחם, על זה נדבר עוד מעט מה זה בדיוק אותו רחם שצריך, והיא גם תלויה בזה שהוא כבר יוגדר שהוא נולד, כמו שכתוב, כל הבכור אשר ייוולד בבקרך. כלומר, כל עוד הוא עדיין בבטן, אין לו קדושת בכור, רק שהוא מוגדר שהוא נולד, אז חלה עליו קדושת הבכור. עכשיו, מתי הוא מוגדר שהוא נולד? אז אם הוא יצא דרך הראש, אז כשיצא רוב הראש, אם הוא יצא דרך הרגליים, אז כשיצאו רוב האיברים. עד כאן ההקדמה, ועכשיו נתחיל את הסעיף הראשון. בסעיף הזה לא נלך לפי הסדר, אלא נתחיל בגמרא, אחר כך נחזור למשנה, ואז נחזור שוב לגמרא. אמרנו עכשיו בהקדמה שרק כשיוצאים רוב האיברים, אז הבכור נהיה קדוש. עכשיו, בגמרא יש מחלוקת, אחרי שיוצאים רוב האיברים, ממתי חלה הקדושה? רבון אומר שהיא חלה למפרע, כלומר כבר מתחילת הלידה, אז הבכור נחשב קדוש. לעומת זאת רבא אומר שהקדושה חלה רק מכאן ולהבא. עוד פעם, רבון אומר למפרע, רבא אומר מכאן ולהבא. עכשיו, במצב הרגיל שהבכור יוצא כשהוא שלם, אז אין למחלוקת הזאת נפקמינה, כי בכל מקרה, גם לרבא שאומר שהקדושה חלה רק מכאן ולהבא, בכל מקרה הקדושה תחול על כל הבכור, גם מה שיצא בהתחלה, כי הרי הקדושה חלה על כל הבכור, לא רק על חלק ממנו, זה ברור. אבל כן תהיה נפקמינה אם את החלק הראשון, נניח השליש הראשון שיצא, הוא חתך, כך שזה כבר לא מחובר לשאר הבכור, ורק אחר כך יצא עוד שליש ואז חלה הקדושה, אז האם הקדושה חלה גם על השליש הראשון שהוא חתך בהתחלה? אז זה נפקא מינה, לפי רבונה שזה חל למפרע, זה חל גם על השליש הראשון. לפי רבא שזה לא חל למפרע אלא מכאן ולהבא, אז זה לא יחול על השליש הראשון. זאת נפקא מינה אחת, ועכשיו מתוך הנפקא מינה הזאת נראה את המשנה. המשנה אומרת שהוא יכול לחתוך את אותו שליש ראשון ואפילו לזרוק אותו לכלבים, כי השליש הראשון עוד לא קדוש, כי הקדושה מתחילה רק שיוצא הרוב. זה מה שכתוב במשנה, ועכשיו בוא נראה מי זה מסתדר. אז לרבא זה מסתדר מצוין, כי הוא אומר שהקדושה חלה רק מכאן ולהבא, ממילא השליש הראשון בכלל לא קדוש, אז אין בעיה לזרוק אותו לכלבים. אבל שואלת הגמרא בתחילת עין עמוד א', איך זה מסתדר לרבונה? הרי לפי רבונה הקדושה חלה למפרע גם על השליש הראשון, אז למה הוא יכול לחתוך את השליש הראשון ועוד אחר כך לזרוק אותו לכלבים? הרי הוא קדוש כבר. עונה הגמרא שאם באמת הוא היה חותך את השליש הראשון ומחכה לסוף הלידה ואז זורק לכלבים, זה אסור, כי באמת למפרע זה קדוש. אלא שהמשנה לא מדברת על זה, אלא שהוא חותך וזורק מיד עוד לפני שיצאו רוב האיברים, וממילא כשהוא חותך וזרק זה עוד לא היה קדוש, אז היה מותר. וזה שלמפרע זה מנסה להיות קדוש, זה לא נהיה קדוש כי זה כבר לא קיים, הכלבים אכלו אותו וממילא אין כאן שום איסור. אז כך הסברנו איך רבונה מסתדר עם המשנה. עכשיו בסוגריים, לפי מה שאמרנו עכשיו, שלפי רבונה, באמת אם השליש הראשון עדיין קיים בסיום הלידה, אסור לו לזרוק אותו, אלא הוא צריך לקבור אותו, כי באמת למפרע הוא נהיה קדוש, אז שואלת הגמרא לפי זה על הסיפה של המשנה. בסיפה של המשנה, המשנה הביאה דוגמה למצב שבו אסור לזרוק לכלבים, כי זה כן קדוש, והדוגמה שהמשנה הביאה זה שהוא לא חתך את השליש הראשון, אלא את השני שליש הראשון, כלומר שיצא כבר הרוב, אז כמובן שזה קדוש ואסור לזרוק. אז שואלת הגמרא, למה המשנה קפצה לדוגמה הזאת? היא הייתה יכולה להישאר עם המקרה של הרישה שהוא חתך את השליש הראשון, אלא פשוט שהוא עוד לא זרק את זה עד סיום הלידה, ואז באמת כבר אסור לזרוק. עד סיום הלידה, ואז באמת כבר אסור לזרוק, כי זה נהיה קדוש. למה המשנה לא הזכירה את זה? עונה הגמרא, היא באמת התכוונה לזה, כלומר היא התכוונה שבמקרה הזה שעכשיו הזכרנו, זה כמו מקרה שיוצאים שני שליש בבת אחת, שזה קדוש ואסור לזרוק, אלא צריך לקבור. עד כאן איך רבונה ורבא מסתדרים עם המשנה, בזה הגענו בערך לרבע העליון של עין עמוד א', ועכשיו נחזור אחורה לרבע התחתון של העמוד הקודם, ונראה עוד שתי נפקמינות למחלוקת שלהם. נפקמינה אחת זה כשאת השליש הראשון הוא לא חתך וזרק לכלבים, אלא הוא חתך ומחר לגוי. לפי רבונה שהקדושה חלה למפרע, אז למפרע הקדושה חלה גם על אותו שליש ראשון, ויוצא שכשהוא מחר לגוי הוא לא עשה כלום, כי זה כבר לא שלו למכור, זה שייך לכהנים. ממילא כיוון שהמחירה לגוי לא עשתה כלום, אז כל הקדושה חלה כרגיל גם על השליש הראשון וגם על השני שליש הנותרים. לעומת זאת, לפי רבא שהקדושה חלה רק מכאן ולהבא, אז כיוון שאת השליש הראשון הוא מחר לגוי והקדושה כן חלה, כי אז עוד לא היה
הקדוש, אז זה נקרא שיד גוי באמצע, כלומר שלגוי יש בעלות כאן על חלק מהבהמה, וממילא לא רק שהשליש הראשון לקדוש, גם השני שליש הנותרים לא קדושים, כי יד גוי באמצע. זאת נפקמינה אחת, שהוא מכר לגוי. נפקמינה שנייה זה שאיכשהו העובר נחתך בתוך הבטן, והשליש הראשון יצא דרך הדופן, כלומר בניתוח קיסרי, והשני שליש הנותרים יצאו בדרך הרגילה. במקרה כזה, על השליש הראשון ודאי שאין קדושה, כי השליש הראשון הוא לא פטר רחם, הוא יצא מהדופן. על שאר הבהמה, לפי רב הונא אין קדושה, לפי רבא יש קדושה. למה? כי לפי רב הונא, שהקדושה חלה למפרע, זה אומר שמבחינתו מה שקובע זה הרוב הראשון, לכן גם הקדושה חלה מההתחלה, כלומר מתחילת היציאה של הרוב הראשון. ממילא כאן, שחלק מהרוב הראשון יצא דרך הדופן, אז אין קדושה בכלל, לא על החלק שיצא דרך. אז אין קדושה בכלל, לא על השליש הראשון, וגם לא על השאר, כי הרוב הראשון לא היה כולו פטר רחם. לעומת זאת, לפי רבא, שהקדושה חלה מכאן ולהבא, זה אומר שהקדושה לא מתחילה כבר מההתחלה, אלא מהרגע שיוצא הרוב, לכן לא אכפת לי מה היה בשליש הראשון, העיקר שמהרגע שיש רוב, זה יצא בדרך הרגילה. אלה שתי הנפקמינות, עוד פעם, כשהשליש הראשון נמכר לגוי, אז השאר לפי רבון הקדוש, לפי רבא לא קדוש, כשהשליש הראשון יצא מהדופן, אז זה הפוך, שלפי רבונה השאר לא קדוש, ולפי רבא קדוש. עכשיו אומרת הגמרא, למה צריך להשמיע את המחלוקת שלהם בשני המקרים, גם בגוי וגם בדופן, לכאורה אפשר להבין מאחד לשני? עונה הגמרא שיש צריכותה, כי אם היינו מביאים רק אחת מהמחלוקות, היינו חושבים שהדעה שמחמירה אולי עושה את זה רק מספק, אבל לא כי היא מכריעה על אחד מהצדדים, וממייל אולי במקרה השני גם שם היא תחמיר. לכן היה צריך להביא את שני המקרים בשביל להראות ששתי הדעות הם גם לחומרה וגם לקולה, כי זה לא מספק, אלא כי זה מה שהם חושבים, בין אם זה לחומרה, בין אם זה לקולה. עד כאן הסעיף הראשון, בתוך החלק הראשון של השיעור, ראינו את מחלוקת רבונה ורבא, שלפי רבונה זה למפרע, ולפי רבא מכאן ולהבא, וראינו שלוש נפקמינות, אחת על המקרה של המשנה שלנו שהוא חתך וזה נשאר אצלו, האם זה נהיה הקדושה שלו, ועוד שתי נפקמינות כשמחר לגוי וכשזה יצא מהדופן. הסעיף השני מתחיל בערך ברבע העליון של עין עמוד א', וגם כאן וגם בסעיף הבא אנחנו מתרחקים מהנושא של חיתוך איברים ועוסקים בנושא של החלת קדושת הבכור. עוד מעט נראה שבסעיף השני זה בכל זאת כן קשור גם למשנה. כאמור, הקדושה חלה כשיצאו רוב האיברים של הבהמה. עכשיו רב השואל מה בדיוק נחשב רוב. על מה הוא שואל? על מקרה שחלק מאיבר נמצא בפנים וחלק בחוץ. עכשיו מסבירה הגמרא שאפשר לדבר כאן על שני מצבים, נקרא לזה מצב א' ומצב ב'. מצב א' זה כשהמיעוט של האיבר נמצא בחוץ, מצב ב' זה כשהרוב של האיבר נמצא בחוץ. עכשיו אומרת הגמרא, במצב א' הדין ברור שמצד אחד החלק שבפנים שהוא הרוב של אותו איבר הוא ודאי לא מצטרף לרוב שבחוץ, מצד שני החלק הקטן של האיבר שנמצא בחוץ הוא כן מצטרף לרוב, למרות שלכאורה היינו יכולים לומר שאותו מיעוט של האיבר הולך לפי הרוב של אותו איבר שנמצא בפנים ואז גם הוא יחשב בפנים, ואז גם הוא יחשב בפנים. אומרת הגמרא שלא אומרים את זה, אלא החלק של האיבר שנמצא בחוץ נחשב בחוץ, כי מצרפים אותו לרוב האיברים שגם כן נמצאים בחוץ. זה לגבי מצב א', ועל זה רבא לא שאל. מה שרבא שאל זה לגבי מצב ב', כשרוב האיבר נמצא בחוץ והמיעוט נמצא בפנים. אז לגבי רוב האיבר שנמצא בחוץ, זה ודאי נחשב בחוץ, והוא מצטרף לשאר האיברים בשביל להשלים לרוב שיצאו חוצה. השאלה של רבא זה לגבי המיעוט שנמצא בפנים. האם אני אומר שסוף סוף הוא בפנים וזה לא נחשב שהוא יצא, או שאני אומר שכיוון שהרוב של אותו איבר נמצא בחוץ, אז זה נחשב שכל האיבר יצא וגם מה שבפנים נחשב כבחוץ ומצטרף להשלים לרוב. אז זאת השאלה של רבא, כאמור על מצב ב', ועכשיו כאמור זה מתקשר למשנה, כי הגמרא מנסה לענות עליה מהמשנה שלנו. איך? אומרת הגמרא בתשמה, כאמור בסיפה כתוב שאם הרוב יצא ואז הוא חתך אותו, אז יש קדושה. עכשיו אומרת הגמרא, זה פשיטה, למה המשנה מחדשת את זה? אלא כנראה שהמשנה התכוונה לחדש איזשהו מקרה קצת יותר מחודש. איזה מקרה? אז נאמר שזה המקרה של רבא, כלומר מצב ב', ושהמשנה מחדשת שבאמת גם החלק שבפנים מצטרף לרוב שבחוץ והוא נחשב בחוץ. זה הניסיון לענות מהמשנה, אבל דוחה הגמרא שזה לא הכרחי. אפשר לומר שהמשנה לא באה לחדש עד כדי כך את מצב ב', אלא רק את מצב א', כלומר שמה שבחוץ מצטרף אפילו שהרוב של אותו איבר נמצא עדיין בפנים. עד כאן הסעיף השני בחלק הראשון של השיעור, ועכשיו באמצע עמוד א' אנחנו עוברים לסעיף השלישי. הסעיף השלישי כבר בכלל לא קשור למשנה, אלא הוא רק עוסק בהחלת קדושת הבכור, והנושא שלו זה הגדרה של פטר רחם. כמו שהזכרנו בהקדמה, בשביל שהבכור יהיה קדוש, הוא צריך להיות פטר רחם. המושג פטר רחם אומר שני דברים. קודם כל זה אומר שהוא הבכור, כלומר הוא הראשון שפטר את אותה רחם של האמא. דבר שני, זה אומר שהוא באמת יצא מהרחם. עכשיו, כשאנחנו אומרים יצא מהרחם, הכוונה היא בדרך
הרגילה דרך התעלה, מה שהיום קוראים צוואר הרחם, וממילא אם הוא יצא מהדופן, כלומר בניתוח קיסרי, כמו שאמרנו מקודם, הוא לא יהיה קדוש, זה ברור. עכשיו בסעיף הזה נראה עוד 6 מקרים שבהם זה לא כל כך ברור, ולגמרא יש ספק האם זה נחשב פתע רחם או שלא, כשהספק זה בעצם מה זה בדיוק אותה דרישה שהעובר יצא דרך תעלת הרחם. עכשיו הסדר בגמרא זה שבהתחלה מביאים 3 ספקות של רבה ואז עוד 3 אמוראים, כאן נראה את זה בסדר קצת אחר, לא לפי האמוראים אלא לפי הנושא של אותו ספק, כל פעם נציין את מספר הספק שבגמרא. בספק הראשון והרביעי, הגמרא שואלת האם צריך שהעובר ממש ייגע בדפנות של התעלה, או שהעיקר שהוא עובר דרך התעלה. בספק הראשון המקרה הוא שאומנם הוא נוגע, אבל יש איזושהי חציצה בין העובר לבין הדפנות, כמו סיב או תלית או שיליה של בהמה אחרת, או הידיים של המיילדת, האם כל הדברים אלו חצוצים או שלא. בספק הרביעי המקרה הוא שאומנם אין חציצה, אבל התעלה התרחבה עד כדי כך שהוא פשוט יוצא בלי לגעת בשום דופן, האם זה נקרא פתע רחם או שלא. אז זה הספק הראשון והרביעי. בספק השישי, השלישי והחמישי מדובר שהוא כן נוגע ברחם, אבל הספק הוא לגבי מצב הרחם. הספק השישי שואל לגבי מצב שנגממו כותלי הרחם, כלומר שהדפנות נקלפו מבפנים כך שנשארה השכבה החיצונית אבל אין את השכבה הפנימית. בספק השלישי מדובר שהבעלים חיבר בין שני רחמים והעובר עבר מרחם אחד לשני ויצא מהתעלה של הרחם השני. כאן הגמרא לא שואלת האם הוא עצמו נחשב בכור, אלא אם האמא השנייה אחר כך תוליד עוד עובר, האם העובר שלה נחשב בכור או שהעובר הזה שנדחף. האם העובר שלה נחשב בכור או שהעובר הזה שנדחף פנימה הוא נחשב הבכור. והספק החמישי זה שכל הרחם נעקר מהמקום שלו ואז הוא יצא ממנו, האם זה נחשב פתע רחם או שצריך שהרחם יהיה במקום שלו. זאת הקבוצה השנייה של הספקות. ולסיום הספק השני שואל רבה מה קורה אם הוא יצא פעמיים, פעם אחת עם חציצה, למשל שנכנסה חולדה לתוך הרחם, בלעה את העובר, הוציאה אותו ונכנסה עוד פעם והחזירה אותו, ואז הוא יצא עוד פעם בלי חציצה, האם הפעם השנייה מקדשת אותו או שזה חייב להיות ביציאה הראשונה. עד כאן כל הספקות. לגבי 5 הספקות הראשונים הגמרא לא מביאה תשובה, בשלושה הראשונים גם כתוב שזה תיקו. לגבי הספק השישי רבי זרע כן מביא תשובה, הוא אומר שזה לא נחשב פתע רחם, אבל כמו שיהודי תמיד עונה בשאלה, גם הוא אומר את התשובה הזאת מתוך ספק נוסף. הספק שרבי זרע מביא זה כשהתעלה התפרקה וחלק מהדפנות נמצאות וחלק לא, והשאלה של רבי זרע זה האם הולכים לפי רוב הדפנות, כלומר מצד אחד אם רוב הדפנות נמצאות אבל העובר יצא בדיוק במקום שבו אין דופן, האם הולכים לפי הרוב זה נחשב פתע רחם או שלא. מצד שני להפך, אם רוב הדפנות לא נמצאות אבל העובר יצא במקום שבו כן יש דופן, האם הולכים לפי איפה שהוא יצא או שהולכים לפי הרוב ואז זה לא נחשב פתע רחם. זה הספק של רבי זיירה, ואומר רבי זיירה לרבי ירמיה, מתוך הספק שלי היית יכול לקבל תשובה גם לספק שלך. למה? כי רבי זיירה מניח שאין הבדל עקרוני בין מצב שנגממו הדפנות לבין אם אין שם דופן בכלל, וממילא הוא אומר אני שאלתי רק על מצב שבו יש או רוב דפנות קיימות או שאומנם אין רוב דפנות קיימות אבל הוא יצא איפה שכן יש דופן, שם שאלתי כי יכול להיות שזה נחשב פתע רחם. אבל למקרה שאתה רבי ירמיה שאלת שבו כל הדפנות נגממו, שם ברור לי שזה לא נחשב פתע רחם ולכן על זה לא שאלתי. אז בזה קיבלנו תשובה על הספק השישי, ובזה סיימנו את הסעיף השלישי בתוך החלק הראשון של השיעור. בחלק הזה עסקנו בהחלת הקדושה של הבכור, בסעיף הראשון דיברנו על האם זכה למפרע או מכאן ולהבא, בסעיף השני רב השאל הלבר שנמצא חלק בפנים חלק בחוץ, האם הפנים הולך אחרי החוץ, ובסעיף השלישי ראינו 6 ספקות האם זה נחשב פתע רחם או שלא. ועכשיו במשנה בתחילת עמוד ב' אנחנו עוברים לחלק השני של השיעור. שלום, אנחנו מתנצלים על זה שאין המשך, בעזרת השם נשלים את זה היום, יום ראשון בבוקר, כל טוב.

מאזיני רדיו קול הנחל, רדיו ברסלב, אנחנו עומדים לפני כניסת השבת. אני רוצה לברך אתכם בעונג שבת אמיתית, עונג עם קדושת השבת. אני מאחל לכם שבת שלום ומבורך.

לכל המאזינים העיקרים שלנו כאן ברדיו כל הנחל, נעבור לשמוע מיד את קריאת הפרשה וההפטרה, והפעם בנוסח מרוקאי. אז שתהיה לכולנו שבת שלום והאזנה

והיה עקב תשמרו את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם.

כל חולי וכל מדווה מצרים הרעים אשר ידעת לא ישימם בך ונתנם בכל שונאיך ואכלת את כל הרמים אשר אדוני אלוהיך נותן לך לא תחוס עיניך עליהם ולא תעבוד את אלוהיהם כי מוקש הוא לך

לפרעו ולכל מצרים, המסות הגדולות, אשר ראו עיניך, והאותות והמופתים, והידע.

מתחת השמיים, לא יתייצב איש בפניך, עד ישמידך אותם, פסיל לאלוהם, תשרפון באש, לא תחת.

אמרו שקט תשקצנו ותערב תתערבנו כי חרם הוא כל המצווה אשר אנוכי

ללכת בדרכיו ולראה אותו, כי אדוני אלוהיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותהומות, יוצאים בבקעה ובהר, ארץ חיטה וסעורה, וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם, לא תחסה כל בה, ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצוב נחושת, ואכלת ושבעת וברכת את אדוני אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך.

שלום וברכה, היום נלמד הלכה מהלכות שבת קודש. חורף, בעזרת השם, שיהיה שפע של גשמי ברכה ושיהיה גשמים בחוץ, אז נאלצים לתלות את הכביסה על מתקנים בתוך הבית. תלינו את הכביסה ביום שישי, המתקן נמצא והבגדים רטובים. שבת בצהריים השמש יצאה ואדם רוצה להוציא את מתקן הכביסה לחוץ. מה הבעיה? הרי אסור לאדם לתלות כביסה בשבת. לא מצד איסור כיבוס, הוא לא מחבס, הוא רק מייבש. אלא מה? יש רבותינו גזרו מראית עין. מי שרואה תולה כביסה בשבת אומר, מה הוא תולה את הכביסה? כנראה הוא חיבס אותה בשבת. יש הרבה הלכות שגזרו משום מראית עין, שלא יחשדו שעשית עבירה. זה שאני תולה כביסה. אבל כביסה שהיא כבר תלויה. ואני סך הכל מוציא אותה קומפלט איך שהיא החוצה. הנה המתקן פה, פרוס ופתוח, רוצה להוציא אותו. מותר לי להוציא. ואם הבגדים הם לחים, רטובים, לבד אסור לי להוציא את זה. מדוע? יש איסור לטלטל בגד רטוב מחשש שמא ישחט אותו. מה אני אעשה? אני ארים את זה עם עוד מישהו. יבקש ממישהו, אחד הילדים או מהגברת, ביחד נרים את המתקן החוצה. יש מחמירים שיהיו 10 ביחד, 10 מרימים את המתקן. על ידי כך יזכרו לבוא לשחות. אבל כל זה שהוא פרוס, אבל עם הכנפיים של המתקן, הצדדים של המתקן, הם היו סגורים. מישהו בא, קיפל את זה על המתקן. זה נקרא שהבגד לא פרוס. יש פה ערימת בגדים עכשיו. מקרה כזה, לא רק שאסור לי להוציא את זה החוצה, אסור לי גם בתוך הבית לפתוח את הכנפיים. כשאני פורס את הכנפיים של המתקן, אז אני עכשיו שוטח את הבגדים. זה כמו תולה אותם לכביסה, כי עד עכשיו היו ערימה כזאת. נכון שהם היו במתקן, אבל זה לא נקרא ליבוש, זה בגד על בגד. זה גם בתוך הבית אסור. כי מה שגזרו איסור מראית עין, אפילו בחדרי חדרים אסור. לכן זה הכלל. להוציא אותו קומפלט כשהוא פתוח, עם עוד מישהו, אני ארים איתו, אין בעיה. אבל אם הוא סגור, אפילו 100 איש, אסור לי לפתוח אותו. אסור לי גם להוציא אותו. גם בתוך הבית אסור לי. תודה רבה וכל טוב.

0: שבת שלום מזרים יקרים, בכל אתר ואתר מזרים רדו ברסלב, כל הנחל, הנה הגיע עוד פעם יום שבת
1: נרות שבת,
0: ואנחנו שוב איתכם, זאת השם יתברך, מלווים אתכם את היום הזה, יום שישי. מסתם הכולם עכשיו בשיא ההכנות, וכמה טוב שבת, שנזכה לראות את זה, שכמה טוב שבת, שבת מלכה, שנזכה לראות את זה, זאת השם ברך, שבת מלכה שלי.
1: אני אסיר תודה,
0: לפעמים מרוב שמתרגלים לזה שוכחים שוואלה שבת המלכה מגיעה, זה ממש, זה המלך עם כל הפמליה שלו מגיעה אלינו להתארח ביום השבת. כולם מתכוננים, כולם מכינים, שנזכה שההכנות יעברו בצורה רגועה וטובה ונעימה. סתם הצעת, מן הראוי להכין כמה שיותר יום חמישי כבר. אתה לא מסתכל על השעון, אתה לא מהר לשום מקום, אתה יכול ליהנות, ליהנות מעצם ההכנה, ליהנות. יש פוסקים שאומרים שמש ממש לכתחילה, לכתחילה. פעם יש ההלכה אומרת, ההלכה אומרת שעדיף לקנות ביום שישי את המאכלים לשבת, ולהכין ביום שישי שיהיה ניכר שזה לכבוד שבת. אבל זה היה בזמנם שלא היו מקררים. אבל היום שיש מקררים, אדם יכול, זה בלוקסוס, ממש לוקסוס, זה לקנות ביום חמישי, יום רביעי אפילו, ביום חמישי בערב, ככה, עכשיו ערבים ארוכים, לילות ארוכים, בכיף, לשים מוזיקה, ולהכין, בלי להסתכל על השעון, מה, מתי שקיע, מתי שקיע? לא, יש לי זמן, לחכות שהתבשיל, מה זה כל שריקות האלה? חכות שהתבשיל יהיה מוכן עוד יותר טוב, לפנק עם סלטים ודברים טובים, זה כבוד שבת, האוכל, כבוד שבת, וזה כבוד שבת. אז יש פוסקים שאומרים שלכתחילה עדיף, ממש לכתחילה עדיף להכין את הכל ביום חמישי כבר. יום שישי רק לנשנש, להוסיף עוד משהו נחמד, להוסיף עוד משהו יפה, עוד משהו טוב וטעים וכו וכו וכו. אופה, השריקות וכו וכו וכו.
1: שולחן הפוך.
0: אז זהו, אני רק רציתי להגיד לכם שבת שלום ולאחל לכם את השמחנות נעימות, ויש לנו לפנינו עוד מגוון תוכניות נחמדות וטובות ומלאות וקדושות, זאת השם יתברך, אמן כן יהי רצון. שבת שלום לכולם ובאהבה לכל מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל.

שלום לכם, מאזיני רדיו כל הנחל, אנחנו כעת בממתק לשבת מפי הרב נחמיה וילהלם. בבקשה.

הייתה פעם נמרה שאם לי תגור ביער, ומיד לאחר ההמלטה היא מתה. הגור הקטן מוצא את עצמו מסתובב ביער, הוא רוצה לאכול, הוא רוצה מישהו שיראה לו ללכת, הוא פשוט לא מוצא את עצמו. עובר ביער עדר של עיזי בר, ואחת העיזים הבוגרות מחליטה לאמץ אותו. היא לוקחת את הגור הקטן, מניקה אותו, מובילה אותו, ומגדלת אותו איתם. והנמר הקטן מתחיל לחיות כמו עז, לחשוב כמו עז, כמעט להיראות כמו עז. יום אחד, כשהנמר כבר גדל, הם הולכים לנהר לשתות. ואיך שהנמר מתקרב לנהר, הוא רואה את הנמר בתוך המים, נשקפה בבואתו מהמים, והוא מיד נבהל ובורח. הוא לא מבין איך כל העדר לא בורחים. הוא עומד שם מרחוק, לאט לאט עצמה מציק לו שוב. אז הוא שוב מתקרב למים, אבל שוב מסתכל במים ורואה את עצמו, והוא נבהל ובורח. וככה שוב ושוב, עד שבשלב מסוים, כשהעצמה ממש מציק לו, הוא מתקרב, והוא שם לב שכשהוא מתקרב, הנמר שבמים מתקרב, כשהוא מתרחק, הנמר במים מתרחק. והוא קולט שהנמר הזה זה הוא עצמו, הוא נותן שאגה נמרית, ומאותו יום הוא מתחיל לחיות כמו נמר. בפרשת השבוע, התורה מספרת לנו על השנים שבהם עם ישראל היו במדבר. והתורה מתארת בפירוט המוליכה במדבר הגדול והנורא, נחש, שרף והקרב, וצמאון אשר אין מים. כתוב בתורת החסידות שהפירוט הזה שהתורה נותנת לנו היא ללמד אותנו על הגלות שבה אנחנו נמצאים עכשיו, שזה גם כמו מדבר, וככל שנבין יותר את הפרטים נדע איך להתמודד איתה. התורה מתחילה המדבר הגדול. הבעיה הראשונה שיש ליהודי זה כשהוא מסתכל על כל העולם כעולם גדול, והוא רואה את עצמו קטן מאוד מול העולם, ולכן אין לו את האומץ לעשות מה שהוא צריך. השלב הבא הוא והנורא. הוא גם מפחד, הוא מפחד לקיים מצוות, הוא חושש לעשות את מה שהוא צריך לעשות. ואז מגיע למצב של נחש. נחש, כתוב שארסו חם. וזה מסמל את זה שהאדם מתחיל להתלהב מכל הגשמיות והחומריות, וככל שההתלהבות בגשמיות היא גדולה יותר, ההתלהבות ברוחניות פוחתת. ואז אחרי הנחש מגיע הקרב. הקרב הוא בדיוק הפוך, ארסו קר. וזה מסמל את האדישות של האדם, שהוא הופך להיות אדיש וקר לכל דבר שבקדושה, לכל דבר רוחני. והשלב האחרון הוא צמאון אשר אין בו מים. מגיע שלב שהוא כבר כל כך נמוך שהוא כן צמא, הוא כן רוצה להתקרב, אבל הוא אפילו לא יודע איפה למצוא את המים האלו. ככל שאדם יודע את כל השלבים האלו, מכיר את נקודות הבעיה שלו, הוא יכול לכן להתגבר עליהם ולדעת שאין לו ממה לחשוש, לקיים את התורה והמצוות, לעשות את תפקידו ויהודו בעולם כיהודי, ובזכות זה הוא יצליח לצאת מהגלות הזו. יהי רצון שנזכה כולנו להתמקד בתפקיד ובייעוד שלנו, ונזכה ביחד כל עם ישראל לצאת מהגלות ולהגיע לגאולה אמיתית ושלמה בקרוב ממש. שבת שלום.

בוקר טוב, מאזיני רדיו ברסלב, חברים יקרים ונפלאים. ברוכים הבאים ליום שידורים חדש, מלא וגדוש בטוב. שיעורים נפלאים ומרתקים, שירים מדהימים, ומיטב הטוב ממשלתו של רבי נחמן מברסלב. דבר ראשון, נקשר עצמנו אל האמונה הקדושה, אל האמונה ומאמינים באמונה שלמה שהעולם הזה כולו אור אחד גדול, אור השם יתברך. הסתכל על אלמא דעתי, מה אני, איכן אני, איכן אני בעולם. רגע נולדתי ליום חדש.

ואין לנו אלא רק את היום הזה בלבד. היום אם בקולו תשמעו, היום אם נשמע את הקול של השם יתברך, נזכה לגאולה, היום הזה ממש. ואיך זוכים לשמוע את קול השם יתברך? פעם אחת שאלתי את רבי ומורי, הרב אברהם ציון, והיה לי כל כך הרבה עומס ורציתי לדעת מה השם רוצה ממני. מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני ספציפית? מה? ושאלתי אותו הרב, איך אני יכול לדעת מה השם רוצה ממני? מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? מה אני צריך לעשות? מה? הוא אמר להסתכל סביבך, מה שאתה רואה זה מה שהשם רוצה ממך. זה הייתה תשובה מדהימה. מה שיש סביבך חביבי זה מה שהשם רוצה ממך. ברא אותך בתוך גן עדן, מוקף באוהבים, בעולם, בבריאה, משפחה. תזרום, תזרום, תהנה מהגן שלך. לא צריך לחפש הרפתקאות, תיקונים שלא שייכים לי. פשוט תסתכל, תסתכל, תהיה נוכח, תהיה שם. איפה שאתה, שם תהיה נוכח. עיני כסיל בקצה הארץ. מה זאת אומרת עיני כסיל בקצה הארץ? זה גם פירוש נפלא של הרב אברהם ציון. הוא המשיל את זה לצון. בוא ניקח דוגמה פרה. פרה העיניים שלה אחת בצד ימין ואחת בצד שמאל, וכשהיא אוכלת את העשב שלה היא מסתכלת רחוק, רחוק, שם העשב נראה לה ירוק. היא עוזבת את העשב שלה ורצה לעשב הרחוק יותר, וכשהיא מגיעה לשם רצה לשם ולשם ולשם. כל היום רצים בחיים, מתי יבוא הקטע? אז זהו, שהקטע כבר הגיע ואנחנו בתוך הקטע ממש. וגם רבנו אבי, שהסומה אין לו שובע. הסומה שהוא עיוור, הוא לא שבע. הוא לא שבע כי הוא אינו רואה את האוכל שלו. לכן הוא לא שבע, והוא אוכל ואוכל ולא שבע. כל מה שצריך לעשות זה פשוט להיות איכן שאתה ואיפה שאתה, וזה לא משנה אם אתה בבית הכנסת או בבית המדרש או בעבודה או בבית או עם הילדים, זה כלל לא משנה. העיקר שתהיה איכן שאתה, שם תהיה, שם העבודה שלך, וזה העולם שלך, וזה הקול של השם שמדבר איתך עכשיו. אז חברים יקרים, בעזרת השם נזכה לקולו של משיח היום. משיח הוא השם, נזכה לראות אותו, להתחבר אליו, להידבק אליו, ולא משנה מה עושים, העיקר שנהיה שם. אז המשך הזנה הרבה, חברים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, שיהיה לנו יום חדש ומדהים.

שלום, שלום לכל המאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל שהולכים ומתעצמים וגודלים, וברוך השם משתבח שמו, נוספים עוד מאזינים ועוד מאזינים, ברוך השם, כן ירבו, הגדיל תורה והאדירה, משתבח הבורא ועודדת תורה. זהו, אנחנו אחר הפוגה מוזיקלית, ואנחנו רוצים בעזרת השם ברך להזמין אתכם לשיעור הבא, דיבורים באמונה והתחזקות נפלאה מחברנו ודידנו בן יהודה שלו, בעזרת השם יתברך שיחזק אותנו וידבר אל ליבנו בישוב הדעת נפלא ודיבורים טובים ונעימים. בעזרת השם ברך, אני מאמין שתהנו מכל דיבור ודיבור. אז בעזרת השם ברך, אנחנו כבר עוברים לשיעור בהתחזקות ואמונה מפי הרב בן יהודה שלו. המשך הזנה ערבה לכולם, לכל המאזינים יקרים בכל אתר ואתר, להתראות ולהשתמע.

שלום וברכה לכל המאזינים, מה שלומכם? אנחנו בסייעת הדשמע מדברים עם תורתו של רבי נחמן מברסלב, פרשת שבוע, עונג הנחל נובע, אנחנו פרשת העקב, ואנחנו נלמד היום יסוד חשוב, בכלל בכל עבודת השם שלנו, יסוד של הכוח של השמיעה הפנימית. אתם יודעים, העולם, הקדוש ברוך הוא משדר ברוך השם קול פנימי אדיר לכל נשמות ישראל, אנחנו, ברוך השם, המטרה שלנו זה כמה שיותר לזכות לשמוע את זה. השתבח שם הולד, והקדוש ברוך הוא עושה את זה בפלאי פלאים, בצורה נפלאה שמעורר ומחזק ומרומם את כל נשמות ישראל בצורה נפלאה. להתקרב להבינו שבשמיים רואים את זה, שומעים את זה בעבודה הפנימית. רואים איך הקדוש ברוך הוא מניע את כל העולם, רואים את זה בהשגחה הפרטית. אפשר כבר להתעלם מזה. גם מי שרוצה, זה פשוט לשים ידיים על העיניים ולהגיד שאין כלום, אבל זה לא נכון. ויש לנו רמז בזה גם מהפרשת שבוע. אנחנו נראה כמה נקודות מעניינות בדבר, מחזקות בדבר, מעודדות בדבר, משתבח שם הולד. אז בואו נשמע כמה צלילים. נפתח לנו ככה את העונג.

אך יפה ותאמה התורה שלנו, איך היא לוקחת אותנו נותנת לנו כל כך את העצות, את התובנות, מה לעשות, איך לעשות, לחיות טוב עם כל המעברים המשתנים, אתם יודעים, אין מה לעשות, בסופו של דבר חייב שיהיה מעברים משתנים, אבל יש כלים, יש כלים, יש עצות, יש תובנות, מה לעשות, איך לעשות, זה התורה הנפלאה שלנו, ברוך השם. מה לנו לחפש בזדות זרים, בבארות נשברים, אשר לא יחלו המים, שיש לנו כזאת תורה נפלאה, כאלה מצוות, לפרט שיש לנו את רבנו ואת רבי נתן, שמלמדים אותנו מה לעשות ואיך לעשות וכיצד לעשות. השתבח שמו לעד, לא נברא האדם כי אם להתענג על השם, ככה כותב המסילת ישרים בפתיחה לדבריו. אז בוא נתחיל לקרוא קצת את הפסוקים, נראה מה אפשר להתחזק, מה אפשר לקבל. אז התורה אומרת לנו כך, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר אדוני אלוהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. שימו לב, קודם כל הבטחה, והיה עקב תשמעון. רש"י נוגע למקום, אומר, מה זאת אומרת והיה עקב תשמעון? למה המילה עקב? והיה תשמעון, מה זה עקב? מצוות שאדם דש בעקביו. יש מצוות שכביכול יותר גלויים לנו ואנחנו יותר מדקדקים בהם, אבל יש מצוות שהאדם לא שם לב, והוא ככה עובר עליהם, דש בעקביו. הוא לא שם לב אליהם. דש בעקביו, אדם צריך להיות גם נקודתי בזה. לשים לב לזה, כי חבל, הוא מפספס. וזה הסוד של ההתבודדות. בהתבודדות, אנחנו זוכים לחדד את המקומות שלפעמים אנחנו לא שמים לב ומחליקים איתם, מה שנקרא. לא מרגישים. עכשיו, בעקב, יש הכפות רגליים שלנו בעקב, יש שם האזור שכמעט אין בו רגש. למה? כי אם היה בו רגש, הגוף, שהוא שוקל עכשיו 80 קילו, לא יכול להחזיק עכשיו על הכפות רגליים. כל כף רגל שוקלת 250 גרם. תחשבו עכשיו, 80 קילו יושב על חצי קילו. זה בלתי נתפס. אז יש אזור בעקב שאין לו כל כך הרבה רגש. תיקחו סיכה, אם תתקרו שם, לא תרגישו הרבה כאב. כי אין שם כל כך הרבה רגש, מה שנקרא. לא לעשות את זה כמובן, אבל רק בשביל הדימוי. והיה עקב תשמעון, יש מקומות שאדם לא שם לב ולא מרגיש, וככה מעביר אותה, מחליק אותה בלשון עממי, מה שנקרא. בהתבודדות, אנחנו בהחלט מרגישים את המקומות האלה. נוגעים בהם, עוצרים רגע, מתבוננים, ונוגעים בנקודות האלה. לכן, והיה עקב תשמעון. יש קול, הקול הזה אומר, בתוך ההתבודדות, שזה נקרא התבוננות. זה הכוח הנפלא של ההתבודדות. לא רק מחדדים ורואים ומתפללים ומבקשים ועושים תשובה וחשבון נפש על המקומות היותר גלויים, אלא גם על המקומות שפתאום אדם שם לב בהתבודדות, רגע, עכשיו פה היה לי איזה נקודה שלא התחדדתי בה ולא שמתי לב ולא ראיתי. המאזן היומי שנקרא התבודדות, הוא יודע ליישר קו. ההתבודדות זה לא האויב שלנו, זה המיישר קו שלנו. וידוע שכל עסק באשר הוא עושה מאזן יומי, מאזן שבועי, מאזן חודשי, מאזן שנתי, ליישר קו. כי ברוך השם, ככל שזוכים ליישר קו, אז השפע יותר יכול להתגלות. וזה טוב, חידוד זה דבר טוב. וזה הכוח של ההתבודדות. עכשיו, היה עקב תשמעון, היה צריך להיות כתוב תשמעו. אור החיים נוגע בזה בכמה מקומות, למה תמיד יש את הנון הסופית הזאת. אז אחד הדברים שהנון הסופית היא מרמזת, נון בגימטריה 50. מרמזת על שער ה-50. יש שער 50 של הקדושה, יש שער 50 של הטומאה. מה זה שער 50? זה ספירת הכתר, זה אור הרצון. עכשיו, כשם שיש אור הרצון שהוא מאיר לנו בנשמה, והוא תמידי, והוא בא מכזו קדושה נפלאה, אבל כנגד זה גם יש אותו בפן השלילי. שמד, ייאוש, חוסר תקווה. יש פה רמז, והיה עקב תשמעון, בעקבתא דמשיחא. צריך ללמוד לשמוע את האור והקול שיוצא משער החמישים של הקדושה. היה עקב תשמעון, בעקבתא דמשיחא. דווקא בעקב, דווקא בנשמות עכשיו שאנחנו נשמות שיורדות מהעקב, ככה מביא גם הידרא זוטא. אל המקומות האפלים, הלא נוחים, העקב על מה הוא יושב? על האפר, נחש אפר לחמו. מה זה יסוד האפר, אומר רבנו? זה עצבות, זה המרה שחורה, זה הדאגות, זה הפחדים, זה החוסר תזוזה וההתקדמות. אין לי כוח, אין לי כוח. תשימו לב כמה היום זה דבר כל כך אופייני. אין לי כוח. אין לי עצבים, לא יודע איך מגדירים את זה. דווקא שם,
דווקא בעקבת עד המשיכה. דווקא שם מתגלה אור ספירת הכתר שהוא אור הרצון. כמו שהנביא עמוס אומר, הנה ימים באים נאום השם. שלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע דבר השם. יש קול מאוד עמוק ופנימי שנשמע, ככה מסביר גם הרמח"ל, מהעולמות העליונים, סוג של שריקה אל נשמות ישראל, שמאיר לנו בנשמה ואומר, אל תתייאש, תמשיך קדימה, תתחיל מחדש, תמיד יש תקווה, תכלית הירידה זה עלייה. תדע שאתה לא יכול בלי הקדוש ברוך הוא, וכל מה שהקדוש ברוך הוא מעביר עליך זה רק בשביל דבר אחד, שתפנה אליו ותתבודד אליו ותבקש רק עזרה ממנו. רק ממנו אין כוחי ועוצם ידי בשום דבר. הכוח שלנו זה עיניים לשמיים על כל דבר להתבודד ולהתפלל. כל אחד מאיתנו עובר קשיים. והקשיים הם לא אויב. הם רק תודעה לפנות לשם. עצוב לך, פנה לשם. דוד המלך, ונתת שמחה בליבי. קשה לך, לא קל לך, לא נעים לך, אתה לא מצליח בלימוד, לא מצליח בתפילה, אין לך יישוב הדעת, הזמן מתבלבל, אתה לא מרוכז, אתה לא ממוקד. פנה לשם. תבקש מהשם שיסדר לך את הדברים, תבקש מהשם שיעזור לך. צריך תפילות על כל דבר, זה התיקון של הדור, זה אור הכתר. צריך לעבור גם בסובלנות, צריך לעבור גם בערך הפיים, ודאי. אבל תמיד מרוויחים אחים יקרים. והיה עקב תשמעון. אבל כנגד זה, אם אין את השמיעה הזאת, עשית רחרה משמיעה קולות שנקראים מחלוקת, שנאת חינם, רדיפה עצמית, ביקורתיות מוגזמת, שיפוטיות שכל אחד שופט את השני, בגוזמה כזאת, וזה רק מכניס ייאוש ושמד, כי זה כנגד שער הכתר של הקדושה, ישער הכתר של הטומאה, שהוא השמד, הוא הייאוש, ולכן רבנו הכריז וגזר, אין ייאוש בעולם כלל. אבל, כנגד זה שיורד אור נפלא של קדושה מעולמות העליונים, ורואים את נשמות ישראל מתחזקים ואוהבים ומתקרבים והכל, כנגד זה גם הניסיון כנגד השמד הוא מאוד חזק. העצבות, המרה שחורה, הדיכאון, החוסר שמחה, החוסר סיפוק עצמי, רדיפה עצמית. ואם אנחנו מתבוננים גם במעשה נחכם ותם מעשה תת, אנחנו רואים שזה בדיוק עכשיו בעקבת הדמשיכה. מצד אחד יש הרבה אנשים שסוגדים לחוכמות ופלפולים ועניינים של יותר מדי חוכמות, שזה מעייף את המוח. ולא משנה מה הם עושים, הם לא מסופקים. ומצד שני, רואים שאור התם הקדוש מאיר בעולם. שמחה, פשיטות, אהבה. אנשים מחפשים את זה גם. אנשים כבר מתגעגעים וצמאים אל אור הפשיטות. עד כדי כך שאפילו בעולם המוזיקה, זה דבר מעניין. אנשים מחפשים יותר את הכלים האותנטיים, הטבעיים. כי העולם כולו עכשיו במערכת החומרית הזאת, שגם המוזיקה כבר הפכה להיות כל מיני כלים כאלה שהם לא טבעיים. מחפשים את הכלים הטבעיים. איך אמר לי מישהו? וגם אני הסכמתי איתו בזה. הוא אומר לי, איך אני אוהב לשמוע את השירים של פעם, ששומעים את הצליל של הזה ככה. ברקע, הכלים הטבעיים, הפשיטות, השירי בית אבא. אתם יודעים כמה עכשיו, ברוך השם, אני זוכה לשבת עם אנשים, וללמוד איתם פיוטי שבת. הם אומרים לי, איזה עוצמה יש בפיוטים של השבת. איזה מילים עמוקות. ממש ממש שיעור תורה לכל דבר. מה זה הפיוטי שבת? מה זה השירים של השבת? זה עולם נפלא שפתאום נפתח בנשמות ישראל שבכלל לא הסתכלו על זה. לא הסתכלו על זה בכלל. פתאום רואים פיוטים של קדמונים. למה? כי יש שם עומק. יורד אור מאוד נפלא משמיים שאנשים מחפשים עמקות. זה לא רק חזרה בתשובה כללית, קולקטיבית, שלמדו אותי להניח תפילין לשמור שבת שזה נכון וחשוב. מחפשים את העבודה הפנימית דרך הדבר. ואת זה רואים ברבי נתן בליקוטי הלכות. את העבודה הפנימית, אנשים מחפשים פנימיות. משהו אותנטי חוזר. אנשים מתגעגעים אל עולם הפשיטות והתמימות שהיה. אל השקט המופתי, אל הטבע. אנשים מחפשים את זה. גם אגב, זה דבר מעניין שמישהו אמר לי שהוא מעצב בתים. הוא אומר, יש עכשיו תופעה שאנשים מעצבים את הבתים בצורה אותנטית כמו פעם, כמו לפני 40-50 שנה. ממש ככה, ממש, אם זה ספות של פעם ואם זה ריהוט של פעם, אנשים מחפשים לחזור לפשיטות, והיא קיימת והיא נמצאת. יש לך עבודה יותר פשוטה שרבנו הביא לנו לדבר עם השם, להתבודד, וכן על זה הדרך. אז יורד אור נפלא,
אבל כנגד זה אנחנו רואים גם את החושך של הסיטרא אחרא, מה הוא עושה בעולם. והמדיה משתוללת לכל הכיוונים, וכולם חיים פה באיזה נדמה לי שהוא לא קיים. ומחלוקות וריבים ולשון הרע ופריצות וזימה, בוודאי, ההשתוללות היא לא פשוטה בכלל. זה כנגד זה. והיה עקב תשמעון את המשפטים. מה יקרה? בעקבת המשיכה ירד כל משמיים שכולם ישמעו אותו. משפט. עכשיו, מה זה משפט? משפט, לכאורה, זה צמצום, זה הגדרה. טבע האדם, שהוא לא אוהב להרגיש מוגדר, והייתם כאלוקים יוצרי עולמות, זה עוד מחטא אדם הראשון. אל תגדיר אותי, אל תכניסתי להגדרות, למרות שבטלפון הוא כן נכנס להגדרות, ובמחשב הוא כן נכנס להגדרות, פתאום שזה מגיע לחיים שאתה לא רוצה להיכנס להגדרות. אבל מה יקרה בדור האחרון? והיה עקב תשמעון את המשפטים, בדור שמשתולל לגמרי, ואיש הישר בעיניו יעשה, וכל אחד רוצה לעשות מה בא לו, ואף אחד לא רוצה הגדרות, ואף אחד לא רוצה לשמוע שום דבר, פתאום יורד איזה אור משמיים, שבאים לך נשמות ישראל, וזה פלא עצום ורואים את זה, הם מוכנים לשמוע את משפטי התורה ולהתבטל אליהם. זה מדהים לראות את זה. אני נמצא הרבה עם בני נוער, נער בגיל 16, שכל התאוות פרוסות לו בידיים. הוא יכול לעשות כל מה שבא לו, והוא בא ושומר על העיניים, והולך שחרית מנחה וערבית, ולומדים תורה ומתפעלים. כן, זה אחד מהסימנים של ביאת משיח. זה הפך השכל, זה הפך התפיסה, כי העץ הרע עכשיו פותח את הכל. וקורה בדיוק פעולה הפוכה, שהיינו אמורים לברוח מהמקום שנקרא משפט והגדרה, אבל לא, אנחנו רוצים להיכנס אל משפט והגדרות. ולא רק מיראה, לא מקיימים רק את המצוות מתוך יראה, אלא מתוך אהבה. תשימו לב, גם אנשים שנמצאים בעולמה של תורה 25 שנה ו-30 שנה ו-40 שנה, זה לא משנה גם אם הוא חרדי מבית. יורד איזה אור משמיים שאנחנו רוצים, משתוקקים, כוספים, לקיים את מצוות השם והגדרות השם, לא רק מתוך יראה, מתוך אהבה. יורד אור האהבה שבדעת. היום שאתה רואה נערים, או אדם שמתחזק או חוזר בתשובה, והוא רוצה לשמור על העיניים, לשמור על הקדושה, ללמוד, להתפלל, ללכת לבית הכנסת, אתה שומע את הקול הפנימי, שזה לא רק במראה, זה בא מאהבה, הוא אוהב את השם. נכנסים אל ההגדרות לא רק מראה, אלא מאהבה. ממש רואים שזה סוד הביאת משיח, שזה יהיה תשובה מאהבה. מאהבה, ממש. איך אמר לי מישהו? אומר לי, אם אני לא הולך לבית הכנסת, הצער והעוגמת נפש שאני חווה זה לאו דווקא מהיראה. זה מאהבה, כי אני כל כך אוהב את השם ואני רוצה להתפלל, אני רוצה ללמוד. באים לי בני נוער, רואים לי, אני רוצה להתבודד. אני באמת רוצה להתבודד, לא רק מיראה, מאהבה, כי אני אוהב את השם, אני רוצה לדבר איתו. אנשים רוצים ללמוד תורה מאהבה. בוודאי שבשביל להגיע אל יראת הרוממות צריך לעבור דרך יראת העונש, ככה רבנו מביא גם בשיחות הר"ן, בפתיחה לדבריו. אבל מתגלה אור נפלא של אהבת השם, והיה עקב תשמעו את המשפטים האלה, ולא רק ששומעים אותם, ושמרתם ועשיתם אותם, משתוקקים לשמור את התורה והמצוות. האנשים היום קונים תפילין, הכל מעודר, א' א', מזוזות מעודר. הכל, הכל, הכל, הכל, הכל למען שמו. בצורה המעודרת ביותר, תראו עוד מעט חגים, ארבעת המינים, מעודר, כל אחד משקיע, תורח. ממש, ממש, והשליחו את אלילי הכסף ואלילי הזהב, אנשים מוסרים נפש בממון לקיים את המצוות. בלי עין הרע, אתה רואה, קונים, ציצית, הכל כמו שצריך, צמר רחלים. איזה יופי זה לראות את זה. זה ממש אור התשובה שבדעת, שאור התשובה באהבה. ועשיתם אותם ועושים. הבתי כנסת מתמלאים, השיעורי תורה מתמלאים, יש נהירה לתורה ולמצוות ולאהבת השם ולשיר לשם. יורד כל משמיים, אחים יקרים, הכל הזה הוא לא רק בכלל, הכל הזה הוא גם בפרט אצלך. תשים לב כמה את אוהבת השם. תשימי לב, בת ישראל היקרה, כמה את אוהבת את השם. זה אור בלי גבולות, זה אהבה בלי גבולות. זה נפלא לראות את זה, אדם צריך להתבונן על זה ולהגיד תודה רבה לך, ריבונו של עולם, שנתת לי כזה לב, כזה לב שאוהב אותך. כזה לב שאוהב אותך, שרוצה ללמוד ולהתפלל וקיים את המצוות, רק מה? אחד היסודות שהלב בוער להשם יתברך, צריך להוריד אותו לכלים. כי הוא בלתי מוגבל. וזה הניסיון גם של התורה. ולכן ההתבודדות מורידה גם את האור לכלים. בגלל זה אני אומר לאנשים,
שהלב בוער ויש לך השתוקקות לשם, אבל אם אתה לא תוריד את זה לכלים, זה לא יעבוד. אתה צריך להוריד את זה לחוק ומשפט ולעשייה. איך מורידים את זה לחוק ומשפט ועשייה? פה אדם צריך לעבור איזה נקודה מסוימת. הוא מבחינתו רוצה להוריד רק אורות גבוהים, ולעשות הכל דברים גדולים, והוא לא מוכן לקבל את העבודות הקטנות, עקב בצד אגודל. ופה הרבה פעמים הוא נופל. מצד אחד יש לו אהבה גדולה מאוד לחוקים ולמשפטים, והנשמה שלו משתוקקת ורוצה את השם ותפילה והתבודדות ולימוד, והוא רוצה עכשיו לאכול ולכבוש את כל עולם התורה. פה הקדוש ברוך הוא אומר לך, אם זה ילך ככה, זה שבירת כלים. זה יהיה לך יום, יומיים, שבוע, שבירת כלים. ואז פה אנחנו צריכים לחוות את הניסיונות שנקרא המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם, להוריד לעשייה. מה זה להוריד לעשייה? לקבל את המציאות ואת המקום. איך אני לוקח את כל ההשתוקקות ואת כל האהבה האינסופית והבלתי נתפסת שיש לי לבורא עולם, ומוריד אותה לעבודות קטנות. עקב בצד אגודל. אדם רוצה ללמוד את כל התורה כולה. אתה צריך להוריד את זה לכלים. יום יום קבוע. עכשיו, אם אדם לוקח עבודות גדולות, הוא לא יחזיק בזה יום יום, זה לא יהיה קבוע. תפסת מרובה, לא תפסת. אבל אם הוא מוכן, אז כי זה לטובתו, לעבוד במתינות, אחים יקרים, במתינות. מצד אחד הלב שלך בוער, יודעים את זה, אבל זה חייב לעבור במתינות. לאט לאט, אם זה בהתבודדות, תתחיל 10 דקות, רבע שעה ביום. לאט לאט, תוריד את זה במתינות, תבקש מהשם תמיד יישוב הדעת, תמיד צריך להתפעל לקדוש ברוך הוא שיהיה יישוב הדעת. אותו דבר בלימוד התורה, בלימוד ההלכה, בתהילים. להוריד את זה לעבודות קטנות וללכת איתם קבוע יום יום. תדעו לכם, אחד הדברים שבונים את הנפש של אדם בצורה איכותית, זה שיש לו קביעות. וקביעות אפשר להשיג על ידי סובלנות. וסובלנות זה ערך הפיים.

איזה עונג השבת, איזה עונג השבת. התורה שלנו זה שירה, שירה, שירה, שירה, אבל צריך להוריד אותה למילים ואותיות והיגוי נכון. עקב בצד אגודל, תראו איזה תשוקת הנשמה ולב בוער לשמוע שירי שבת ופיוטי שבת.

להודות, להלל ולשבח. להודות, להלל ולשבח. אתם רואים, התורה שם צריכה להיות כמו ניגון. היא לא יכולה להיות רוק כבד בהיסטריה. זה, אתה לא יודע שם מי רב עם הגיטרה, מי רב עם עצמו. זה לא עובד ככה. התורה שלנו היא צריכה להיות כמו מנגינה טובה ונעימה. המילים במקום. הניגון במקום. ברוך השם, ככה זה עובד, ככה זה גם בתורה. אם התורה שלך תהיה כמו ניגון של רוק כבד, אתה תשבור גיטרות, אחי. גיטרה נועדה לנגן, לא לשבור. חסדי השם עלינו. אבל אם התורה היא מעודנת, יפה, עקב בצד אגודל, ושמר השם אלוקיך לך את הברית, ויש לנו ברית קודש, יש לנו ברית בלב, ויש לנו ברית בשפתיים, קדושה וטהרה, הכל מקבל איזון, אחים יקרים. אדם חייב להיות סובלני. ומה זה סובלנות טובה? עבודות קטנות, עקב בצד אגודל, הישגים גדולים בסובלנות והתמדה. ואת החסד אשר נשבע לאבותיך, תקבל חסד, תקבל שפע, תהיה רגוע. יאללה.

במדבר אלינה, ואולי הם צדוד. במדבר אלינה, כי אנחנו במדבר, בגוף הזה, בדור הזה, בעקבת עד המשיכה. אבל והיה עקב תשמעון, ואולי הם צדוד. אני רוצה למצוא את הדוד, את האהוב, את הקדוש ברוך הוא, נמצא, הוא קיים, הכי יקר.

זה הפיוט אגב של רבי יצחק אבו חצר הדמין תולל, בן הזקונים של מרן הבן יעקב, מרן האביר יעקב, רבי יעקב אבו חצרה. את הפיוט הזה הוא חיבר שהיה בצעירותו. רבי יצחק אבו חצר הדמין תולל נרצח על קידוש השם בערב שבת קודש, והוא חיבר את הפיוט הזה בעליית הגג כאשר אבא שלו, מרן האביר יעקב, אמר לכו תקראו לבני ולא מצאו אותו. אמר לכו תקראו לו בעליית הגג, קראו לו, הסתכל עליו ואמר לו עכשיו חיבר את הפיוט שהוא נאמר ברוח הקודש ואני רוצה שתפיץ אותו. זה היה הפיוט, אהוף האשכונה של רבי יצחק אבו חצרה דמין תולל. יש סידורים שהם כותבים שם השם אחר וזה לא נכון. זה היה הבן הזקונים, רבי יצחק אבו חצרה דמין תולל, הבן של מרן האביר יעקב, פיוט אהוף האשכונה וארחיקה נדוד.

במדבר, נכון? אבל אמצע דוד. השתבח שמו לעד, בוא ניתן לכם קצת קצב בבית, חבר'ה. עם המחיאות כפיים שלכם, או בנסיעה בדרכים, רק תעשה טובה, תחזיק את ההגה.

יצאתי לבקש, דודי בן חברים, שיחת חברים, אני רוצה לבקש את הקדוש ברוך הוא, איך? רבן אומר תורה למדלד, על ידי שיחת חברים, נקודת החבר. אבל מה קורה? אז היצרה חייב לתקוף, נתקלתי במוקש. אבל העוף האש קונה, אני לא מאבד את הרצון, לא מאבד את התשוקה.

השתבח שמולד, ומה התורה עוד מדגישה לנו ומבטיחה לנו, ואהבך וברכך וירבך וברך פרי ותנך ופרי אדמתך, דגנך ותירושך ויצהריך שגר אלפיך ואשתרות צונעיך על האדמה אשר נשבע לאבותיך לתת לך. תראו איזה הבטחות, תראו איזה הבטחות, הדגן, התירוש, היצהר, שזה החיטה, השמן, היין, הכל יהיה בשפע. הכל יהיה בשפע. הקדוש ברוך הוא מבטיח, ברוך תהיה מכל העמים. רבנו אומר בתורה א', שהחן והחשיבות, היום החשיבות והחן הוא אצלם, אצל אומות העולם. נפל החן החשיבות של ישראל. רבנו בהתחלה מדבר על חן וחשיבות, עבודה פנימית שבעצם מביאה לתוצאה חיצונית טובה. כשהוא מדבר על אומות העולם, הוא מדבר על חשיבות וחן. כי מה העניין אצל אומות העולם? הם מקבלים חן שקרי. עובדים על פי החשיבות. Beautiful man, smart man, אתה יפה, אתה אדם. אתה חכם, אתה אדם. קודם כל שם התואר, אחרי זה שם העצם. ביהדות לא, אדם חכם, אדם יפה. קודם כל שם העצם, אחרי זה שם התואר. קודם כל עובדים על הפנימיות. היופי מגיע ממלא. אבל היום, החן והחשיבות נפל אצל אומות העולם. מה הכוונה היא? שגם אנחנו לצערנו הרבה פעמים נופלים במה? בחן שקרי. מה זה החן השקרי? שאדם עובד רק לחשיבות. איך זה מצטלם? איך זה נראה? כמה משבחים אותו? כמה לרצות את כולם? שם יעזור. צריך להחזיר את החן והחשיבות האמיתי, שזה העבודה הפנימית שרבנו שם מלמד להסתכל בשכל של כל דבר. ואז מה אנחנו זוכים? לימוד התורה, קיום המצוות, עבודה פנימית. ברוך תהיה מכל העמים. ברוך תהיה מכל העמים. השקר שלהם נופל, ואתה מקבל את הברכה מכל העמים. רק מה? יהיה ניסיון. ברוך תהיה מכל העמים. מה אכפת לי מהעמים? לא, כי אתה תלמד מהעמים, ואתה תתפתה ללכת אחר חוקות הגויים, כי זה יהיה הניסיון של הדור. והם ינסו כל הזמן להשפיע עלינו תודעה שלילית שלהם, ולהפוך אותנו להיות חלק מהם. אבל אם אתה תזכור שאתה יהודי ואתה בן של מלך, ברוך תהיה מכל העמים, אתה יהלום, והשמן לא יכול להתערבב עם המים. לא יהיה בך עקר ועקרה, זה מרמז על שפע רוחני, גשמי, וגם בפשט, מה שאנחנו יודעים. ובהמתך, שפע של צאן ובקר, שפע של פרנסה. והסיר השם ממך, קדוש ברוך הוא מבטיח, כל חולי וכל מדווה מצרים הרעים אשר ידעת לא יסימם בך ונתנם בכל שונאיך. כל הכללות אצל השונאים שלנו וכל הברכות אצלנו. כל מה שחווית במצרים את המצר, זה יהיה אצל אומות העולם ולא אצלך. עכשיו יש לנו מצר, יש לנו מצרים בנפש. הקדוש ברוך הוא רוצה להוציא אותנו מהמצר הזה. ביתי צאי מבית כלא. אחד הפיוטים של שבת. זמן קריב עם קודשך יעלה לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי לי. איזה פיוט. אל ממרום החמל עלייך תנננננני שם קץ וסוף אל צרותייך. תראו איזה פיוט. קדוש ברוך הוא רוצה להוציא אותנו מהבית כלא הזה. אלי ממרום חמל עלייך, שם קץ וסוף אל צרותייך, רחם חמל. תראו איזה פיוט. אל עושייך ושבלך את שביותייך. איזה פיוטים של שבת, של הנשמה שרוצה לצאת מבית הכלא, מהגלות של אומות העולם, מהתפיסה של אומות העולם, מהדמיונות של אומות העולם, שנתנו לנו להרגיש שזה מתוק וזה טוב וזה נעים וזה נפלא לחיות כחוקות העולם. אבל ביתי צאי מבית כלא. רעיה עדינה, ככה הפיוט שם אומר. חבקי אם נאמנה, שזו השכינה, אל כל בנייך, להביא אותם מתוך הגלות ולקרב אותם לאמת. איזה תענוג. חסדי השם עלינו.

שבחי ירושלים, זה הנשמה שלנו, את המוני. הללי אלוהך ציון. זה מה שאנחנו רוצים. לא רוצים ללכת כחוקות העולם, רוצים לעבוד השם. אבל בשביל זה מה אנחנו מבקשים מהשם? כי חיזק ברך בנייך בקרבך.

איזה תשוקת הנשמה, שירי קודש. איזה תשוקת הנשמה, זה רפואות. רפואות, הבבא סאלי אומרים, היה שר שירי שבת, בליל שבת 3 שעות. היה אומר, זה מעשה מרכבה. איך אמר לי לפני שבועיים איזה מישהו, אומר לי, מאז שהתחלתי לשיר שירי שבת בבית, זה שינה לי את כל השבת. ואכלת את כל העמים, אשר אדוני אלוהיך נותן לך, לא תחוס עיניך עליהם, ולא תעבוד את אלוהיהם, כי מוקשו לך, שימו לב, שאנחנו חס ושלום אם מתפתים ללכת בחוקות הגויים, זה נראה טוב, זה נראה מתוק, זה נראה נחמד, זה מוקש, זה מוקש, זה מוקש, זה מוקש. הכל יש לנו בתורה. הכל יש לנו בתורה. כל מה שיש בשדות זרים, הכל יש בתורה. התורה יש בה הכל בקדושה, הכל בהכוונה, הכל, הכל, הכל. רבנו מלמד יסוד חשוב. לא מנתקים אותנו, מחברים אותנו. כי תאמר בלבבך, רבים הגויים האלה. אתה תגיד, שמה, היצר הוא חזק. הפיתויים הם קשים, נכון. אבל איפה אתה אומר את זה? בלב. הם גדולים ממני. איך אוכל להרישם? איך אני אוכל להיכנס לארץ הקודש, שזה המעלה של הקדושה והטהרה ועירת שמיים וההתבועדות והתורה והתפילה? איך אני אוכל להוריש את זה? היצר משוגע. לא תירא מהם. זכור, תזכור את אשר עשה אדוני אלוהיך לפרעה ולכל מצרים. גם ממצרים היינו בטוחים שלא נצא, יצאנו. גם מהגלות הזאת שהיא נראית לכאורה שהכל פה מסתבך, גם משם נצא. אל תירא מהם. למה? לא תירא מהם, זכור, תזכור את אשר עשה השם. בנפש הפנימית, בהלכות פריקה ותינה הלכה ד', רבי נתן מסביר, כשאדם יש לו ניסיון של צמצום הדעת, הוא באותו רגע שוכח את כל החסדים שהשם עשה איתו. ועכשיו העבודה שלו זה להתחזק באמונה, ולאט לאט להתחיל להזכיר בהם את הימים שהזריח על עבור השם, ככה רבנו גם אביא בתורה רשכף ב'. ולאט לאט למשוך אמונה, ככה מסביר רבי נתן, כי מה קורה בשעת הצמצום? שהוא לא רואה את החסדים של השם חס ושלום, כי המוח שלו ממוקד עכשיו בדין. מה קורה שהוא מתחיל להזכיר לעצמו את הימים שהזריח על עבור השם? רבי נתן מסביר, הוא אומר, גם שם הייתי בצמצום והקדוש ברוך הוא הושיע אותי. אז גם הוא יושיע אותי עכשיו. מושך אמונה אל הדעת. תזכור את השם יתברך שהוא איתך. גם מצרים הייתה נראית קשה, כל התאוות, כל היצורים, גם הדור הזה נראה מאוד מאוד קשה. אז איך אני אתקרב לשם? איך אני אירש את הקדושה? איך אני אהב את השם? תזכור את השם. הוא תמיד איתך, ועד עכשיו שאהבת את השם, ועד עכשיו שהתפללת זה היה ממך, זה לא היה ממך, זה היה מהשם. עד עכשיו שלמדת זה היה ממך, זה לא היה ממך, זה היה מהשם. עד עכשיו שאמרת להם זה היה ממך, זה לא היה ממך, זה היה מהשם. תזכור את מה שהקדוש ברוך הוא עושה איתך. ותזכור שבלי תפילה אתה לא יכול לשום דבר. המסות הגדולות אשר ראו עיניך, והאותות והמופתים, והיד החזקה והזרוע הנטויה אשר הוציאך אדוני אלוהיך, כן יעשה אדוני אלוהיך לכל העמים אשר אתה ירא מפניהם. אם אתה הולך עם השם, כל אומות העולם יפלו. אחד, הקדוש ברוך הוא יקצור אותם את כל שונאי ישראל, יקצור אותם. אבל מה התנאי? שאנחנו צריכים להתפלל ולבקש ולהתחנן. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ארץ הקודש, כדי שנעסוק בה בתורה ונקיים את המצוות. שלא חלילה וחס נחלל את קדושת ארץ ישראל. צריך להתפלל על זה, להתפלל על זה שכל עם ישראל יזכו לחזור בתשובה ולהתקרב לאמת. שיהיה לנו ירושת ארץ ישראל על פי דין תורה. הקדוש ברוך הוא מכניס אותנו לארץ על מנת שנקיים את התורה ואת המצוות, ואם לא הוא מוציא אותנו, חס ושלום. לקיים את התורה ואת המצוות, עוד יהודי לבית הכנסת, עוד יהודי מניח תפילין, עוד יהודי המתחזקת בצניות. זה ירושת הארץ, זה לא ילך אחרת. אין מציאות כזאת להיות בארץ ישראל ולא לשמור את התורה ואת המצוות. אין דבר כזה, רק נסבול מזה. להיות בארץ ישראל וקיים את התורה מצוות, ואשרה ואשרה חלקו למי שנמצא בארץ ישראל, והיא רצון שכל אחינו שנמצאים בגולה יעלו לארץ ישראל. ואני יודע כמה הם רוצים לעלות. מברכים אותם, מתפעלים עליכם, שהשם ייתן לכם את הכוח, אנחנו לא שופטים אף אחד, ייתן לכם את הכוח לעלות לארץ הקודש, שאתם רוצים, הקדוש ברוך הוא יעלה אתכם בעזרת השם. ייתן לכם מכל טוב לעלות לארץ ישראל. לעלות לארץ ישראל, להרחיב את גבולות ארץ ישראל, ללמוד תורה בארץ ישראל. עוד בתי כנסת, עוד בתי מדרש בארץ ישראל, עוד לימוד תורה בארץ ישראל. כמה שיותר, מקבץ נדחי עמו ישראל, מקבץ נדחי עמו ישראל. שיבוא משיח צדקנו ויגאל אותנו. ברחמים.
אבל זה המטרה שלנו. מה אנחנו אומרים בראש השנה? ומלכות הרשעה כעשן תכלה. ותעביר ממשלת זדון מן הארץ. אנחנו רוצים את המלכות שלך. רוצים את המלכות שלך, אבא. רוצים את המלכות שלך. אתה תראה את היד החזקה, את הזרוע הנטויה, אשר הוציאך אדוני אליך, כן יעשה אדוני אליך לכל העמים אשר אתה ירא מפניהם. וגם את הצירה ישלח אדוני אלוהיך, בם עד עבוד הנשארים והנסתרים מפניך. הקדוש ברוך הוא, בשביל להפיל את האויבים שלנו,

זה אחד הפיוטים שאני הכי מחובר אליהם בליל שבת לשיר את זה. יודו לך רעיוני, אל מי בטן יוצרי, המחשבות שלי, הרצונות שלי כבר מבטן יוצרי, כבר שמת אותי ברחם של האמא עם המלאך שלימד אותי תורה. ויש לי את המסע.

איזה פיוטים של חכמנו, איזה מילים, איזה עומק. ללמוד את זה, זה שיעור תורה בפני עצמו, זה ספר בפני עצמו, זה עונג רוחני בפני עצמו. למה כל כך גם הקפידו על פיוטי שבת? כי בדורות הקודמים היו כאלה שלא ידעו ללמוד. השירי שבת זה היה לימוד תורה על השולחן. זה היה תשוקה. חבל היום בימינו שלא מקפידים על שירי שבת. בפרט ללמוד עם הילדים, לקחת את השיר, ללמוד עם הילדים, להסביר את הפיוטים, זה עונג רוחני נפלא. יודו לך רעיון על מיד בטן יוצרי, תראו, זה פיוט ארוך של הבבא סאלי עליו השלום, שהוא חיבר את הפיוט יודו לך רעיון. לפי דעתי צריך להכניס את זה בכל הזמירונים, כמה חשוב ללמוד את הפיוט הזה. כל מילה שמה שקולה ומדודה בצורה נפלאה, שאפשר ללמוד מזה, להתחזק מזה. חסד השם על הארץ.

השתבח שם על עד חסד השם על הארץ. איזה עונג שבת, עונג שבת. אז אשרנו, זכו להתחזק באמונה, לדבר מרבנו, שירי שבת, תודה רבה לשם, שיהיה לכם שבת שלום, אהבה ושלום, תמיד שמחה בלב. שירי שבת, חבר'ה, שירי שבת, פרשת שבוע, ללמוד עם הילדים, תראו איזה פרשיות נפלאות, ואומן ראש השנה מתקרב בצעדי ענק, וירצו שנזכה כולנו להיות אצל רבנו הקדוש. צדיקים ירשו ארץ, שהוא נותן לנו את המוחין ואת ההתלהבות ואת החיות של ללמוד תורה מתוך קדושת ארץ ישראל. אשרנו, שיהיה בשורות טובות, אהבה ושלום, אוהב אתכם. ללמוד מספריו ולקיים מצוותיו, כי הוא כל חיותנו ותקוותנו, ושכל העולם תלוי בו. אשרנו, שיהיה לכם בשורות טובות, אהבה ושלום, ועין טובה, חבר'ה, עין טובה. שיהיה לכם בשורות טובות. ביי ביי. אשרנו.

שלום לכל המאזינים היקרים שלנו כאן ברדיו כל הנחל. אנחנו ממשיכים לאורך כל היום. רק רצינו לאחל לכם באמת שתהיה שבת מתוקה ושמחה, שבת של עונג ואמונה, שבת ללא שום דינים, שבת של חסדים והרחבת הדעת. אמן ואמן.

ניקוטי הלכות לפרשת העקב, אומרת התורה, חומש דברים פרק ט', פסוק ט' ו', ואפן וירד מן ההר, וההר בוער באש, ושני לוחות הברית על שתי ידי. למילים ושני לוחות הברית על שתי ידי מתייחס רבי נתן, בליקוטי הלכות, חלק אור החיים, הלכות נטילת ידיים שחרית, הלכה ג' אות ג'. אומר רבי נתן כך, עיקר בריאת העולם הוא בגין דאיש תמודעין לי, כדי לזכות לדעת שלם. זה המאמר לקוח מהזוהר, שהבריאה היא בגין דאישת מודעין לי, כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא את כל הבריאה, על מנת שדרכה נדע אותו ונכיר אותו, את הקדוש ברוך הוא, שעל ידי הפועל נכיר את הפועל. רבנו מביא, דרך אגב, את המאמר הזה בליקוטי מורן, חלק ראשון סימן ל"ז. ממשיך רבי נתן, כדי לזכות לדעת שלם, היינו לדעת אותו יתברך. שזהו עיקר אמיתת הדעת, ורק זה נקרא דעת, כמו שכתוב בדברים פרק ד', וידעת היום והשבותה אל לבביך, כי השם הוא האלוקים וכו'. כלומר, המושג דעת מתייחס לחיבור של האדם עם הקדוש ברוך הוא. כשאתה יודע את השם, יודע באמונה שיש רק השם יתברך, וכל הבריאה, הכל באשר לכל, זה רק לבושים שלא יתברך, זה רק כלים שדרכם הוא מתגלה, רק זה נקרא דעת. שאתה מחובר אליו. היינו, שעיקר הבריאה הייתה כדי לחבר שלא כסדר, בבחינת כסדר. להעלות כל העולמות לשורשן, שיחזור ויתבטל בחינת שלא כסדר, שהוא בחינת כלליות כל העולמות, נגד בחינת כסדר, שהוא הדעת, שהוא ידיעת אלוקותו. נסביר. תחושת הפירוד של הבריות מהקדוש ברוך הוא, מה שהאדם יש לו תחושה של אני נפרד, אני פועל ואני עושה ואני מבין ואני רוצה וכולי וכוחי ועוצם ידי, והוא לא מרגיש את כוח הפועל בנפעל, הוא לא מרגיש את כוחו של הקדוש ברוך הוא שמזיז אותו, מפעיל אותו, מוציא, מביא, מוליך, שהכל מת השם יתברך, ונדמה לו שהוא עצמאי, הוא איזשהו כוח נפרד שפועל במציאות באופן עצמאי, זה נקרא שלא כסדר. זה נקרא שלא כסדר כי גם בפועל הולך לשלא כסדר. הולך לשלו כרצונו, הדברים לא מצליחים לו וכולי. ולמה? התשובה היא מאוד פשוטה. זה לא כעונש מאת הקדוש ברוך הוא. אתה נפרד ממני ואתה חושב שאתה מצליח לבד, אז אני אכשיל אותך חס ושלום ואני אראה לך שאתה לא יכול. התשובה היא מאוד פשוטה. אם אדם מנסה להנהיג את העולם על פי השכל הפרטי שלו, זה ודאי שהוא נכשל. כלומר, זה תוצאה ישירה, זה פועל יוצא. למה? מכיוון שהשכל שלנו קטן ומוגבל, ורואה את הדברים בצורה מאוד מאוד חלקית בלשון המעטה. כי הבריאה כולה היא חטיבה אחת, וכל דבר אחד קשור בכל שאר הדברים. יש מערכת קשרים נפלאה, חלקה גלויה לנו ורובה סתומה מאחורי הקלעים, בין כל דבר אחד לדבר אחר. ככה שאם אתה, על פי דעתך, יודע שאם אתה תפעל בצורה מסוימת על דבר מסוים, התוצאה באותו דבר תהיה מסוימת, אבל אתה לא יודע מה תהיה ההשפעה של זה על דברים אחרים, שגם הם משפיעים עליך. לדוגמה, אתה יודע שאם תאמר לאשתך כך וכך, אז היא תגיב כך וכך, נכון? והתוצאה הזאת כך וכך, אותה תגובה שאתה צופה שאשתך תגיב בה, רצויה בעיניך. אבל אתה לא יודע איך זה ישפיע הלאה על אותו יום שלה בעבודה, ואיך זה ישפיע על מערכת היחסים שלה והקשר שלה עם הילדים באותו יום, ואיך זה ישפיע גם ברוחניות יותר פנימית על שאר הנפשות שתלויות בה, והשאר הנפשות שתלויות בך וכן הלאה. ויכול להיות שאחת מהתוצאות האלה הנלוות שאתה לא יודע מהן, אתה לא לוקח אותן בחשבון, כי השכל שלך לא מספיק גדול כל כך בכדי לדעת על קיומם של אותם קשרים, אין לך בכלל אפשרות להבין את אותן תוצאות, אתה לא יכול לצפות שאחת מאלו תוצאות תהיה לא רצויה לך, ולא נחמדה עליך, ולא חביבה עליך, ואולי עלולה לגרום לאדם חס ושלום, שלא נדע, הרבה צער. אנחנו לא מבינים איך הבריאה מתנהלת, כי היא מתנהלת על פי שכל אינסוף, על פי השכל של הקדוש ברוך הוא, שהוא מושל בכל המציאות. ולא רק שזה שלטון מוחלט על כל פרט בפני עצמו, השלטון הוא על כל המכלול. כשהקדוש ברוך הוא שופט ודן את העולם, איך יעבור עליך היום, איך יעבור על השכן שלך היום, איך יתנהג כל פרט ופרט במציאות, הוא שופט ודן בשכלו אינסופי, כן, זה משל, אנחנו משתמשים במושגים אנושיים על הקדוש ברוך הוא, אבל בשכלו, בשכל אינסוף, הוא שוקל את כל המערכת, איך הכל ישפיע אחד על השני, על פי יחסי הגומלין שיש ביניהם, ואם אני אעשה פה דבר אחד מסוים,
כן, אני אשתמש, נגיד, במידת הדין כלפי פרט אחד במציאות, איך זה ישפיע על אשתו ועל בנה ועל ילדיו, האם הם מגיע להם או לא מגיע להם התוצאה שהם יחוו בעקבות הדין שהורדתי במקום מסוים. אם זה לא מגיע להם, אני לא יכול להוריד את הדין. זה שכל עצום, אינסופי, שאי אפשר לתפוס אותו, שתופס את כל האינסוף הזה, ברוחניות וגשמיות, ואת כל הקשר בין כל הפרטים והפרטי פרטים, ומנהיג את הכל באופן שלם, בלי שום עוול, בשום פרט. אנחנו, השכל שלנו מוגבל. גם שעולה בדעתנו איזה עצה, בין אם זה עצה לעצמנו, או זה עצה לחבר, אז העצה היא נקודתית. אני נותן לו עצה בדבר שהוא שאל. נגיד הוא צריך עצה עסקית, או שהוא צריך עצה איך לנהוג באופן פרטי באיזה דבר, במשהו בעבודת השם, או שהוא צריך עצה איך להתנהג עם הילד. אבל העצה הזאת יכולה בהחלט להיות חסרה, כי אמנם היא תועיל לו אולי בדבר שהוא ביקש, אבל היא עלולה לגרום לו איזה חור, או חסר, או איזשהו מום, חס ושלום, במקום אחר. זה לא עצה שלמה. עצה שלמה זה עצה שהיא תועיל לי בדבר שעליו אני שואל, ולא תפגום לי שום דבר מסביב, וגם תועיל לי בעתיד ולחיי הנצח. לא רק בעולם הזה. היא צריכה להוביל אותי לתכלית, לקשר אותי לקדוש ברוך הוא. אז מי יכול בדעתו לכלול כל כך פרטים ופרטי פרטים עד אינסוף? זה רק שכל אינסוף, רק השכל של הקדוש ברוך הוא. אז לכן כל זמן שאדם מתנהג על פי שכלו הפרטי, הוא חושב שהוא יכול להסתדר על פי ההבנות שלו, על פי הידיעות שלו, זה בהכרח שיבצרו לו, השם יצילנו, תקלות וחורים, התנגשויות. זה בהכרח, כי אי אפשר בשכל מצומצם, גדול ככל שיהיה, לחסות את כל הצירופים האפשריים. זה רק הקדוש ברוך הוא יודע. אז לכן זה נקרא, כלליות כל העולמות נגד הקדוש ברוך הוא נקראים שלא כסדר. כביכול הקדוש ברוך הוא הציל את העולמות וכביכול הפריד אותם ממנו. אני אומר כביכול כי הכל מקושר, בו יתברך תמיד. הקדוש ברוך הוא מהווה ומחיה מקיים את הכל. אבל נברנו, אנחנו בני אדם שבמצב הטבעי שלנו, בתולדה שלנו, אנחנו לא קולטים את האחדות הפשוטה. אנחנו לא קולטים שעדיין זה הכל אלוקות. הוא נתן בנו בשביל הבחירה את התחושה המובנית הזאת, שאיתה אדם מתחיל את העולם של ניתוק. תינוק זה אותיות ניתוק. תינוק נולד, בהתחלה הוא מרגיש מחובר, מקושר לאמא שלו, אבל באיזשהו שלב מתפתחת את זאת תחושת ניתוק, נפרדות. כן? זה התדמית שיש לכל אחד על עצמו, הישות שלו, המחשבות, הרצונות וכו'. עבודת השם שלנו זה לזכך את עצמנו באמונה, במידות טובות, בקדושה, עד שתיכנס בנו הדעת הזאת, שהשם הוא אלוקים, אין עוד מלבדו, אין עוד ממש, כמו שרבי נתן אומר בהלכות מתנת שכיב מרע, שלמדנו בו בפרשת בית חנן קטע מזה. כלומר, יש רק את הקדוש ברוך הוא, והוא מנהיג את הכל והוא עושה את הכל. כשאתה, הגם שעוד לא השגת את זה בדעת גמורת, אבל אתה על כל פנים מאמין בזה, ואתה מכניע את עצמך בפני השכל הזה, בפני ההכרה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את הכל, ואתה מוסר לו באמונה, אתה מוסר לו את הממשלה, אתה מוסר לו את ההנהגה, אתה אומר לריבונו של עולם, אתה תוליך את חיי, אתה תוביל אותי. אני בעצמי לא יודע, ואתה קשוב להשגחה, אתה מצפה לראות איך הקדוש ברוך הוא מוביל, איך הוא מנהיג, ואתה משתלב איתו, אתה לא בא מעצמך ועל פי דעתך, על פי רצונותיך, יוזם, פעיל ומחליט שאתה יודע ואתה תסתדר. לא, אני לא יודע ואני לא אסתדר, אני יודע שהשכל שלי לא יכול לתפוס את כל האינסוף הזה, ריבונו של עולם, אני פונה אליך בתפילה בבקשה, שאתה תוליך אותי, תנהיג אותי, ואז אני רואה איך הקדוש ברוך הוא מנהיג, איך הוא מוביל, צעד אחד, אני צועד איתו. ואז אדם הולך לו, בעזרת השם, כסדר. כי הוא מסר את המלוכה לקדוש ברוך הוא. הוא לא אמר, אנא אמלוך, אני אנהיג, אני אוביל, אני יודע, אני אסתדר, חס ושלום. לא. הוא מסר לקדוש ברוך הוא את ההנהגה שאתה תוביל ואתה תנהיג ריבונו של עולם, ואני אשתלב איתך בכל מה שצריך. כמובן, זה לא אומר שאדם יהיה חס ושלום בטלן, או שהוא לא יעשה. יכול להיות שהוא יעשה ויהיה זריז ופעלתן יותר מכולם. רק כל העשייה שלו תהיה על פי הנהגת השם. אחר ההובלה של הקדוש ברוך הוא, ולא אני מוביל על פי מה שנראה לי ואני מבין. זה ההבדל. ואז הולך לו כסדר. מה הוא עשה בעצם? על ידי דעתו, הוא קשר את כל המציאות, את כלליות העולמות, הוא קשר אותם לקדוש ברוך הוא. באמונה שלו שהקדוש ברוך הוא מוביל ומנהיג, ואני רואה לאן הוא מוליך וצועד אחריו. אז הולך לו כסדר. אגב, ראוי להזכיר שהמושגים האלו, כסדר ושלא כסדר, אנא אמלוך, זה מושגים שרבנו מזכיר בליקוטי מוהר"ן, חלק שני, סימן פ"ב. תורה שנקראת כי תצא למלחמה על אויביך. שם הרבנו מדבר על זה שכל המלחמות שיש לאדם בחיים, שזה בעצם כל דבר ודבר שלא הולך לו כרצונו, כשאדם רוצה כך והולך לו אחרת, זה בשבילו מלחמה, יש פה התנגשות רצונות. המציאות לא מסכימה לרצונו. אז בעצם הוא מתמודד כנגד רצון השם. שם המלחמה שלו בעצם, בין אם הוא יודע או לא יודע. רבנו אומר למה זה? זה בגלל שהוא לקח את המלכות לעצמו, את ההנהגה, ואמר אנא אמלוך. ולכן הולך לו שלא כסדר, לא מצליח לו. אז מה תקנתו? ישפיל גאוותו,
יקנע תחת הנהגת הקדוש ברוך הוא, יחזיר לקדוש ברוך הוא את המלכות, את ההנהגה, ואז ילך לו כסדר. כי כשהקדוש ברוך הוא מנהיג עם שכלו, אז הכל עובד בצורה מצוינת ושלמה, הכל זורם, כמו שאומרים, בלי שום תקלות ובלי שום חורים בשום מקום אחר. לא רק שזה יצליח לך פה, אותו דבר מסוים שלנגד עיניך, שבו אתה עושה כרגע, אלא הצלחה תהיה שלמה גם בכל שאר תחומי החיים ובכל הזמנים, בהווה ובעתיד ולנצח נצחים. נחזור על המשפט האחרון של רבי נתן. היינו שעיקר הבריאה הייתה כדי לחבר שלא כסדר, את אותה בריאה שבתולדתה היא נולדת עם תודעה של נפרדות, עם תחושה של יש, של ישות נפרדת, כדי לחבר שלא כסדר בבחינת כסדר. להעלות כל העולמות לשורשן, שזה הקדוש ברוך הוא, שיחזור ויתבטל בחינת שלא כסדר, שהוא בחינת כלליות כל העולמות, נגד בחינת כסדר, שהוא הדעת, שהוא ידיעת אלוקותו. שזהו עיקר התכלית והשראה שישאר סוף כל סוף. מה נשאר סוף כל סוף מהאדם? הדעת שלו, מה שהוא זכה לדעת את הקדוש ברוך הוא, להשיג השגות אלוקות, זה מה שנשאר ממנו בסופו של דבר. זאת ההשראה שלו הנצחית, ועם זה הוא צועד לעולם הבא. ובסופו של דבר זה גם מה שבתכלית, בגאולה האמיתית והשלמה, זה מה שהתגלה לכל העולם, וזה מה שזאת תהיה המציאות של העולם. הדעת הזאת, שהקדוש ברוך הוא מניק את הכל ועושה הכל, והכל יתבטל נגד זה. אבל לזכות לזה, לחבר ולהעלות כל העולמות שהם בחינת שלא כסדר, לשורשן שהוא בחינת כסדר, שהוא החוכמה והדעת הנעל, דעת השם, חוכמת השם, זה אי אפשר לזכות, כי אם בעולם המעשה הזה, דווקא לדעת הזאת, אפשר לזכות בעולם העשייה, על ידי עשיית המצוות וקיום התורה. כי זה מה שעושה התורה. התורה מכניסה בך דעת, דעת אלוקים, שיש השם יתברך, והוא מניק את הכל, חוכמת השם מנהיגה את כל פרטי המציאות, ראש תוך וסוף, בלי יוצא מן הכלל. והתורה מלמדת אותך לראות את השגחת השם בכל דבר ודבר. לראות איך הפועל מקושר בכוח. איך אחר הבריאה הוא כמו קודם הבריאה ממש. והקדוש ברוך הוא מנהיג את הכל ועושה את הכל, ושולט במציאות שלטון גמור. התורה מכניסה לך את הדעת הזאת. התורה ממשיכה את גילוי האלוקות לעולם. המצוות, קיום המצוות, ממשיך עליך את האמונה הזאת, שהכל מת השם יתברך. וכלליות התורה נכללת בידיים, שהם כלי המעשה, בחינת היום לעשותן. זה נאמר על התורה. אז אנחנו רואים שהתורה נאמר בה בחינה של עשייה. ומה זה היום? היום זה בעולם המעשה, כשאדם חי בתוך גוף. וזהו בחינת, מה שכתוב שם בדברים פרק זין, ושני לוחות הברית על שתי ידי. כי כלליות התורה, שהיא בחינת שני לוחות הברית, היא כלולה בשתי ידיים, שהם בחינת כלי המעשה. שעם הידיים שלנו, ידיים מייצגים את הכלים שאיתם אנחנו פועלים בעולם העשייה. עם מה אתה פועל בעולם? עם הידיים, מקיים את המצוות. עם הידיים, שהם כלי העשייה של האדם. כי הידיים מושיטים כל דבר למקום שצריכים אותו. בעולם העשייה, על ידי מה עושים סדר? מזזים דבר ממקום למקום, ממקמים כל דבר במקומו. על ידי הידיים. כי הידיים מושיטים כל דבר למקום שצריכים אותו. כן בכלליות העולם, על ידי בחינת ידיים. שהם כלי המעשה, בחינת כלליות התורה. כי התורה, השכבה האחרונה במרכאות, שאליה מתנקז הכל, זאת ההלכה, הרובד ההלכתי. שהרובד ההלכתי בסופו של דבר מדבר איתנו על איך צריך לנהוג בעולם המעשה. וכל ההלכות מתייחסות לדברים גשמיים שאיתם אנחנו עוסקים. ואנחנו מקיימים ומכניסים ומגלים את רצון השם, את הרצון האלוקי העליון, את החוכמה הנשגבה, בתוך המציאות הגשמית. אנחנו לוקחים צמר של בעל חי ועושים ממנו ציצית, לוקחים את האור של בהמה, עושים ממנו תפילין וספר תורה ומזוזה. אנחנו לוקחים מאכל גשמי, פירות וירקות ושאר מאכלים, ועושים מהם סעודת שבת, שסעודת שבת רבנו אומר היא כולה קודש, כולה אלוקות, והיא עולה למקום אחר לגמרי ממין אכילת חול, לקוטי מורן תניין, התורה י' זין, ומקומות נוספים. אז אכילת שבת זה כולה קודש. אנחנו לוקחים בגדים גשמיים ונעליים ומשתמשים בהם על מנת ללכת לבית המדרש ולבית הכנסת. לוקחים ענפים ושאר דברים מן הצומח ובונים מהם סוכה, מקיימים בהם מצוות סוכה וכולי. כלומר, אנחנו משתמשים בכל הגשמיות של העולם, בשתי ידינו, על מנת לגלות בהם שהם מונהגים על ידי השם יתברך, לגלות בהם את רצון השם, את חוכמת השם, על ידי שאנחנו באים במגע, על ידי ההלכה. עם כל הדברים של העולם הזה, ומקיימים את רצון השם באותם דברים, אנחנו מגלים שהם מונהגים על ידי השם. שרצון השם מנהיג את כל הבריאה עד תחתית עולם העשייה הגשמי.
על ידי זה לוקחין את כל העולמות, שהם בחינת שלא כסדר, ומעלין אותן, ומושיטין אותם להשם יתברך. על דרך משל, אני לוקח את העולמות, אני לוקח את כל המציאות, ומושיט אותה לקדוש ברוך הוא. כלומר, אני אומר, השם, אני יודע שזה אתה שולט בזה. אתה בורא את זה, אתה מהווה את זה ומחיה את זה בכל רגע ורגע מחדש, וחוכמתך היא שמנהיגה את הדבר הזה, את כל פרטי המציאות. איך עושים את זה? איך מושיטין את זה לקדוש ברוך הוא? על ידי הדעת שלנו, שאנחנו יודעים שמלכותו בכל משלה. אז הדרך משל, אנחנו אומרים שאנחנו עם הידיים שלנו, עם ידי השכל, ידי הדעת, אנחנו לוקחים את כל הבריאה ומושיטין אותה, מגישים אותה לקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, אתה תנהיג. אני יודע שאתה מנהיג ואתה מושל בכל, ואני מסכים לזה, אני נכנע תחתיך ומסכים להנהגה שלך. ומעלין אותנו, מושיטין אותם להשם יתברך, שיהיו נכללין בשורשן בבחינת כסדר. ועל כן ניתה בזוהר, מדרש הנעלם, פרשת וירא, דף צדיתת עמוד א', שבשעת הסתלקות רבי אליעזר הגדול, הגביע שתי ידיו ואמר, וי לטרין תורות דיסתלקו מעלמא וכולי. כשהגיע זמנו של רבי אליעזר הגדול להסתלק, אז הוא הגביע את שתי ידיו, הרים אותם למעלה ואמר, אוי לשתי תורות שהסתלקו מהעולם. אז מסביר רבי נתן למה, מה הקשר בין שתי ידיו לבין שתי התורות שהסתלקו מן העולם? כי שני הידיים הם בחינת כלליות התורה. כי אנחנו מוציאים לפועל את התורה, מגלים את רצון השם על ידי הידיים. בחינת תורה שבכתב ותורה שבעל פה. כלומר שתי הידיים שלנו שמוציאות לפועל את רצון השם בבריאה, הם בבחינת כלליות התורה. כי התורה היא זאת שמנהיגה את הבריאה. והיא מנהיגה את הבריאה דרכנו. כשאנחנו לומדים את התורה ומקיימים את התורה, אז התורה מתלבשת בנו ויוצאת לפועל ומגלה שהקדוש ברוך הוא מושל בכל פרטי המציאות שאיתם אנחנו עוסקים, שאיתם אנחנו באים במגע. אז לכן אמר רבי אליעזר הגדול, וי לטרין תורות דיסתלקו מעלמא. כי כשאני עכשיו מסתלק מן העולם, אז אני מסתלק עם הידיים שלי. לא יהיו יותר את זוג הידיים האלה בעולם, שהיו כל כך בטלות לקדוש ברוך הוא להוציא לפועל את רצונו. אז לכן התורה שהתלבשה בידיים שלי ויצאה לפועל דרך הידיים שלי, עכשיו לא תוכל להתגלות, התורה הזאת מסתלקת. כי אם אני, רבי אליעזר הגדול ידע בעצמו, שהוא כזה צדיק ומזוכח, בטל לקדוש ברוך הוא. אז אם אני הכלי שדרכו, דרכי באופן כללי ודרך ידיי בפרט, רצון השם יוצא לפועל, התורה מתגלה ויוצאת לפועל בעולם, אם אני עכשיו מסתלק והידיים האלה יסתלקו מן העולם, לא יהיה יותר את הכלי הזה שיוציא לפועל את רצון השם ויגלה את התורה הנעלמת בכל דבר ודבר בבריאה. מה שנעשה עד עתה על ידי כשאני הייתי פה. וזאת השם שנזכה לדעת הזאת, שמלכותו בכל משלה, שהכל מהשם יתברך, ונזכה באמת לביטול גמור בפני השם יתברך, לתת לקדוש ברוך הוא למסור לו את ההנהגה בלב שלם, ולדעת שאין שכלנו כל כך גדול בשביל להניג את מלכותנו, כמו שרבנו אומר שם בתורה פי בית עניינה, ונזכה לגאולה האמיתית והשלמה ברחמים וחסדים גבורים וגלויים, אמן.

כן, מזיני רדיו ברז לב, כל הנחל, חברים יקרים. כעת נבוא לשמוע סיפורי ילדים מאתר ענפים של הרב יגאל כהן. המעוניין לראות את הסיפורים בווידאו מוזמן להיכנס לאתר. המשך הזנה רבה עם רדיו ברז לב, כל הנחל.

בתוך הסמטאות הצרות של טוניס, בצל בתי הכנסת העתיקים והקולות של לומדי התורה, עמד גאון וצדיק, הרב מצליח מזוז, ראש ישיבת כיסא רחמים, אדם שכולו תורה, ענווה ומסירות לעם ישראל. תלמידים נהרו אליו מכל רחבי טוניסיה. בוקר אחד, כששב מתפילת שחרית, עטור בתפילין ובקדושה, נורה הרב מצליח על ידי מתנקש מוסלמי. הקהילה כולה הזדעזעה, התלמידים היו שבורי לב. שלושת בניו, הרב מאיר, הרב צמח והרב רחמים, זעקו לשמיים בתפילה לבורא עולם שדרכו של אביהם לא תיעלם. ובהחלטה נחושה עלו לארץ ישראל להפריח את התורה. הרב מאיר מזוז, אז רק בן 26, מגיע לארץ הקודש עם כאב בלב ולפיד של תורה ביד. מיד בהגיעו לארץ ישראל, החל הרב מזוז לגייס כספים על מנת להקים פה, בארץ הקודש, את הישיבה של אביו ולהמשיך להנחיל את מורשתו לדורות. בענווה גדולה הוא דופק על דלתות, נהנה לעתים בקרירות ולעתים בזלזול, ובכל זאת הוא לא מתייאש. את ישיבת כיסא רחמים בארץ ישראל הוא מתחיל מכיסא ושולחן, זה הכל. בחורים צעירים, ספרדים, רבים מהם שחשו זרות בעולם התורה, מצאו ברב מאיר דמות מחבקת. הוא אמר להם, אל תתביישו במסורת שלכם, אל תתחפשו, תגדלו כפי שאתם. כך הצליח אחד אחרי השני להכניס בחורים לישיבה, ובתוך היכל קטן החל לגדול עץ אדיר. הישיבה שצמחה מתוך אבק וכאב הפכה עם השנים לאימפריה של מוסדות תורה. מן הישיבה יצאו פוסקים, דרשנים ודיינים, אלפי תלמידי חכמים. הרב מאיר מזוז, מורה דרך, פוסק, מנהיג, קולו נשמע בכל הארץ והעולם. מעבר להיותו פוסק וגאון בתורה, הייתה לרב ענווה נדירה, עירת שמיים, עיניים חכמות ולב שמח. זו הייתה גדולתו. אחד מתלמידיו הבולטים הוא הרב יגאל כהן שליטה. הרב מזוז הקים מוסדות, חיבר ספרים, הנחיל דקדוק והגייה, שפה ופיוט, תורה ומסורת. דור שלם של תלמידים נשא את דמותו כעמוד אש לפני המחנה. בשבת שביעי של פסח שנת תשפ"ה קבע האור. מרן הרב מאיר מזוז עלה בסערה השמיימה. תורתו, דמותו, דרכו ומפעל חייו ימשיכו להאיר עוד דורות רבים.

0: יונה הנביא. בממלכת אשור הייתה עיר גדולה מאוד ושמה נינווה. בעיר חיו למעלה מ-120,000 איש, אבל רובם לא היו אנשים טובים. הם גזלו, חמסו ורימו זה את זה, וכך התמלאו הרחובות בעוול, פשע ורשע. השם רצה להעניש את אנשי העיר, אבל ברחמיו הגדולים החליט לתת להם הזדמנות לחזור בתשובה. השם קרא לנביאו יונה בן אמיתי ואמר לו,
1: קום, לך אל נינווה והזהר אותם. אם הם לא ישובו מדרכם הרעה, העיר תחרב.
0: אבל יונה לא רצה ללכת. הוא פחד שאנשי נינווה יחזרו בתשובה, כי אז זה ייראה כאילו הגויים טובים יותר מישראל. לכן הוא החליט לברוח לחוץ לארץ, כי שם לא תשרה עליו הנבואה. יונה ירד אל נמל יפו, ושם הבחין באונייה שעוגנת וממתינה שהתאספו נוסעים כדי להפליג. יונה ניגש לרב החובל ושילם לו את דמי הנסיעה עבור כל הנוסעים החסרים כדי שההפלגה תצא מיד. רב החובל שמח מאוד, והאונייה יצאה לדרכה אל תרשיש, רחוק רחוק מנינווה. אבל בלב הים השם שלח שערה אדירה. רוחות עזות טלטלו את הספינה וגלים אדירים טיפסו לגבהים וחבטו בה בעוצמה.
2: האונייה נשברת! הצילו! האונייה נשברת!
0: צעקו הספנים ובכו. כל אחד התפלל לאליליו וזרק חפצים לים כדי להקל על משקל הספינה. אבל שום דבר לא עזר. השערה רק הלכה והתגברה מרגע לרגע. לפתע הבחין רב החובל במשהו מוזר. כל הספינות מסביב שטות בנחת, ורק האונייה שלו מתנדנדת בסערה. הוא הבין מיד שזו לא סערה רגילה, אלא סימן מהשם. כנראה עונש שנשלח משמיים בגלל מעשיו של אחד מנוסעי הספינה. רב החובל רץ לבטן האונייה, ושם הוא מצא את יונה שהיה שקוע בשינה עמוקה.
3: קום, מה לך נרדם?
0: קרא רב החובל וטלטל את יונה.
3: האונייה מטלטלת ואתה ישן?
0: יונה פקח את עיניו ואמר בשקט,
1: אני השם, אני נביא יהודי, וברחתי מהשם ולא קיימתי את נבואתו. השליחו אותי אל הים והסערה תיפסק.
0: הספנים ניסו לחתור בחזרה אל החוף, אבל הים סער יותר ויותר. לבסוף הם קשרו את יונה בחבל והורידו אותו אל המים. כשהמים הגיעו לברכיו, הים שקט. אבל כשהעלו אותו בחזרה, הסערה התפרצה מחדש. חסרי אונים, נשאו הספנים את עיניהם לשמיים ואמרו,
2: ריבונו של עולם, אל תאשים אותנו על חיי הנביא הזה. רק כדי להציל את הספינה אנחנו עושים זאת.
0: והשליחו את יונה אל הים. הסערה נעצרה מיד. אבל יונה לא טובה. השם זימן דג גדול שבלע אותו. 3 ימים ו3 לילות ישב יונה בבטן הדג, ואז הדג פלט אותו אל הים, והוא נבלע שוב על ידי דגה קטנה יותר. המרחב הצפוף בבטן הדגה גרם ליונה להבין שאין לו ברירה, עליו לקיים את רצון השם. הוא קרא אל השם ממאי הדגה,
1: השם, אני מוכן, אזהיר את אנשי נינווה כפי שציווית אותי.
0: השם קיבל את תפילתו והדגה פלטה אותו אל היבשה. יונה הלך אל נינווה והחל לקרוא ברחובות העיר,
4: עוד 40 יום ונינווה נהפכת, עוד 40 יום ונינווה נהפכת.
0: אנשי העיר נבהלו מאוד. אפילו המלך קם מכיסאו, הוריד את כתרו, לבש שק וציווה,
5: כולם יצומו, גם הבהמות, ואנחנו נשוב ממעשינו הרעים ונבקש רחמים מהאלוקים.
0: השם ראה את תשובתם של אנשי נינווה, וברחמיו הרבים מחל להם, והעיר ניצלה. יונה יצא החוצה והתיישב לראות האם אנשי נינווה ישובו למעשיהם הרעים, ולבסוף עירם תהפך כפי שהתנבא. השמש קפחה על ראשו של יונה, והשם הצמיח לו צמח גדול, קיקיון, ששוחח עליו. יונה שמח מאוד מהצל, אבל בבוקר הצמח התייבש, והשמש שווה להכביד עליו, ויונה הצטער מאוד. אז נגלה אליו השם ואמר,
6: יונה, על קיקיון קטן שלא עמלת עליו אתה מצטער, ואני לא אחוס על נינווה שיש בה יותר מ-120,000 איש?
0: ואז הבין יונה כמה גדולים רחמיו של השם, וכמה הוא שמח כאשר בריאותיו שוות בתשובה. ילדים יקרים, השם הוא רחמן, הוא אוהב כל יהודי ורוצה רק בטובתנו. וגם אם יש יהודי שמרגיש רחוק מהשם בגלל המעשים שלו, תמיד צריך לזכור שהשם נותן לנו הזדמנות נוספת לשוב אליו ולעשות טוב. כי השם לעולם לא מתייאש מאף יהודי.

0: אחרי שנבוכדנצר הרשע החריב את בית המקדש, הוא הגלה את היהודים מירושלים אל בבל. בין הגולים היהודים הוגלו חנניה, מישאל ועזריה, שהיו אז נערים צעירים וחברים טובים. חבר נוסף הוגלה איתם מירושלים, היה זה דניאל הנביא, שהיה בן גילם. נבוכדנצר התפעל מאוד מחוכמתו והצילותו של דניאל, ומינה אותו למשול על כל מדינת בבל. אבל דניאל, בטוב ליבו, ביקש שהמלך ימנה גם את שלושת חבריו למשרה חשובה, והמלך הפקיד אותם להיות אחראים על כל ענייני הממלכה. נבוכדנצר היה גאוותן גדול. יום אחד הוא פקד על אנשיו להקים פסל ענק בדמותו, שאליו השתחוו כולם ויתנו כבוד למלכותו. הפסל האדיר הוקם בשטח ענק שנקרא גבעת דורה. היה עשוי כולו זהב טהור ומתנשא לגובה עצום של 30 מטרים. לנבוכדנצר היה סוד אפל. הוא קרא לאחד מעבדיו, נתן לו תכשיט זהב וציווה עליו להניח אותו מתחת ללשונו של הפסל. התכשיט היה הציץ של לבש הכהן הגדול, טס קדוש מזהב שכתוב עליו קודש להשם. נבוכדנצר בזז את התכשיט הזה כאשר כבש את בית המקדש. העבד טיפס אל הפסל והניח את הציץ הקדוש מתחת ללשונו. להפתעתו הפסל פתח את פיו וקרא בקול רם, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. זה היה סודו של נבוכדנצר, שכל העמים ייתו לחשוב שלפסל שלו יש חיים. כל השרים והמושלים הוזמנו לחגיגת חנוכת הצלם בטקס רב רושם, ולכולם נאמר במפורש, כאשר תשמע התזמורת, כל הנוכחים ישתחוו לפסל האדיר, מי שלא ישתחווה יושלח אל כבשן האש. בין המוזמנים לטקס היו כמובן חנניה, מישאל ועזריה, שהיו שרים מאוד חשובים. בשום אופן לא נשתחווה לפסל המתועב הזה, אמרו זה לזה. באותו הזמן התגורר בבבל הנביא יחזקאל, שהוגלה גם הוא מירושלים על ידי נבוכדנצר. חנניה, מישאל ועזריה פנו אליו וביקשו שישאל עבורם את הקדוש ברוך הוא האם הוא יצילה מכבשן האש. התשובה של הקדוש ברוך הוא ליחזקאל הייתה נחרצת, לא אציל אותם מכבשן האש. יחזקאל הנביא מסר להם את תשובת השם וייעץ להם להיעדר מהמעמד, אולי המלך לא יבחין בהיעד רם. אבל שלושת הצדיקים לא קיבלו את עצתו ואמרו, אם הצפרדעים קפצו לתנורים במצרים וקידשו את שם השם, גם אנחנו נקפוץ לכבשן האש ולא נשתחווה לפסל. כשיצאו חנניה, מישאל ועזריה, יחזקאל הנביא פרץ בבכי והתחנן לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תרחם על הצדיקים האלה שמוכנים למות על קידוש שמך, ואצל אותם מהמוות האכזרי. הקדוש ברוך הוא נגלה שוב ליחזקאל ואמר לו שהוא בוודאי יציל אותם מכבשן האש, אבל כדי שיהיה ערך למסירות נפשם, הוא לא גילה להם שיעשה להם נס. כל השרים והמושלים הסתופפו בחצי גורן עגולה לפני הפסל הענק, כל אחד מחזיק בידו את דגל מדינתו. גם חנניה, מישאל ועזריה נצבו שם. לפתע נשמע קולו של הפסל קורא בקול, אנוכי השם אלוקיך. באותה שעה החלה התזמורת לנגן, וכהוראת המלך כל הנוכחים השתחוו לפסל ביראת כבוד. רק חנניה, מישאל ועזריה נותרו עומדים בגב זקוף. תראו את שלושת החצופים שם, שלא משתחווים לפסל, קראו כמה אנשים. נבוכדנצר כעס מאוד, הוא ציווה להביא את חנניה, מישאל ועזריה לפניו. איך העזתם לא להשתחוות לפסל שלי? הוא שאל בזעם, אבל שלושת הצדיקים לא פחדו, והשיבו לו בביטחון, אלוקינו חי וקיים, ורק לא נשתחווה. נבוכדנצר ציווה להגביר את חום הכבשן ולזרוק את חנניה, מישאל ועזריה לתוכו. השוטרים קשרו את ידי הצדיקים והובילו אותם אל בור הכבשן. החום היה בלתי נסבל. הגוף של השוטרים צרב מהחום. הפנים שלהם בערו. הם השליחו את הצדיקים אל הכבשן, ואז התמוטטו ומתו מפני החום הנורא. חנניה, מישאל ועזריה עמדו על קרקע הכבשן, אבל לא הרגישו את החום. אפילו היה להם נעים. הלהבות עטפו אותם מעל ומעבר, אבל לא הזיקו להם. גם הבגדים שלהם נותרו שלמים, ואפילו ריח של שריפה לא נדבק בהם. הדבר היחיד שנשרף היה החבל שקשר את ידיהם. שלושת הצדיקים החזיקו ידיים והחלו לרקוד בתוך הכבשן ולהודות להשם. הללו את השם כל גויים, שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו ואמת השם לעולם הללויה. נבוכדנצר הביט אל הצדיקים שרוקדים בתוך האש ושאל את אנשיו, כמה אנשים השלחתם אל הכבשן? השיבו האנשים, 3 אדוני, בדיוק כמו שציווית. נבוכדנצר שפשף את עיניו כלא מאמין ואמר, אני רואה 4 אנשים מטיילים בתוך האש, 3 נראים כמו בני אדם והרביעי נראה כמו מלאך. הוא צדק. המלאך גבריאל ירד מהשמיים כדי לשמור על חנניה, מישאל ועזריה, שלא ינזקו מהאש. נבוכדנצר ניגש אל פתח הכבשן וקרא, חנניה, מישאל ועזריה, עבדיו אל בורא העולם, צאו מהכבשן ובואו אליי. אבל חנניה, מישאל ועזריה לא יכלו לצאת. בור הכבשן היה נמוך מהקרקע, ומפני חום האש, איש לא הצליח להתקרב אל פתח הכבשן כדי לעזור להם לצאת. אז באותה השעה השם עשה להם נס שקרקע הכבשן התרוממה עד גובה הפתח, ושלושת הצדיקים צעדו החוצה מתוך הלהבות. כל הנוכחים הביטו המומים בנס גדול שנעשה לחנניה, מישאל ועזריה. נבוכדנצר בירך את הקדוש ברוך הוא, ומאז גידל מאוד את חנניה, מישאל ועזריה. ילדים יקרים, אנחנו לומדים מהסיפור של חנניה, מישאל ועזריה עד כמה השם הוא גדול ועד כמה הוא אוהב את עם ישראל, ואף פעם הוא לא יעזוב את מי שמאמין בו.
1: אנחנו רוצים לאחל לכם שבת קודש, את השבת קודש הכי יפה שאתה לכם אי פעם בעולם, ממש שתהיה מעין עולם הבא. כולם אהובים, כולם שמחים, כולם רגועים, כולם מחויכים, כולם מפרגנים. זהו, נאחל לכם שבת שלום. אז להתראות ולהשתמע לכולם פה מול פני רדיו ברסלב, שבת שלום.

0: ועכשיו הרב רמי פדלון בתוכנית חידושי תורה על פי רבנו.
1: שלום לכולם, בעזרת השם שנזכה להוריד דיבורים שבאים מקודש, שכל המחשבות, הדיבורים והמעשים שלנו כולם יהיו לשם איכות קודשה ברוך ושכינתה, להדביק מחשבה בעל מדעתי, מחשבות שלנו שיהיו דבוקים בקדוש ברוך הוא בעולם הבא. אנחנו צריכים לדעת ורואים, כל העולם רוצים כולם גן עדן, כולם רוצים עולם הבא, מצפים לזה. אז באמת אפשר להגיד לכולם יהיה עולם הבא, כולם בסופו של דבר יזכו לגן עדן, בטח כל מי שלומד או עשה איזה מצווה בחיים שלו יזכה. יש גם הבטחה, לא יידח ממנו נידח, הקדוש ברוך הוא הבטיח, כולם יגיעו לקטע. אז באמת אפשר להירגע, הכל בסדר. אבל רבנו אמר, עולם הבא לא בא לתת לכל אחד, כל אחד יקבל עולם הבא. כמו שאמרנו, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ודאי. אין מצב שאמרנו כל אחד שלא עשה איזה מצווה או משהו יגיעו על איזה שכר, אז יקבל. אבל העיקר השכל, עיקר החוכמה, רבנו אומר שיהיה לך את העולם הזה, נראה אותך פה בעולם הזה, שתזכה לחיים טובים. פה תרגיש את הקדוש ברוך הוא, פה תרגיש את הגן עדן. זאת המדרגה שאנחנו רוצים להגיע. אם אנחנו נצליח פה, אז ממילא בנם שזכה פה לקדוש ברוך הוא בעולם הזה, בעולם עם כל הקשיים שלו, כאן זכית, אז ממילא יהיה לך גם העולם הבא באמת. כי אמרנו, העולם הבא זה הקדוש ברוך הוא. אם תפסת אותו פה עם כל העניינים שיש פה, זה מה שאמר רבנו, עולם הבא באמת כולם יקבלו, אבל פה נראה אותך מחזיק את הקדוש ברוך הוא ולדעת להיות באמת בעולם הבא. רבנו דיבר בתמימות פשיטות. אם אנחנו מקבלים את הדברים שלו בתמימות פשיטות, הדיבורים האלה בפשטות, ככה זה עובד, ככה תזכה, תקיים את העצות הפשוטות, ועל ידי זה אתה תזכה לטוב הגנוז בעולם הזה ובעולם הבא באמת. אנחנו יודעים רבנו, כל הספרים שלו זה ספרי מוסר, כל מילה אמרנו שהוא מדבר רבנו זה כפטיש שפוצץ אלה, הכל מדויק, הכל מסודר, הכל עם רוחניות אלוקות בפנים, אין דיבור של רבנו סתם, כל עצה שלו הפוך בה והפוך בה, הכל בה ממש תורה חדשה אמיתית יצא. צריך לקלוט את זה, רבנו נכנס לתוך עמקי התורה, לתוך עמקי הנפש שלנו, בשביל באמת להוריד לנו את הקדוש ברוך הוא, שנבין. והיה לו, אנחנו יודעים, זה שכל עצום, השגות, אלוקות, בגלל זה חלקו עליו, הוא אמר כאלה דיבורים שאנחנו לא נחזור על כל העניינים, אבל מי שמכיר את הדיבורים של רבנו, חלקו עליו על כל דיבור של דיבור שלו, כי רבנו פשוט הפשיט כביכול את הקדוש ברוך הוא לכל מדרגה, משכל עליון לשכל תחתון, מעילה לעלול, לאנשים פשוטים כמונו, נתן לנו להרגיש בלב את הקדוש ברוך הוא. המדרגות עצומות, שאדם פשוט ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה הנביא. אז ודאי שחלקו עליו, אבל ברוך השם בדורנו ראינו, יש עניין שהתהפך הכל לטובה, וכל המחלוקות וכל העניינים שעברו, תקראו על רבי נתן מה עבר עליו, איזה חיים וחסידי ברסלב עד היום, שעוברים מחלוקות, אבל לאט לאט אנחנו רואים שהכל באמת מתהפך לטובה, הדיבורים האלה מתחילים לפעול בפועל, לאט לאט, מחיצה מחיצה נופלת נופלת, עד שבעזרת השם כל אחד יזכה לגלות מה שרבנו רצה, שהקדוש ברוך הוא יהיה אצלו בתוכו ממש. ובאמת איך אפשר שלא יחלוקו עליו אחרי כל מה שדיבורים כאלה גדולים שהוא דיבר. אמר הרבנו, אמר שמה, אני הולך בדרך חדש שעדיין לא הלך באדם מעולם, אדם מעולם, כולל כל מי שלא נגיד כפשוטו, אף על פי שהוא דרך ישן מאוד, אף על פי כן הוא חדש לגמרי. תקראו בחיים מוהר"ן דיבור של רבנו, זאת אומרת זה דרך חדשה שהוא מוליך אותנו בה, דרך שתאיר לך את העולם כולו, תאיר לך את אור האמת, הקדוש ברוך הוא מול העיניים, תראו אותו עין בעין, תזכה לראות בשוב השם שיבת ציון, כל החלומות שלנו, כל מה שאנחנו חולמים עליו יכול להתגשם לך אם אתה תקבל את העצות בפשטות. האש שלי תוגעת עד ביאת המשיח, מה זה האש הזה? זה ראיית השם, ראיית פני השם. היום ברוך השם, בכל בית בישראל, כבר זכינו, תראו מה זה, כל בית ממש, איפה שלא תלך, מדברים דיבורים על הקדוש ברוך הוא בפשטות, ילדים מגיל שנה, שנתיים, שלוש, מדברים על השכחה, מדברים על הקדוש ברוך הוא בצורה כזאת נפלאה, שאנשים יושבים בהתבודדות, מה זה להחזיר עטרה ליושנה, חזרנו לתפילות של הסבתות שלנו, ברוך השם, זה רווח עצום. אז אנחנו צריכים בדבר הזה להתחזק, אפילו שיש, למרות כל מה שאמרנו, אנחנו יודעים רוחות שעוברות על העולם, כל מיני אבל ושטות רוח שעוברת בעולם, כל מיני עניינים שלא מהכבוד להזכיר אותם, שטות שעובר בעולם, גלים של תאומה, אבל אין ייאוש בעולם כלל. גם את זה אנחנו עוברים. רבנו חיזק תמיד את התלמידים שלו, תחזיקו חזק גם בדורות האלה שיש כאלה ירידות, אם אתם תחזיקו חזק לא יוכלו להטעות אתכם. אין, אתכם לא יוכלו להטעות. את זה תקבלו מאיתי, שלא להניח עצמו לעולם להטעות, שלא יטעה אותו לעולם. העולם לא יכול להטעות את מי שכבר טעם את היין הונגרי, את הטעם של הדיבורים של רבנו, מי שטעם של צדיק האמת, כבר שיעבור עליו מה שיעבור, הוא כבר לא יוותר. אז צדיקים כאלה שזכינו ברוך השם, כזה דור של משיח, אז אדם צריך להתחזק בשמחה, להיות מרוצה, להגיד תודה לך השם, שלזה אנחנו זוכים. אז אנחנו באמת נדבר היום על העניין הזה של השמחה, להתחזק בשמחה. יש ממה להיות שמח. אדם את הפעולה הזאת של השמחה צריך לעבוד עליה. כי רבנו אומר בתורה קופיותת, שכל בני העולם כולם מלאים איסורים. העולם מלא איסורים. כדי לזכות לזה, שיוכל ללמוד תורה ולקיים מצוות התורה בשלמות, מוכרחים להיות בשמחה תמיד. אנחנו צריכים לקחת עצמנו תמיד לשמחה בשביל שנוכל ללמוד תורה, ואני אקרא לכם בתורה קופיותת את העניין הזה. נקרא פה בפנים, בעזרת השם. דיבר עמנו כמה פעמים מעניין ייסורי העולם הזה, שכל בני העולם כולם מלאים ייסורים. אין גם אחד שיהיה לעולם הזה, עד כדי כך. ואפילו העשירים הגדולים ואפילו השרים, אין להם שום עולם הזה כלל. כי כל ימיהם כעס ומחובות, וכולם מלאים טרדות ודאגות ועצבות ויגון והנחה תמיד. זה מה שעובר על כולם. וכל אחד יש לו ייסורים מיוחדים. ואין גם אחד מכל הגבירים והשרים, את כל מי שתורי בעולם שהוא עשיר ונראה שטוב, אין מצב כזה שיהיה לו הכל כסדר כרצונו תמיד. וכולם כאחד מלאים ייסורים ודאגות תמיד. וזה ברור וידוע לכל מי שבקי קצת בהם ובדרכיהם של כל העשירי העולם האלה. וכמה פעמים, אומר רבנו, דיברנו מזה, והיינו רואים בעינינו כל זאת, ואפילו מי שנדמה עליו שיש לו העולם הזה בשלמות ויש לו כל התענוגים, נראה שיש לו את כל העניינים של העולם הזה, עושר, נכסים, כבוד ועון רב, הרמונות, הרמונים גדולים, וחילים נפלאים ותכשיטים וסגולות מלאכים, כל מה שאנחנו יודעים שיש לעשירים וכו', אם יסתכל בו היטב, הוא גם כן, אותו איש, אתה רואה אותו ככה בעין הזאת, הוא מלא כעס ומחאובות הרבה תמיד בכמה מיני אופנים ועניינים כנראה בחוש. ואני צריך לבאר זאת למי שיש לו מוח בקודקודו, הוא מסתכל קצת בהם באמת. כמו שאמר שלמה המלך עליו השלום, וקהלת, גם כל ימיו כעס ומחאובות וכו'. הוא כתיב, אדם לעמל יולד קצר ימים וסבר רוגז. אין, זה מה שעובר עליו. וזה כולל כל בני האדם שבעולם, מקטון ועד גדול. כי כולם נולדו לעמל ומלאים רוגז ואיסורים. ואין שום מצב ותחבולה לנצל מעמל ויגון הזה, כי אם לברוח להשם יתברך ולעסוק בתורה. אין מה לעשות, זה עולם לא פשוט. אז מה תעשה? תברח לתורה. כמו שכתוב במדרש, אדם לעמל יולד אשרי מי שעמלו בתורה. היינו מאחר שכל אדם נולד לעמל, ואי אפשר להימלט מזה בשום אופן. אפילו אם יהיה לו כל חללי דעלמה, אמרנו שהעשיר הכי גדול בעולם, בוודאי יהיה לו עמל ואיסורים ודאגות הרבה. על כן החכם עיניו בראשו, שיהפוך העמל לעמל של תורה, להיות עסוק עם הקדוש ברוך הוא, שרק בשביל זה נולד שיעמול בתורה, ואז אשרה לו, כי ניצול מעמל עולם הזה, וזוכה לחיי עולם הבא. זאת אומרת, אדם צריך להשקיע את עצמו כזה העולם, עם כל העניינים שיש בו, עם כל המחובים, אין מה לעשות. אז מה הוא יכול לעשות? איך אפשר לעבוד את השם בתוך הסיפור הזה של צער ואיסורים? מה נעשה? איך נזכה ללמוד תורה, לקיים מצוות, אם מוכרחים לעבור את כל זה? אז אומר רבנו, אם ככה מוכרחים להיות בשמחה תמיד. בשביל לעבור את כל הסיפור הזה, כי אין אדם שלא עובר את זה, צריך שיהיה לו שמחה. בלי שמחה אתה לא יכול להתחיל בכלל. כי אתה תיכנס לתוך העניין של העצבות והעניינים והמהירות הזאת. כי זה העולם, זה עולם של טבע. אז רבנו אומר, תהיה בשמחה, אם תלמד להיות בשמחה, כמו שאומר שם בתורה כ' ב', כ' ד', מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר ולהרחיק העצבות והמרה השחורה בכל כוחו. כי כל החולה, אתה באים על האדם. תראו מה כתוב פה, כולם באים רק מחמת קלקול השמחה. אם האדם לא בשמחה, אז חס ושלום, הוא חולה. צריך להפנים מה שכתוב פה. כל החולה, אתה באים על האדם, תדעו לכם, כל מה שאדם עובר, כל אדם שהוא חולה, כולם באים רק מחמת קלקול השמחה. פשוט, מילה במילה כתוב פה. אם אתה חולה, סיבה שזה מראה שחורה, זה עצבות. לא משנה למה, לא משנה איפה, בגלל, תספר מה שאתה רוצה, אתה חולה בגלל שאתה לא שמח מספיק. זה מישהו בעצבות, זה מחלת נפש שמביאה בעיה לכל הגוף. אתה לא שמח מספיק על מה שיש לך. תמצא את הדרך לסלק את העצבות ולהיכנס לשמחה. רבנו אומר, תמצא את הדרך בכל מצב. זה אם כל התרופות שבעולם השמחה. צריך שמח את עצמו, רבנו אומר, אפילו במילי דשטוטה. תמצא לך עניינים, בדיחה טובה, סיפור טוב, תמחא כפיים, תמתיק את הדינים, תשמע מוזיקה, ניגון טוב, שמרומם לך את הלב. אנחנו יודעים מה זה ניגונים של שמחה, מרוממים את האדם. תמצא כל פעולה שתכניס אותך, להוציא אותך מתוך הסיפור הזה של הדיכאון, שאנשים נמצאים חס ושלום. טוב לאדם להרגיל את עצמו, שיוכל להחלות את עצמו עם איזה ניגון, כי ניגון הוא דבר גדול וגבוה מאוד. איזה דברים מתוקים רבנו אומר לנו. טוב להרגיל את עצמו עם איזה ניגון, כי ניגון הוא דבר גדול מאוד. יש בו עניינים גם של נבואה, גם, אבל שמחה בפשטות. זה בשיחות הר"ן רבנו מביא. ורמז רבנו בסיפור של השבעה בטלרס, תראו שמה, בסוף המעשה על מעלת הניגון, שעיקר רפואת הבת מלכה, היה שם שצריך להוציא, כל אחד צריך להוציא את הבת מלכה, את העבדה שיש לו, שנפלה לחלשות, שאתה חולה, או על ידי ניגון, היינו על ידי 10 מיני נגינה, שכל מיני שם מי שיכנס לראות את הסיפור, שזה כל התרופות, איך אדם מתרפא, הכל על ידי ניגון, 10 מיני נגינה, זאת התרופה לכל המחלות, נגינה ושמחה. כשאדם יודע לשמוח, יודע לנגן, להיות מבסוט מהעולם, אז הוא יכול בכלל להתחיל את עבודת השם. כי ראינו בלי זה, אתה בתוך העולם הזה. אז אחים יקרים, כמו שאמרנו, עיקר העיקרים, זה להיות בשמחה. אנחנו צריכים להתפלל ולבקש על זה. והחוכמה הגדולה ביותר, זה לדעת להיות בשמחה בכל המצבים. זה הסוד הגדול. לא רק שאתה בראש טוב, שאתה במצב טוב. אומר מורי ורבי רב אברהם ציון, תדעו לכם, אין מצב בעולם שאין אדם ירידות ועליות. אין מצב שאין לו פתאום איזו ירידה, שעובר עליו משהו. על כולם עובר משברים. ככה העולם בנוי. אין מה לעשות. אבל אומר הרב, גם במצב הקשה, גם כשאתה במשבר, צריך שישאר לך בלב מלאך שמנגן. מי ששמע את זה כשהוא דיבר, הרב, הוא דיבר על עצמו וסימן ככה עם האצבעות. זה היה צריך להיות במקום להרגיש. שם הבנו שבכל המצבים ממשיך לנגן לך מלאך, מישהו בתוך הלב שלך, מלאך של שמחה. קשה לתאר את זה במילים, זה היה צריך לראות מול העיניים, אבל לפי התנועות ולפי הדיבורים אנחנו הבנו, יש מצב כזה בעולם שעובר על בן אדם מה שעובר, עם כל המצבים הקשים שלו, כל מה שעובר, כל אחד יודע, אין אדם שלא עבר עליו איזושהי בעיה, איזה עניין קשה. אמרנו את זה, על כולם עובר, יש עניינים עם הילדים, יש עניינים עם העבודה, עם פרנסה, עם בריאות לא עלינו. אבל אומר הרב, בכל מצב צריך שבלב ימשיך הניגון. מי שממשיך לנגן לו הלב, זאת מדרגה, זה הקדוש ברוך הוא נמצא איתו בכל המצבים. הזכרנו את הסיפור הזה מהשבעה בטלרס. דיברנו על זה. ורבנו לפני שסיפר את הסיפור הזה משבעה קפצנים, אמר להם שמה, יש גרסה, אגיד לכם איך יוצאים ממרה שחורה. ככה הוא התחיל את הסיפור. אספר לכם איך היו שמחים. איך אפשר להיות שמח גם במצבים? רבנו מספר שם על בן מלך, שזה מדבר על מלך שהיה לו בן, ככה מתחיל את הסיפור שם. המלך זה הקדוש ברוך הוא, ורצה המלך, אני קורא לכם קצת מהסיפור הזה, רצה המלך למסור את המלוכה לבנו בחייו. הקדוש ברוך הוא רצה לתת לנו, אנחנו הבן, כך, את המלוכה בחייו. לכן עשה המלך משתה גדול. כשעושה המלך משתה גדול, זאת שמחה גדולה מאוד. אנחנו רואים, הוא אומר ככה, בפרט עכשיו, כשמוסר המלך את המלוכה, את המלוכה בחייו לבנו, זה באמת שמחה גדולה. קודם כל, מי מוסר לבן את המלוכה כשהוא עוד חי? זה גם עניין, אבל אנחנו באים לפרש כל הסיפור הזה, לא באים רק לעניין שלנו. בוידאי הייתה שמחה גדולה מאוד. אז אמרנו, הבן זה אנחנו. תסתכלו שם בתוך הסיפור, סיפור נפלא, שמי שיכנס אליו יש שם קבל שכליים עצומים. הוא אומר שם רבנו, כשנעשו שמחים מאוד, עמד המלך ואמר לבנו. עכשיו תראו מה קורה פה. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, היות שאני חוזה בכוכבים, ואני רואה, אומר לבן שלו, שאתה עתיד לרדת מהמלוכה. מה זה עתיד לרדת מהמלוכה? זה העניין הירידות שעוברות עלינו. מזהיר אותנו המלך, מזהיר הקדוש ברוך הוא, על כן תראה שלא תהיה לך עצבות כשתרד מן המלוכה. רק תהיה בשמחה. וכשתהיה בשמחה, גם אני אהיה בשמחה. הקדוש ברוך הוא תמיד בשמחה. וגם אצלך זה צריך לקרות. וגם כשתהיה בעצבות, אומר פה המלך לבנו, כשאתה תהיה בעצבות, כי אני רואה שאתה תרד מהמלוכה ותהיה בעצבות, אף על פי כן, אני אהיה בשמחה על שאין אתה מלך, כי אינך ראוי למלוכה, מאחר שאינך יכול להחזיק את עצמך בשמחה כשאתה יורד מן המלוכה. אבל כשתהיה בשמחה, אזי אהיה בשמחה יתרה מאוד. זה דברים נפלאים, זה שכל עצום, מה אנחנו רואים פה? אומר הקדוש ברוך הוא, תדעו לכם, יעברו עליכם ניסיונות גדולים, על כל בן אדם ובן אדם. ואתם תרדו מהמלוכה. כשבא הניסיון, בן אדם יורד. לא תמיד אתה במוחין דגדלות, לא תמיד השכל שלך עובד טוב, עכשיו הכל בסדר. יש מצבים של ירידות, מוחין דגדלות, זה הכל נחמד, הכל טוב. אבל יש ירידות בחיים פתאום, ועובר עליך כל מה שעובר, צרות, ייסורים, כלכלה, אמרנו, בית, חובות, הכל עובר על האדם. זה האזור הזמן המסוכן שעובר עליך. ירידה מהמלכות זה נקרא. עכשיו אתה לא מלך, אין לך מוחין. אתה לא מלך. כלום לא הולך לך כמו שאתה רוצה. נו, מה אתה עושה עכשיו? מה קרה עכשיו? אתה עצוב? אומר לך רבנו, אומר הקדוש ברוך הוא, אף על פי כן, אני אהיה בשמחה. גם כשתהיה עצוב. למה? כי אינך ראוי למלוכה. אתה לא יודע להחזיק להיות שמח בנפילה. מאחר שאינך יכול, עכשיו, אתה לא יכול להחזיק את עצמך בשמחה כשאתה יורד מהמלוכה. מה קרה? אז מה אם עבר כל מה שעובר? אמרנו, זה קצת קשה, ועובר מה שעובר, אבל אם תהיה בשמחה, אם אתה במדרגה, שגם במשבר הכי גדול שעובר עליך, ממשיך לנגן אצלך המלאך בלב, יש לך עדיין ניגון של הקדוש ברוך הוא בתוך הלב, המלאך של השמחה מתפקד לך, אומר הקדוש ברוך הוא, את מה שהתבעת אותי בפנים הלב שלך, זה המידות. אנחנו יודעים, הלב זה הצער של המידות, עירת השם היא בלב. איך שציירת הקדוש ברוך הוא אצלך בלב, תיקנת במידות, הוא נמצא אצלך. ירושלים, יראה שלמה צריך להיות לך בלב. אז אם הכנסת הקדוש ברוך הוא בלב שלך באמת, אז בכל מצב הוא מוטבע אצלך, אז כלום לא יזיז אותך. גם אם תהיה חלילה בנפילה וירדת מהמלכות, אז אומר הקדוש ברוך הוא, אבל כשתהיה בשמחה, אז אני אהיה בשמחה. לא רק שמחה, אלא שמחה יתרה מאוד. שאתה יודע גם בנפילות, להמשיך לשיר, להמשיך להגן, להמשיך להגיד תודה, גם במצב הזה שעובר עליך. זה דבר נפלא, זה דבר פלא. זאת מדרגה עצומה, שימשיך לנגן לנו מלאך בלב בכל המצבים. אנחנו רואים בפרשת עקב, בפסוק הראשון, אנחנו נראה את הדבר הזה שדיברנו פה עכשיו, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא. כתוב בפסוק, והיה עקב תשמעון את המשפטים. והיה, אומרים רבותינו, אנחנו יודעים, לשון שמחה. כל והיה לשון שמחה. עקב זה הרגלין. ישנם שני מצבים לפעמים באדם, אנחנו יודעים. יש מצב שהוא מוכין דגדלות, ראש נקרא לזה. מוכין דגדלות. ויש מצב, מוכין דקטנות, בעקב. שאתם יודעים, זכה נעשה ראש, לא זכה, אבל אנחנו נראה היום איך אפשר לזכות בשני המצבים. כשאדם במוחין דגלות בחינת ראש ובשמחה, זה העניין שלנו ברור. מוחין דגלות אמרנו, הכל בסדר, אין בעיה, משתה גדול אמרנו עושים, מוחין דגלות. ורבנו כתב שם, זאת שמחה גדולה מאוד. כשנעשו שמחים מאוד, עמד המלך ואמר לבנו, היות שאני חוזה בכוכבים, עכשיו אני רואה מה זה הכוכבים. הכוכבים זה העולם הזה, עולם של הטבע, שיש בו עליות, יש ירידות, כך הוא בנוי, ואני רואה שאתה עתיד לרדת מהמלוכה. מוחין דקטנות, ירידה, בחינת עקב. מה קורה כשאתה למטה עכשיו בבחינת עקב? על כן, אומר המלך, שלא תהיה, אני רוצה שלא תהיה עכשיו בעצבות, והיה עקב. כשהשמחה הזאת תישאר אצלך בלב, גם כשאתה במצב של עקב, גם כשאתה למטה, אז אתה ראוי למוחה. לא יקרא עוד שמך יעקב עם, עם ישראל. עכשיו, כשאדם יודע להיות בעקב במדרגת ישראל, עם הראש למעלה, עם השמחה, שהשמחה הזאת מגיעה לו עד הרגליים, עד העקב, אז אומר הקדוש ברוך הוא, יהיה בשמחה יתרה מאוד, מגיע לך להיות מלך. כי מי שנשאר תמיד בשמחה, כמו שאומר רבנו, צריך להיות בשמחה תמיד, יכול לקיים, לשמוע, לשמור ולעשות את המשפטים. משפטי התורה, לקיים אותה בכל פרטיה, בכל דקדוקיה, ביישוב הדעת, שוב הדעת שבאה על ידי שמחה. זה עבודת השם האמיתית. ושמחת עולם על ראשם. אנחנו צריכים לעבוד על הנקודה הזאת. ברגע שאתה עובד על נקודת השמחה, יבדו את השם בשמחה. הקדוש ברוך הוא, אין לו שום טענה אליך. רק דבר אחד, אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. אתה לא שמח בעבודת השם שלך. אז רבנו מכניס לנו עצות לשמחה. צריך להיות בשמחה תמיד. צריך לקבל את כל העצות, להיות, למחיאות כפיים כמו שאמרנו. כל העצות שיש מסביב, בדיחה, ניגון, שמחה, לימוד התורה, כנס לשמחה באמת, זה מוחין דגדלות. ואז כל הצרות שעוברות עליך, גם בימים הקשים, המלאך ימשיך לנגן. בעזרת השם, אנחנו מאחלים לכולנו, והיה עקב תשמעו, שאנחנו, השמחה תגיע לנו לרגליים, שנוכל תמיד לרקוד משמחה. זה מה שעם ישראל צריך. עבר עלינו 3,500 שנה של עניינים, ולא ויתרנו. בזכות מה? שמחה, מלאך שנמצא בלב, אנחנו לא מוותרים. אנחנו נשארים עם הקדוש ברוך הוא בכל מצב, ובמיוחד בזמן הזה. אנחנו עכשיו, זה דור העקב, שהשמחה צריכה להגיע אליו, וזה הגאולה. שאנחנו מקבלים דיבורים כאלה, מה שרבנו מלמד אותנו פה, מה זה שמחה, מה זה להגיע, שמחה שתגיע לעקב, מה זה לרקוד משמחה, מה זה הקדוש ברוך הוא, מה זה עולם הבא. אז אפשר להתחיל לנגן ולשמוח, בעזרת השם נזכה כולנו לשמחה אמיתית. וזה אמרנו, הם כל התרופות, כל המחלות יורדות, מה שאמר רבנו שם בתורה כ"ד, כל החולת, הכל מסתלק. אני אקרא לכם עוד פעם מבפנים שנהיה, נראה את זה בכתוב, איך התורה, איך רבנו אומר לנו שהשמחה שצריכה להגיע עד הרגליים. בואו נראה איפה זה נמצא פה, בעזרת השם. הנה, בואו נראה, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר ולהרחיק העצבות והמרה שחורה בכל כוחו, וכל חולת הבאים על האדם, כולם באים רק מקלקול השמחה. כי יש 10 מיני נגינה של שמחה, אמרנו שאנחנו אומרים שם בסיפור, כמו שכתוב, עלי עשור וכו', כי שמחתן ישם בפעוליך. זאת אומרת, כל החולת שיש לאדם באה רק מקלקול השמחה. לא ניכנס פה לכל התורה. אז מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר ולהרחיק העצבות והמרה שחורה. זה היסוד, בכל כוחו. צריך לעבוד על הקטע הזה. אם אדם עובד על זה, על המידות שלו, ומכניס בהם שמחה, מתקן את הלב, ואז הוא רוקד, אז הוא שמח. עבודת השם שלו, עבודה אמיתית. אז בעזרת השם, אני מאחל לכולם שיהיה לנו עבודת השם בשמחה אמיתית, כן, אמן, כן, יהי רצון.

נברך את כל המאזינים היקרים של רדיו ברסלב, כל הנחל, שיהיה לכם שבת קדושה, שבת שמחה, הרבה ישועות לכולם. אנחנו צריכים הרבה ישועות בזמן הזה, אז בעזרת השם השבת שבאה לנו לטובה תביא לנו הרבה שמחה וישועות. וגם אני מברך את כל הצוות היקר של רדיו ברסלב שמוסרים פה נפש ימים ולילות. תזכו לשמחה גדולה, לישועה, לברכה, ונזכה שהשבת הזאת תהיה שבת של התחלה חדשה, של התחלות טובות, של קבלות טובות, שהמשיח כבר יגיע בעזרת השם. אז כל הברכות לכולם, חזקו ואמצו.

בעזרת השם יתברך ובהתקשרות רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם אנחנו נאמר מקור חוכמה בעזרת השם שנזכה שדיבורי הצדיק ישמעו באוזנינו שנקבל אותם וירחיבו לנו את הדעת. אומר רבנו הקדוש בליקוטי מוהר"ן תורה קס"ט, והיה עקב תשמעו את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם. כי כשיש צרות חס ושלום, בכלליות או בפרטיות, אי אפשר לרקד. ומדוע? כי כשיש דינים, מוסרים אותם לשלוחי הדין, שיבצעו את הדין, והם נקראים רצים. ומה זה רצים? רצים זה הרגליים. ולכן, הרגליים כבדים, כשיש על האדם דין, מחמת הדמים שנתפשטו לשם, היינו הדינים. כי דמים זה בחינת דינים, כשהדין נולד, אז יוצא הדמים מהרגליים, ואז יש שם תקת הדין, כי זמן העיבור, כמו באישה, זמן העיבור זה בחינת דין, וכשהיא יולדת, יורד ממנה הדין. כן, בעת דין וצרה חבי שלום. אי אפשר לרקד, כי אז אי אפשר להגביע את הרגליים, כי הרגליים הם כבדים, בגלל שהתגברו עליהם הדינים. וכשיוצאים הדמים שהם הדינים, הרגליים שנמתקים הדינים, אז הרגליים קלים, ואז יכולה השמחה להתפשט שם עד הרגליים, עד שאדם רוקד, מחמת שמחה. לפעמים אדם יש לו כבדות, יש עליו דין, הוא מרגיש שהוא לא יכול להגביע את הרגליים שלו לרקוד, למה הדמים, הדינים, התפשטו לו עד הרגליים. איך אדם ממתיק את הדינים? זאת אומרת, רבנו בתורה הזאת, שהדרך להמתיק את הדין על ידי שאדם דן את עצמו, דיינו על כל מה שעושה הדין, וישפוט בעצמו את עצמו. ככה ראוי לעשות, לא ראוי לעשות מה שאני עושה. יפשפש במעשיו. רבנו אמר פעם, שכל מה שאתה רוצה לעשות, תסתכל, אם יש שם לקדוש ברוך הוא, שתעשה, אם לא, אל תעשה. זה אדם מדין את עצמו, מה שעשיתי באמת, הייתה כוונתי לשם השם, אם זה שכעסתי או ירדתי על מישהו, הייתה כוונתי באמת אמיתית, או כל מה שעשיתי לא טוב, ישפוט את עצמו. ברגע שהוא שופט את עצמו, הוא מבטל את הדין מלמעלה. כי כשיש דין למטה, אין דין למעלה. ואז כשנמתק הדין, דמים יוצאים מהרגליים, הדינים יוצאים, ואז יכולה השמחה להתפשט ברגליים, מה שזוכה לריקודים. אומר רבנו, וזה פירוש הפסוק, והיה עקב תשמעון, עקב זה הרגליים. איך זוכים שהרגליים ישמעו את השמחה? היה עקב תשמעון, איך זוכים שהעקבים ישמעו את השמחה? על ידי את המשפטים האלה. ושמרתם ועשיתם אותם שתשמעו לעשות בעצמכם המשפטים והדינים. שעל ידי זה נתבטל הדין שלמעלה. אדם עושה משהו רע, הוא יודע שהוא עשה משהו רע. מיד אתה עם הקדוש ברוך הוא תחזור בתשובה באותו רגע. בינך לבין הקדוש ברוך הוא, כמובן שאם עשית על מישהו אחר פגעת בו, ישר תבקש ממנו מחילה, כי חז"ל אומרים שריב כשהוא מתחיל הוא כמו חור קטן של מים, אבל אחרי זה הוא מתפשט. קשה לבוא לבקש סליחה, קשה ליישב את ההדורים. כבר שוכחים על מה התחיל הריב בכלל, מרוב שהוא מתפשט ומתפתח. לכן מיד אדם עשתה משהו לא טוב, אם פגעת בזולה תבקש סליחה, תבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא, תקבל על העתיד, כמו שדיני תשובה. ואז אתה מוריד מעצמך את הדין, משמיים באים לשפוט אותך, רואים כבר אדם חזר בתשובה, אין עליו כבר שום דין. אז אדם שזוכה לקיים את המשפטים האלו, לשפוט את עצמו, אז העקב שומע את השמחה, השמחה מגיעה לעקבים לרגליים, ויוצא משם הדינים, אז הוא יכול לרקוד ולשמוח. אז אדם שזוכה להתבודדות, שופט את עצמו, ובתוך זה, בהתבודדות, יש לו הודעה לקדוש ברוך הוא. הוא מסתכל והוא מאמין שמה שעובר עליו זה חסד השם, אז הוא זוכה להמתקת הדין, כמו שרבנו אומר. צריכים כל הזמן להסתכל על החסד שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו. רבנו אומר בתורה קס"ה, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. אומר רבנו שתקבל באהבה את רעך, את הרעות והאיסורים הבאים עליך. למה? כי ראוי שתדע שלפי מעשיך, אחר כל האיסורים והרעות שיש לך, עדיין הקדוש ברוך הוא מתנהג ממך ברחמים, כי היה מגיע לך יותר ויותר חד ושלום לפי מעשיך. זהו ואהבת לרעך. מה זה רעך? לשון רע,
שתאהב את הרע שבא לך, את הרעות והאיסורים הבאים עליך חם שלום, תקבלם באהבה. למה? כי כמוך, כמו שאתה הוא, לפי מעשיך אני השם, שם הוויה, בעל הרחמים, עדיין אני מתנהג עמך ברחמים. חם שלום, גם שלך מגיע למעלה למעלה, איזה עונש, איזה... מה היית אמור לקבל חם שלום על, על, על מה שעשית, והקדוש ברוך הוא בא איתך ברחמים, מרחם עליך. זה האדם צריך להסתכל על כל הדברים, הצרות, בצר רחבת לי שבפנים, יש חסד השם ורחמים. ואנחנו רואים בהמשך התורה בפרשת עקב, התורה אומרת, כי תאמר בלבבך, רבים הגויים האלה ממני, איך אוכל להורישם? אומר הקדוש ברוך הוא, לא תירא מהם, זכור תזכור את אשר עשה אדוני אלוהיך לפרעה ולכל מצרים. תזכור מה הקדוש ברוך הוא עשה להם. המעשיות הגדולות אשר ראו עיניך, והאותות והמופתים, ויד החזקה והזרוע הנטויה שרוציאך אדוני אלוהיך. כן יעשה אדוני אלוהיך לכל העמים אשר אתה ירא מפניהם. התורה ממשיכה, וזכרת את כל הדרך, אשר הולכך אדוני זה 40 שנה המדבר, למען ענותך לנסותך, לדעת את אשר בלבבך, תשמור מצוותיו אם לא. התורה ממשיכה, ויענך ועריבך, ואכילך את המן, למען הודיעך, כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי אדוני יחיה אדם, שנתך לא בלתה מעליך, ורגלך לא בצקע זה 40 שנה, וידעת עם לבביך, כי כאשר יעשה רשת בנו, אדוני אלוהיך מייסרקה, ושמרת בצוות השם אלוהיך, לכת בדרכיו, להירא אותו, אחרי זה הבטחה על ארץ ישראל, שהשם הביאנו לארץ טובה, ארץ נחלי מים, ארץ אשר לא תחסר כל בה, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוהיך על הארץ טובה שנתן לך. השם יתברך אומר לנו, תסתכלו על הרחמים, על הרחמים שלי שלפי אבונותיכם, היה מגיע לכם חיים שלום יותר ויותר. תראו את הרחמים שלי שאת כל, את כל הטוב שהוצאת אתכם מהעבדות ממצרים, שהיו 400 שנה עבדים, הולכתי אתכם במדבר, ניסיתי אתכם, הכל בשביל מה? לדעת את אשר בלבבך, שיכנס לכם דעת בלב, שתדעו שהכל זה ממני, שתדעו שאני נמצא, ככה הקדוש ברוך הוא אומר, תדעו שאני פה. ועם כל מה, הקדוש ברוך הוא אומר, עם כל מה שאמרתם את פי, ויותכם במדבר, אני עושה אתכם טובות ונפלאות. אנחנו עומדים מזה, שכמה עלינו להסתכל אחורה, להתבונן, הנה לפני כמה שנים היה לי איזה בעיה, הנה כבר נעלמה, כבר שכחתי שאתה את הבעיה הזאת. ובזמנו כשהייתה לי אותו בעיה, חשבתי שזהו חב שום לחרב לעולמי, אני ראה לי, זהו. והקדוש ברוך הוא פתר לי את הבעיה, ואפילו לא זוכר שאתה את הבעיה. הנה חודש שעבר הייתה לי בעיה, ונעלמה. שבוע שעבר, היום, הייתה לי איזה בעיה, והנה הקדוש ברוך הוא פתר אותה, להתבונן. כל זה ויותר, יותר ויותר לראות כמה חסד השם. ולא רק שנפטרות הבעיות, הקדוש ברוך הוא הפוך, נותן לנו טוב. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תסתכלו על הטוב שאני נותן לכם. תדעו שאני גם ממשיך לתת לכם טוב, להביא לכם אל ארץ טובה. העיקר הוא שנזכה להעריך את הטוב הזה. כי שום דבר ממה שאנחנו מקבלים פה בעולם הזה, בגשמיות, ברוכניות, שום דבר לא מובן מאליו. שום דבר לא מגיע לנו כשכר, מה שאנחנו עושים. אפילו הגאולה, בנומר שהיא תהיה בחסד השם. אז כמה צריכים להודות על הטוב, ולהאמין שכשם שעשה איתנו טוב, כן, הקדוש ברוך הוא יעשה איתנו טוב לעתיד. יש תפילה שנוהגים החסידים לומר בליל שבת, שחוזרים הביתה מבית הכנסת, אחר ששרים שלום עליכם, אומרים, מודים אנחנו לך על החסד אשר עשית עמנו, ואשר אתה עתיד לעשות עמנו. הנה, עבר שבוע, ברוך השם, הגענו לשבת, המלכה שוב. הנה, נסתכל על השבוע הזה, מספיק, כמה ימים אחורה, נראה כמה בעיות שצצו לנו וכבר נעלמו, נראה כמה דברים שחשבנו שאוי ואבוי מה קרה, והנה, אינם. כמה דברים ברוך השם הולכים כסדר. אז אנחנו מודים על העבר, וגם מודים כבר על העתיד. למה? אנחנו בטוחים בחסדו יתברך, שכשם שעשה איתנו ניסים, הוא יעשה איתנו על הניסים. כמו שכשמברכים, ומודים הקדוש ברוך הוא ואומרים, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, כי אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא כשם שעשה ניסים אבותינו, גם הזמן הזה יעשה ועושה איתנו ניסים. זה אנחנו באמת צריכים לזכות, בעזרת השם להתבונן על כל מה שיש לנו, כמה חסד יש פה. הנה, ברוך השם, יש לנו לחם לאכול, בגד ללבוש, יש לנו איפה להניח את הראש לישן, יש לנו ילדים, פרנסה,
זוכים ללמוד תורה, לקיים מצוות, על כל הדברים אנחנו צריכים לראות כמה חסד השם עלינו. עם כל הגלות הזאת, הנה אנחנו נמצאים פה בארץ ישראל, שכבר הולכים 400 בארץ ישראל, זה כבר מצווה. כל הדברים האלו צריכים להסתכל ולהודות הקדוש ברוך הוא, שתבח שמו, אגיד לו תודה רבה ריבונו של עולם. ביחד עם זה, שאדם זוכה שהוא שופט את עצמו, הוא אומר הקדוש ברוך הוא, סליחה ריבונו של עולם, שפגמתי נגדך, איך הייתי מסוגל, שופט את עצמו ומסיר מעצמו את הדין, ביחד עם זה הוא מסתכל על הטובו שהשם עושה איתו, הוא לא שוקע ברגל, הנה אני רואה שהדברים מתנהלים כסדר וזה פשוט בעיניו, לא, הוא מודה לקדוש ברוך הוא, הוא מעריך את זה, הוא מאמין שכשם שעשה איתו טובות הדעים, יעשה איתו הלאה, וזה מה שהתורה הקדושה אומרת לנו בהמשך פרשת עקב, ישמר לך ותשכח את אדוני אלוהיך, פן תאכל ושבעת, ובתים טובים תבנה וישבת, וכרך וצונך ירביון, וחסד וזהב ירבה לך, וכל אשר לך ירבה ורם לבבך, ושכחת את אדוני אלוהיך, המוציאך מארץ מצרים בית עבדים, המוליכך במדבר הגדול והנורא, נחש, שרף ועקרב וצמאום, מוציא לך מים מצור החלמיש, אחרי זה את המן, פן תשכח ותאמר, ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, וזכרת את אדוני אלוהיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, לא תגיעו למצב, חייב שלום של שכחה, שהנה, יש לנו, וזוכים לדברים, ושוכחים שזה מהקדוש ברוך הוא, זה נראה מובן מאליו, הקדוש ברוך הוא מזיז, שלא תגיעו לשכחה הזאת, תזכרו שאני עושה את הכל, ואני נותן לכם כוח לעשות חיל, גם בפרנסה, גם בכל ענייני העולם הזה, וגם ברוחניות, לזכור שהקדוש ברוך הוא נותן לך ללמוד תורה, הוא נותן לך קיים מצוות, הוא נתן לך בית שתעשה לו מזוזה, הוא נתן לך ילדים שתעשה להם ברית מילה, הוא נתן לך ילדים שתימא איתם תורה, כל זה, לזכור שזה מהקדוש ברוך הוא ולהודות לו, שלא יהיה פשוט בינינו כל הטוב שיש לנו, ונתרגל אליו, למה אם שוכחים שזה מהשם, נופלים לגאווה, רם לבבך ושכחת את אדוני אלוהיך, אם אדם נופל לגאווה, תולד את הדברים בו בעצמו, בכל עניין ועניין, ברוחניות ובגשמיות, אז הוא שוכח את הקדוש ברוך הוא, חיים שלנו הוא מגיע לכפירה, הוא יכול להגיד, אני לא כופר בקדוש ברוך הוא, אני מאמין, אבל זה כפירה, אם אתה חושב שאתה עושה, שהכוח ממך, ואתה עושה, ואתה מביא, ואתה מצליח, יש בזה כפירה, זה הקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו, שלא נשכח אותו, נזכור שמי נתן לך את השכל הזה, לעשות ככה וככה, הקדוש ברוך הוא, מי נתן לך את הכוח לעשות חיל, הקדוש ברוך הוא, ואי אפשר להיות עיוורים, לא לראות את כל הטוב, שהשם נותן לנו, הנה, קיים עלינו, אויבינו המוסלמים, זורקים טילים, הקדוש ברוך הוא מוריד עליהם גשם, כבר כמה ימים, שוטף אותם בשיטפונות, והם צועקים, ברוך השם, כגשמי ברכה, והם מוצפים ומתים שם, הקדוש ברוך הוא עושה ניסים, שאנחנו אפילו לא יודעים, ממה הוא מציל אותנו, ועוד כהנה וכהנה ניסים, שהנה כל האומות, העולם חייב שהם לא קמים עלינו, למה הקדוש ברוך הוא מכריז בליבם פחד, ויראה מעם ישראל, כי מי שפוגע בעם ישראל, הוא פוגע בקדוש ברוך הוא חל ושלום. אז זה אנחנו צריכים להתבונן בחסד של השם, ולהאמין מה שרבנו אומר, שהשם טוב לכל, לכל הדברים, בגשמיות, ברוכניות, לדעת שלא מגיע, לא מגיע לנו כלום, כי הכל מגיע מאהבת השם אתכם. ובזר השם נזכה להכניס בעצמנו את הידיעה הזו, שאומר אותך הכוח לעשות חיל, והכל זה חסד חינם, מאיתו יתברך, ונודה ונשבח לקדוש ברוך הוא על העבר, ההווה, ועל העתיד, ונזכה לבקש, להתפעל לעתיד, שנזכה השם נזכה לראות במו עינינו, בגילוי שכינה, בחסד ורחמים, אמן כן יהי רצון.

בספר אבני הברזל, אות מ"ו, מסופר מבת רבנו ז"ל, שפעם רבנו הגיע לביתה והייתה מאוד חולה. רבנו ישב בצער גדול ונרדם. בא אליו הבעל שם טוב ואמר לו, מה אתה כל כך בצער? ענה לו רבנו, הלא ביתי כל כך חולה. אז ענה לו הבעל שם טוב, הלא מה שכתוב בתהילים, בפסוק, מגדיל ישועות מלכו ועושה חסד עם שכרו לדוד וזרוע עד עולם. מה הפירוש? מגדיל ישועות מלכו, חז"ל אומרים מן מלכי רבנן, מי זה מלכי, מי המלכים, זה תלמידי חכמים. הוא עושה חסד למשיחו, השם יתברך עושה חסד למשיחו, למי שמסיח ומספר מהם, מהצדיקים, מהתלמידי חכמים. לדוד וזרוע עד עולם, זה רבנו ויוצא חלציו שבאים מזרע דוד המלך עליו השלום. ובעל שם טוב אומר לרבנו, שתספר מצדיקים, אז זה יביא ישועה וחסד. אז רבנו סיפר לביתו אז, מעשה מהמערשה, ואז ניתה לה רפואה. ומסופר שגם היא סיפרה את המעשה הזה לכמה חולים, ונמשך להם רפואה, גם נחמן בתולשין מסופר עליו שם, מספר את זה לחולים, אני נמשך להם רפואה. שמספרים, מחסד השם שעשה עם צדיקים, מזכירים חסדיו של הקדוש ברוך הוא, זה מורה חסד, שקדוש ברוך הוא יעשה הלאה. מסופר על הרבי מצאנז, שבעיירה צאנז, גדל איזה יתום מאב האם, חסר כל, הגיע לפרקו, צריך להתחתן, לא הייתה בידו פרוטה לפורטה, ובאותו זמן פרצה בצאנז מגפה שמשמור, והייתה סגולה בידי היהודים שיסיעו יתום ויתומה, יוררו החמש שמיים וישתוק הקטרוג. אז פנו לאותו יתום, ואמרו לו, האם אתה מסכים לישא את היתומה פלונית? והחתונה והנדוניה, הכל על חשבון הקהילה. הביע היתום הסכמה להתחתן, והיתומה גם הביע הסכמה, הסיעו אותה והמגפה נעצרה. ובאותו שבע ברכות של התום היתומה, השתתף הרבי מצאנז, ואמר לחתן, אני חייב לך דורון, מתנה לחתונה, אבל לפני זה אני אספר לך סיפור. מעשה ביתום ויתומה, שהתקבלו לעבודה באיזה פונדק, והפונדק קצב להם מזונות ודיור, אז היה להם מה לאכול ולישון, אז הם החליטו לחסוך את השכר שלהם, וביקשו מהמעביד שיסמור את כספם אצלו, כשיבקשו, שרצו לעזוב, שייתן להם את הכסף בחזרה. הם עבדו שם כמה שנים, הגלגל התהפך על בעל הבית, לא היה בידו לשלם להם את החוב שלהם, אז הם אכלו לו בלב שלהם והלכו לחפש מקום עבודה אחר. המשיכו בדרכם, מצאו פונדק אחר, החלו לעבוד בו, ושוב, אותו רעיון, שהם חיים על חשבון בעל הבית, ואת הכסף יחסכו. עברו כמה שנים, יום אחד הם ראו את המעבידם הקודם, את בעל הפונדק הראשון, מגיע כעני המחזר על הפתחים, חמץ ליבם, שדיברו אותו, הוא סיפר להם שהוצא לו עסק מכניס איזה רווח גדול, אבל הוא זקוק ל-100 זהובים עבורו. ספנה היתום ליתומה ואמר לה, בעל הבית שאנחנו עובדים אצלו כבר חייב לנו 100 זהובים, אבל מסכימה שניתן אותם לבעל הבית הראשון שלנו. אמרה היתומה, חסכתי כסף זה כדי שאוכל להינשא, ואם ניתן אותו לאותו אדם, מי ייקחני לאישה ולא פרוטה לנדוניה? הבטיח לה היתום, אני אסייך. הסכימה ולקחו את כל 100 זהובים ונתנו לאדונם הקודם. המעשה הזה עורר רעש גדול בפמליה של מעלה, והצדיק רבי נחמן מליז'נסק אמר לתלמידים שלו, בואו ניסה להשיא את הזוג הקדוש הזה. עלו למרכבה ונסעו לאותו פונדק, וכשהגיעו אמרו לבעל הבית, אכן סעודה כהלכה, והיו שם אותו יתום ויתומה, משרת המשרתת, אמר להם רבי נחמן מליז'נסק, מדוע שלא תנסו היום? היתום והיתומה לא היססו, הסכימו, מיד העמידו חופה, ישבו לסעודת החתונה. בסעודה אמר הצדיק, אני נותן את האחוזה לזוג הצעיר כמתנת חתונה. נענה אחד מהתלמידים ואמר, אני מעניק להם בתחנת הקמח בכפר הסמוך. ושלישי אמר, אני נותן להם 1,000 זהובים. פנו אל בעל הפונדק ואמרו, ואתה מה תיתן להם מתנה? סירב לתת מאומה. אז קם אחד מהתלמידים ואמר, אם כן, ניתן להם את הפונדק. סעודה הסתיימה, שבע ברכות, מה שצריך, והחתן יצא לטיילים רעייתו, נכנס ליער מסביב לפונדק, הוא שמע זעקות שמישהו זועק לעזרה, הוא רץ, רץ, והנה הוא רואה בחור שטובע בביצה, זרק אליו את החגורה שלו והצליח למשות אותו מהביצה, והתברר לאחר מכן שהיה זה הבן של הפריץ, והלילה הוא חג את הנישואים שלו,
ובעיצומו של המשתה הוא חשב להתחמק ליער, לעשות צייד, להביא למסיבה, אבל הסוס שלו מעד לתוך הביצה והוא נשאב לתוכה, וכמעט גם השהות טבע. מיד הביאו עמם לאחוזת הפריץ, כל המוזמנים היו חרדים וטועים, מה קרה פה? ומיד רבתה השמחה כשראו את בן הפריץ, החתן נעלם, חזר. פריץ כל כך שמח יצא מגדרו, וכאות הוקרה נתן ליתום וליתומה את האחוזה. אבי הקלה אמר, היא נותן להם את תחנת הקמח, רעייתו הוסיפה 1,000 זהובים, ואשתו של הפריץ את הפונדק. כל זה הרבי מצאן מספר ליתום וליתומה אלו שהיה בשער באחות שלהם. כשסיים לספר, אמר, גם אני מעניק לכם אחוזה פלונית כמתנה. סיים בעל אחוזה סיפורו. זכיתי והייתי לבעל האחוזה. שמואל משינובה, זכר צדיק לברכה, סיפר, באתי לפני מורי ורבי, רבי בוני מבשיסחה, זכר צדיק לברכה, והתרתי לי ישועה. אמר לי הרבי, בסליחות אנחנו מבקשים, משענה לאברהם אבינו בהר המוריה הוא יעננו, משענה לאבותינו על ים סוף הוא יעננו, ועד למשענה לכל הצדיקים והחסידים והתמימים והישרים הוא יעננו, ולי יש תוספת, משענה לי עצמי בעבר, הוא יענני גם אתה, שנזכור ישועות של השם שעשה איתנו בעבר, ונודה לו, אז נבקש שקדוש ברוך הוא יענה וישמע לתפילותינו גם אתה, אמן כן יהי רצון.

0: ואכלת ושבעת, וברכת את אדוני אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. ברכת המזון היא מצווה מן התורה, וזה כמעט יחידה שמתקיימת בדיבור והיא מהתורה. בתורה כתוב שאדם צריך לברך על מזונו, וחז"ל הם תקנו את הלשון של הברכה. כשהחל המן לרדת במדבר, משה רבנו תיקן את הברכה, הזן את העולם כולו בטובו. יהושע בן נון, כשנכנסו לארץ, תיקן את הברכה השנייה. והברכה השלישית, שעוסקת בירושלים, בית המקדש, תיקן דוד המלך ושלמה בנו. ואחר חומם בית המקדש, חכמנו הקדושים, שינו קצת הנוסח והוסיפו בו. ואת הברכה הרביעית, שהיא ברכה דרבנן, ברכת הטוב האמיתי, אם תקנו חכמי ישראל, אחר שהרבה מאוד שנים הרוגי ביתר לא ניתנו לקבורה, הגויים הרשעים לא הסכימו לקבור אותם. ואז כשהתירו לקבור אותם, חז"ל תקנו את הברכה הזאת, הטוב האמיתי. לאחר מכן, אנחנו אומרים הרחמן, מרבים בבקשות. מסופר שפעם יהודי שאל את החפץ חיים, למה נתקנה אמירת הרחמן בסוף ברכת המזון? השיב החפץ חיים, דע לך שבשעה שאדם מברך ברכת המזון, הוא עושה כזה נחת רוח גדולה בשמיים, ואותה השעה היא עת רצון מאוד מאוד גדולה, וזה הזמן לאדם לבקש על כל מה שהוא צריך. לכן כמה צריך ברכות הרחמן לכוון, שקדוש ברוך הוא ישמע את התפילות של כל מה שאנחנו מבקשים, נתן שלום בינינו, יפרנסנו בכבוד, ולא יהיה ביזוי, בנחת ולא בצער, כל ההוספות שמוסיפים ברכת המזון. חכמינו הקדושים אומרים, שמעו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, כתוב בתורתך שלא יישא פנים ולא ייקח שוחד. מה לו, אתה נושא פנים לישראל, שכתוב יישא השם פניו אליך? אז אמר להם הקדוש ברוך הוא, וכי לא יישא פנים לישראל, שכתבתי להם בתורה, ואכלת וסברת וברכת את השם אלוהיך, והם מנקדקים על עצמם עד כזית ועד כבצה, כבר מברכים בקראת המזון, אז ודאי שאני יישא פנים לישראל. החכמים הקדושים אומרים, אמר רבי שמעון לוי, אין נותנים כושר ברכה לברך אלא לטוב עין, שנאמר טוב עין הוא יבורך כי נתן מלחמו לדל. בזוהר הכתוב, פרשת ויקהל כתוב, שמישהו מברך בשמחה ובעין טובה הוא טוב עין, באמת מרגיש הודעה לקדוש ברוך הוא שהנה הוא זכה לאכול, הוא נתן לו אוכל, הוא זכה להיות בריא ולאכול את האוכל בצורה נורמלית. הוא מברך באמת בשמחה בעין טובה, אז ככה משמיים יתנו לו בשמחה בעין טובה, ועל כן לא יהיה עצב כלל אלא בשמחה. הצדיקים כל כך הקפידו על ברכת המזון, ברכות הנהנים, לברך אותם בכוונה. ומסופר על החתם סופר, שהיה לו משמש אחד, היה איש פשוט, ומדי בוקר אחרי התפילה היה נכנס לחתם סופר עם כוס קפה או תה ומעט מזונות ש הרב יוכל לפני שהוא נכנס ללמד תלמידים כל היום. אחת חשק המשמש הזה לאכול את העוגה שהייתה מצורפת לכוס החמין של הרב. אמר רבי כזה קדוש וטהור, אם לא, הוא לא יזכור אם הוא אכל את העוגה, אם לא, הוא לא עושה, הוא לא עושה מזה עניין. לכן הרשה לעצמו לאכול את העוגה. אמר לעצמו, אם החתם סופר ישאל אותי איפה העוגה, אני אמר לו, הרב כבר אכלת את העוגה ולא הרגשת. ככה הוא עשה. לאחר מכן, שאל אותו החתם סופר, איפה ההוגה שמצורפת תמיד לקרוס החמין כל בוקר? הצביע משמש על כמה פעורים שנותרו בצלחת. אמר, אדוני הרג, ואכלת את ההוגה. ענה לו החתם סופר, אם אכלתי או לא אכלתי, אתה באמת צודק, שאני באמת לא זוכר. אבל אם בירחתי או לא בירחתי, זה תמיד אני זוכר. אם אני לא זוכר שבירחתי, אז כנראה שאני גם לא אכלתי. כל כך היה מקפיד לבאר ברכות, נהנים, כוונה. היה מצב שהיה שוכח אם בירך הוא לא בירך. והרי הקדוש כותב שכשהאדם מבאר ברכה בשלמות, בכוונה, וככה מתוך הסידור, מילה ממילה, אז נברא מהלך שלם עם ראש, גוף, ידיים, רגליים. ואני מחסר בברכה, אז אני נברא מהלך שהוא חסר לו יד, חסר לו רגל. ועם הברכה בלי כוונה בגמרי, גרוע ביותר, נברא מלאך שלא יכול להועיל לו, לא יכול להגן עליו כלל. רבי ישחי כותב שכשאדם יברך ברכת המזון, אסור לעסוק אפילו מתשמיש קל כגון לנגב את הידיים, חם לו רוצה להניף מניפה בידיו, על הפנים, אסור, כי ברכת המזון בתפילת העמידה דינם שווה, ואין נפרש ביניהם, כי אם בדבר הזה שתפילת העמידה מעומד, ברכת המזון מיושב. הוא ממשיך הבן ישחי במנותינו הרבים, רבים מהארץ מזלזלים בברכת המזון לברך אותה במהירות רבה מאוד, ויש שעוסק באיזה עסק בעת הברכה, או שרומז בעיניו, קורץ בשפתיו, מולל באצבעותיו וכיוצא בזה, כל כך, כל כך חמור, להתעסק בדברים אחרים בתוך ברכת המזון. רבי חיים פלאג'י כותב, שמעתי בשם רבנן כשישאה, שמע מהרבנים הסכנים, שאפילו ברכת המזון מברכים מתוך הספר, למה לו להוסיף לו לגרוע שום דבר מהברכה וגם מעורר את הכוונה, הם נתנו סימן שצריכים דווקא להתפלל מתוך הספר ולא בעל פה, שכתוב עם הספר ישום מחשבתו הרעה, עם הספר הולכים המחשבות הרעות, והתפילה שלו תהיה זכה בכוונה רצויה, וגם בגשמיות, החידה כותב שסגולה להתעשר עם אדם וערך בשמחה בכל רם, כי כתוב ברכת השם היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה. מה זה ברכת השם? ברכת השם זה ברכת המזון שמדאורייתא. אם אדם לא יוסיף עצב עמה, אלא יברך בשמחה בכל רם, אז ברכת השם היא תעשיר, הוא יזכה לעשירות גדולה. מסופר על רבי חיים בן עטר, רבי חיים הקדוש, הגיע אל הפעם איזה יהודי עשיר, וסיפר לו שהוא קנה פרדס גדול של אילנות מזה גוי, ובתוך הפרדס היו מעיינות זקים ומתוקים, ועברו מספר חודשים ויבשו המעיינות, ובצער גדול התחיל לבכות לפני אור החיים הקדוש על צרתו, ובתוך בכיו שמדבר עם אור החיים לקח כוס מים, שתה בלי לברך, ואור החיים שם לב שהוא שותה בלי ברכה, לא לפני השתייה ולא אחריה. מיד אמר לו אור החיים הקדוש, עכשיו נודע לי הסיבה מדוע התייבשו המעיינות שבפרדס שלך. למה? כתוב, כי כתוב, ושפתי מים בססון ממעייני הישועה, בססון ראשי תיבות, ברכות שתיים, שהכל הוא בורא נפשות. ואם תברך שהכל לפני השתייה בורא נפשות אחריה, תזכה למעייני הישועה. מציבה עליו, שיעמוד על המשמר ליד המעיין, כל מי שיכנס לפרדס וירצה לבוא למעיין לשתות, יבקש ממנו לברך את הברכות לפני השתייה ואחריה. אותו עשיר צייה את אור החיים הקדוש, ואכן כך הוא עשה. ולפליאתו הוא ראה מיד את כוח קדושתו של אור החיים, שתוך יממה אחת כבר חזרו המעיינות לנבוע ושפעו מים רבים. דבר המופת הגדול הזה התפרסם מאוד, ורבים נערו למעיינות האלו. והעשיר הזה כל הזמן עמד על המשמר עם המשרתים שלו, וציווה וביקש, במקום מי ששותה מהמים לברך לפניה ולאחריה, והמעיינות האלו נקראו אחר כך מעיינות חיים על שם אור החיים הקדוש, והיו ידועים בסגולות שלו, היו באים אנשים לשתות מהמים ולהתרפא, וידעו שגודל קדושה של הצדיק, ובזכות הברכות שברכו בכוונה על המעיין הזה, עשים שם ניסים מעל הטבע. אריאל דיסקין כותב שברכת המזון בכוונה זה סגולה לזרע של קיימה, ורבי שלומקה מזוויל, זכר צדיק לברכה, היה אומר שסגולה לבנים יראים ושלמים, שאדם יבאר ברכת המזון מתוך הסידור, בכוונה, ישים לב מה הוא מוציא מהפה. ועל כל אדם בעצמו, כשהוא זוכה לבאר ברכת הנהנים וברכת המזון בכוונה, זה מזכה אותו בעצמו לרוח הקודש, ליראת שמיים. רבי חיים ויטל כותב, כי עיקר השגת האדם על רוח הקודש תלויה על כוונת האדם וזהירות בכל ברכות הנהנים. אדם שמברך על משהו בכוונה, מודה לקדוש ברוך הוא, האכילה שלו אחרת. כל מה שהוא עושה אחר, כי הוא מחובר לקדוש ברוך הוא, הוא אומר בכוונה לפני האכילה, אחרי האכילה, ומזכה אותו בעצמו לאמונה ליראת שמיים. רמד מקוצק היה אומר, רואים שחזל אומרים, ריש לקיש אומר, מלמד שעשה אברהם אבינו פרדס, ונטע בו כל מיני מגדים. הפסוק אומר, ויקרא שם בשם השם אל עולם, אומר ריש לקיש, התקרי ויקרא, אלא ויקרי. מלמד שיקרא אברהם אבינו, לשמו של הקדוש ברוך הוא בפה כל עובר ושב. כל מי שהיה נכנס אליו, היה יוצא עם שם השם על שפתיו, כיצד, לאחר שאכלו ושתו, עמדו לברכו, אמר להם, וכי משלי אכלתם? משל אלוהי עולם אכלתם, הודו ושבחו וברכו למי שאמר והיה עולם. אז רבי מנדה מקוצק היה תמה, אומר פלא בעיניי, כיצד אין אנשים נעשים מרשמה מברכת המזון בלבד? הלא אברהם אבינו הכניס גויים תחת כנפי השכינה על ידי ברכת המזון. ופעם שפעם הגיע אדם רבי מודחה בצ'רנוביל, ואותו אדם לא עלינו, היה רשע, עבר כמעט על כל התורה כולה, ואותו אדם נשבר ליבו בקרבו, ביקש לעשות תשובה אמיתית, לחזור בתשובה באמת ובתמים. כשהוא ניגש אל הצדיק, הגיש לו פתקה וכתב את כל האבונות שלו, וביקש רבת למד אותי סדר תשובה. כשמודחה מצ'נרביל ראה את כל מה שכתב אותו יהודי, הוא נאנח ואמר, אני כבר זקנתי וסבתי מלקבל עליי בעל תשובה כזה תקנו, אני מייעץ לך לנסוע לרבי ישראל מרוז'ין, שהוא צעיר ממני, והוא יוכל להראות לך דרך תשובה. ככה ציווה לאותו יהודי. אותו יהודי נסע לרוז'ין, והצדיק יעץ לו שמעתה ואילך, שיביט על כל דבר שבקדושה בתוך הסידור, שיתפלל מתוך הסידור, את הברכות יאמר מתוך הסידור, ברכת המזון, ואפילו ברכת אשר יצר, הכל יקרא מתוך הסידור. לא בעל פה. הוא אמר, ובעת שהוא יושב לפני הצדיק, שיביט על הפנים שלו, שעה שהוא מברך. אותו יהודי עשה כדברי הצדיק רבי ישראל מרוז'ין, אחר תקופה מסוימת, התהפך ליבו ונפח לבעל תשובה גמור, ונהיה הצדיק גדול. כל כך הצדיקים הקפידו על ברכת המזון. מסופר רבי חיים סנואני, זכר צדיק לברכה, שכל הזמן היה מתאבל על חורבן ירושלים, בית המקדש, ועיקר זה היה ניכר מזמן שהיה מתפלם וערב ברכת המזון, שהיה וערב ברכת המזון, שהיה מגיע לברכה רחם השם אלוקנו על ישראל עמך ועל ירושלים עיריך, היו רואים אותו מתחיל לבכות, הוא מנגן את המילים האלו בבכי ובדמעות. החורבן בית המקדש, כל כך הם חיו את ברכת המזון, ועל זה מופיע בשיחות מוהר הראש חלק תדבב, שמה שרשי אומר, והיה עקב תשמעון עם המצוות קלות שאדם דש בעקביו, אחד המצוות זה אותה מצווה שכתובה בפרשת עקב, וברכת את השם אלוהיך. אנשים מזלזלים הברכה הזאת, נראה להם דבר קל, והברכה הזאת מותנת לאדם גם ברוחניות וגם בגשמיות. וראו אצל מוהר הראש שכל כך הקפיד לברר בפרקת המזון מתוך הסידור, פעם הוא ישב באיזה שבע ברכות של אחד מפני המשפחה, ביקשו אותו לברך, כיבדו אותו, לא היה לאף אחד סידור, והוא לא רצה בשום פנים ואופן לברך בלי הסידור, ואנשים שם הסתכלו עליו, התחילו שם לנו צחוק ולצנות, אתם לא יודעים לברך בעל פה, והוא לא היה מוכן לברך עד שירצו בית כסת ליד, הביאו לו סידור, והוא בירך מהסידור ברכת המזון. סיפר שראו אצל אנשי שלומנו, שהיו מדקדקים ליטול ידיים לסעודה במשך היום, רק בשביל להתחרר עם ברכת המזון, ולברך אותה בשמחה, בכוונה, כל כוונת האכילה שלהם הייתה בשביל להברך למצווה של ברכת המזון, שהיא כל כך יקרה וחשובה. הקדוש כותב ברשת תרומה, שכדאי לאכול כל המעדנים שבעולם, בכדי לברך ברכת המזון בשמחה, כי ברכת המזון ממשיכה על האדם ברכות עצומות מעולם העליון. ראינו פה כל כך דברים חשובים, העניין של הברכות, אדם נזכה, שנזכה בזאת השם לברך ברכות, בכל הברכות בכוונה, ונתבונן בברכות, שבאמת נודה לקדוש ברוך הוא, גם ברכות הנהנים על האכילה, לפניה ולאחריה, גם ברכת אשר יצר, להודות לקדוש ברוך הוא, שהגוף מתפקד כמו שצריך, וגם ברכת המזון, שברכה מהתורה, והשם נזכה, שכל מעשינו יהיו לשם שמיים, ונרגיש לקדוש ברוך הוא בכל דבר ודבר, וכל הברכות שלנו וכל התפילות שלנו יהיו בכוונה, והתקבלו ברחמים ורצון, לפני אדון כל, אמן כן יהי רצון.
1: לכבוד שבת קודש,

התורה הקדושה אומרת, מרם לבבך, ושכחת את אדוני אלוהיך, המולכך המדבר הגדול והנורא, נחש, שרה והקרב וצמאון, וכולי, למען ענותך ולמען עשותך לטבחה באחריתך. אומר רבנו הקדוש, בליקוטי מורן, תניין התורה פבית, כשורי אדם בעצמו, שהולך לו שלו כסדר, ידע שיש לו גדלות, אדם רואה שמשהו לא הולך לו, נתקע לו, רוצה שמשהו נתקע, בעצם כיוון הזה ונתקע, ידע שיש לו גדלות, היינו אנה אמלוך, הוא אומר, אני אמלוך, לקח את המלכות לעצמו, כפר בקדוש ברוך הוא, שהוא המלך, הוא אמר, אנה אמלוך, מה הוא צריך לעשות, יעשה תשובה, וישפיל את עצמו, ויהיה בחינת מה, כמו שכתוב, ואנחנו מה, כמו שאמרו משה ואהרון, ואנחנו מה, שזה בחינת אדם, אדם זה אדם שנותן את המלוכה לקדוש ברוך הוא, אדם אל העליון, אדם שנהיה בבחינת מה, אז הוא זוכה שהולך לו כסדר. אומר רבנו גם בליקוטי מאורן, תורה רשבב, שאדם, חייב שלא מתחיל מהקדוש ברוך הוא, שוכח את כל הקריאה של התורה, הקדוש ברוך הוא קורא לו לפעמים ברמיזה, והוא לא מבין את הרמז, לפעמים בקריאה, יותר חזק אלפים נותן לו מכה קטנה, שמשמור. כדי להעיר אותו שישמע את הקול של הקריאה של התורה, כל הקריאה של הקדוש ברוך הוא שקורא לו, שיתקרב אליו, כמו כבש שיתרחק מהעדר. וזה מה שדוד המלך אומר, תהיתי כסעובד בקש עבדך, שמיד שאני טועה ממך ריבונו של עולם, מיד בקש עבדך ברמיזה קלה, רב שלום, לא במכות, לא ביסורים, תעורר אותי שאני אחזור אליך, שאני אחזור בתשובה שלמה. לפעמים אנחנו רואים, שלחנו משהו שלא כסדר, אומר לך חמשך חז ושלום לקדוש ברוך הוא נגדנו, חז ושלום או חז ושלום רוצה להרע לנו, לקדוש ברוך הוא משתבח שמו שהוא טוב לכל, רוצה שנהיה קרובים אליו, כמו אבא שרוצה את הבנים שלו סמוכים אליו, נדע שמה שהולך לנו שלא כסדר, זה בגלל שרחנו את הקדוש ברוך הוא, בגלל שיחס בנו גדלות וגאווה, אנא אמלוך, בשביל שאדם ילך לו כסדר, הוא חייב להשפיל את עצמו, מבחינת מה, להתבטל לקדוש ברוך הוא, לבטל רצונו לפני השם, בטל רצונך לפני רצונו, ואז הוא נהיה מבחינת אדם, אז הולך לו דברים כסדר. יש סיפור שסיפר הרב מזוז על רבי חי טייב, שרבי חי טייב בשכונה שלו, זכות הגן עלינו, בשכונה שלו התגורר זה אני, ועם הזמן דרך כוכבו, והתמזם מזונו, והתעשר. אותו אני חדל להתפלל בית הכנסת דימות החול, כי יחס על הזמן שלו, היה חוטף את התפילה בביתו ככה במהירות, מאוחר יותר בביתו הוא חדל להתפלל, ככה הידרדר, עד שהוא פסק לפקוד בית הכנסת אפילו בשבתות, אשתו הייתה צדקת והייתה מוכיחה אותו על זה, אבל לא הועיל כלום. פעם רבי חי טייב עבר ליד הבית שלהם, שמעת, האישה נהנכת, איזה צרות יש לנו. רבי חי טייב נעמה ושאל אותה, מה לך, מה קרה? סיפרה אותה צדקת שבעלה הפסיק לפקוד בית הכנסת. למחרת עם שחר, יצא רע מביתו, בדרכו שר לבית השכן, העיר אותו, נקרא אותו לבוא לבית הכנסת איתו ביחד. אותו יהודי התבייש מפני הרב, ונלווה אל הרב. אחר התפילה, פנה לחנות שלו, הגיעו שלוחים מבית המלוכה, והזמינו סחורות רבות, הביאו עגלות, המישו את הסחורה על העגלות, ואותו יהודי שמח שמחה רבה, הנה הוא ירוויח הרבה כסף, פנה אליהם, אל השלוחים של המלך, ביקש את דמי הסחורה, גערו בו, תתבייש לך, כבר קיבלת את הכסף שלך, אתה רוצה לקבל תמורה כפולה? נדם אותו יהודי, בעל כוחו שתק, שב לביתו שר וזעף, אמר לאשתו רועת, יום אחד הלכתי להתפלל, תראי מה קרה, מהשמוע את הבוקר למחרת, שוב הרב דופק בדלת, מאיר אותו, ואומר ליהודי, בוא איתי לבית הכנסת, שוב, אותו יהודי נלווה אליו מפני הכבוד, אחר התפילה פנה לחנות, שוב בחנות ניגשת אישה כבודה, נגידה, קנתה הרבה סחורה, העמיס את הכל על העגלה, וברחה משם בלי לשלם, שב לביתו רותח מזעם, אמר לאשתו, את רואה, אני הולך להתפלל, תראי מה קורה, החליט שמחרת עם שחר, עוד לפני שהרב יגיע, הוא יקום מוקדם, יתחמק מהבית. ככה נכנס בדעתו שהתפילה עם עניין נסיבה לו את הצרות האלו. קם בעוד לילה, ביקש לברוח. אך הוא פותח את הדלת, והרב רבי יצחק חי טייב עומד לפניו. עוד מוקדם, אמר בבעלה. אבל הרב הרגיע אותו, בוא איתי בית הכנסת, יש שם שיעור משנה, זוהר, בוא תלמד איתנו.
הצטרף אותו יהודי, בא עם בני הבושה, אחר התפילה פנה לחנות שלו, והמתין לראות איזה נזק יהיה היום. והנה נכנס קצין צעיר, והזמין סחורות בליבו, ואותו יהודי אומר, הנה, הנה, הגיע לי הנזק. הרס לו את הסחורות, והקצין אומר ליהודי, אין איתי עגלות פה, אני אשאיר כאן את הסחורה, ואני אצא להזמין עגלות. טוב, אמר הסוחר בליבו, אולי הפעם זה לא איזה מישהו יעקוץ אותי. והקונה הזה תתר מה לוקחות הקודמים, הם גנבו וגם שיקרו, זה לפחות משאיר כאן את הסחורה. ממתין לקצין והוא לא בא, ממתין שעה, שעתיים, הגיע כבר שעת הצהריים, בא לסגור את החנות שלו, הוא רואה שהקצין לא מגיע, ולא זו בלבד שהוא לא בא לקחת את הסחורה שקנה, אלא השאיר את ארנקו לדלפק. חשב היהודי לעצמו, ארנק זה באחריותי, נטל אותו וניחו בכיסו, לשמור אותו עד שיבוא בעליו וידרוש אותו. נעל את החנות ופנה לביתו. בדרכו הוא פוגש את רבי חי טייב, זכר צדיק לברכה. העיר לו הרב פנים, אמרנו, נו, הרווחת היום רווח נאה. אמר היהודי, מה הרווחתי? אם הקצין הזה לא ישוב, לשב תרחתי, ולא הרוויח כלום מהעסק הזה, ולא יחסה אפילו את ההפסדים שהפסדתי בימים הקודמים. אמר לו הרב, הנה הרווחים שלך מצויים לך בכיס שלך. ואז אמר לו הרב, תדע לך שהאדם שמבקש לנתיב דרכו לחזור בתשובה, הקדוש ברוך הוא מנסה אותו בניסיונות. וביום שהתחלת להתפלל למניין, בא סמך מהם כתרג, הביא לך ניסיון. ביום השני באה אשתו לכתרג עליך. שעמדת בניסיון פעם ופעמיים, ובאת בכסת ביום השלישי, שראה לך את אליהו הנביא זכור לטוב, שלחסות לך את ההפסדים שלך ולהביא לך רווח. רואים מצווה קלה, שלחת לבית הכנסת, פעם עניין, תפילה בית הכנסת חזל אומרים, אמר רבי יוחנן, בשעה שהקדוש ברוך הוא בא בבית הכנסת ולא מצא בעשרה בני אדם, מיד הוא קורא שנאמר, מדוע באתי ואין איש, קראתי ואין עונה, כל כך חשוב, זה דבר שנראה קל, לא נראה כזה, לבוא להגיד אמן, קדושה, כמה זה חשוב ויקר בעיניו יתברך, כמו כן כל המצוות שנראים קטנות, כל המנהגים של עם ישראל שנראים דברים קטנים, כמה חשוב להקפיד עליהם, דברים שאדם דש בעקביו, להקפיד עליהם ולקיים אותם, כי זה ההמשך והשושלת של עם ישראל. מה חשוב, הילדים הקטנים, לתת להם להרגיש את כל הדברים הטעימים האלו, הנה למשל, של בני עדות המזרח, אחרי קריאת התורה בשבת, לפני שמחזירים בספר תורה להיכל, הילדים עולים, שרים עם לוח, אדוני לעולם אלוהי הארץ ציון, דור בדור הללויה. כמה דבר יפה זה, כמה זה ממשיך לשושלת של עם ישראל, שהילדים יזכרו את זה הלאה. כמו כן, שירים של שבת, דברים שנכנסים בזיכרון של הילדים, דברים קטנים, אבל יש בהם ערך שממשיך לשושלת של עם ישראל, ועוד ועוד הרבה הרבה מנהגים ומצוות של עם ישראל. הנה למשל, אנחנו זוכים, זה השם שנזכה, לנסוע לציון רבנו ראש השנה באומן, אדם כבר לקח את הילדים שלו לרבנו, תשתדל לקחת אותם עוד שוב ושוב, הנה זה דבר מתוק, השמחה הזאת שיש שם, נכנסת להם בתודעה, מחזיקה אותם, בתוך הקדושה, מחזיקה אותם קרוב לקדוש ברוך הוא, האור צדיקים ישמח שיש שם, זה נכנס בבן אדם. אז ככה להמשיך, ולהמשיך את השושלת של עם ישראל, את האמונה הקדושה הזאת, שנדע שאין לו מלבדו, הקדוש ברוך הוא איתנו, שזה מה שמחזיק את עם ישראל לנצח, וזה השם שיתקיים בנו, כי ניחם אדוני ציון, ניחם כל חורבותיה, וישם יתברא כעדן, וערבתה כגן אדוני, ששון ושמחה ימצא בה, תודה וכל זמרה בגאולה השלמה ובמהרה בימינו, אמן ואמן.

שלום וברכה לכל המאזינים היקרים של רדיו ברסלב קול הנחל. בעזרת השם שיהיה לכם שבת מתוקה של עונג, של שלווה, של אמונה, של דיבורים של אמונה מתורתו של רבי נחמן ברסלב. וכמה רבנו נחמן ברסלב כל כך רצה שבשבתות בפרט נרבה בשירי שבת, ואמר שזה דבר גדול, עד כדי כך שאפילו היה מקפיד על מי שלא היה כבוד בעיניו לשיר. ועוד, שאף על פי אם אדם היה שר והיה שר לבד ולא היו מצטרפים אליו, היה אומר, אפילו אחי, שימשיך לשיר. כמה המעלה של שירי שבת זה דבר גדול שפותח את הלב, שזה ממש כנגד מעשה מרכבה. אז ברוך השם שיהיה לנו שבת חמה, מתוקה, טובה, נעימה, עם דיבורים טובים, עם נשבת בחיק המשפחה, ולדבר מתורתו של רבי נחמן ברסלב על אמונה, על ביטחון, על אמירת תהילים. השבתות ממלאות אותנו, מחזקות אותנו, ורבי נתן כותב בליקוטי הלכות שכל השפע שיורד לנו במשך השבוע כולו לששת ימי הבראשית, זה הכל כנגד השבת. לפי השירים של השבת, לפי הדברי תורה של השבת, זה התרכיז וזה המרכז, זה החיות של כל השבוע כולו. אז שיהיה לנו שבת של עונג מתוקה ונפלאה. כל טוב ובשורות טובות.

שלום וברכה. היום נלמד הלכה מהלכות שבת קודש. בהרבה פעמים הילדים מביאים מהתלמוד תורה דף קשר, ואנחנו קוראים מה שכתוב בדף קשר, אם זה פרשת שבוע, אם זה סיפור, אם זה סיכום מחיי השבוע. אבל בדף קשר עצמו, זו ההזדמנות היחידה שהמלמדים, הרבנים, המורים, מתקשרים עם ההורים, כותבים יום שני להביא כך וכך, או נא להביא סכום זה וזה. הרי דיברנו בעבר שיש איסור לומר או לקרוא גם בשבת דבר שאסור לעשות אותו בשבת, אף שאתה אומר או קורא שזה יהיה ביום חול. אתה אומר ביום חול לעשות, לא בשבת, אבל אסור להגיד או לקרוא בשבת דבר שאסור לעשות אותו ביום חול, אסור לעשות אותו בשבת, אפילו שאתה מתכוון שזה יהיה ביום חול, זה אסור. אז מה נעשה עם הדף קשר? בפרט שהרבה פעמים אומרים נא להביא כל מיני צבעים, כל מיני דברים לצורך מלאכה שעשו עם הילדים. מה עושים? הלכה למעשה, כיוון שהדרך היחידה כמעט, וזה הזמן היחיד שההורים אפשר מתקשרים איתם, זה דפי קשר. גם באמצע שבוע הרבה פעמים שולחים פתק עם הילדים, ההורים לא רואים את זה. שמים את זה בתיק, הילדים שוכחים להורות להורים. וכל מה שאנחנו מדברים זה לצורך הלימוד של הילדים. מה הם עושים? עושים עכשיו, בונים תיבת נוח. תביאו חומרים שנבנה. למה זה? ללמד אותם את המסורת הצרופה, מה זה תיבת נוח. אז כל זה לצורך מצווה. צורך אמיתי שלא תהיה התרשלות, זה מותר, ולכן כל זה צורך מצווה בדבר. אם זה מסיבת סיום, מסיבת של החגים, כל הדברים שקשורים למצווה, במקום צורך, אפשר להקל, לכן גם בזה אפשר לעיין בזה, ואין בזה איסור. תודה רבה וכל טוב.

ואכלת את כל העמים אשר אדוני אלוהיך נותן לך. לא תחל

למימני איכה אוכל להורישם, לא תירא מהם. זכור תזכור את אשר עשה אדוני אלוהיך לפרעה ולכל מצרים, המסות הגדולות.

מפניך מעט מעט, לא תוכל כלותם מהיר, פן תרבה עליך חיית השדה, ונתנם, אדוני אלוהיך לפניך, ואמר,

מתחת השמיים, לא יתייצב איש בפניך עד השמידך אותם. פסילי אלוהיהם תשרפון באש, לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך פן.

حيرم كموه شقيت تشقيت إنو بتعيب تتعب إنو كي حيرمه.

את אשר בלבביך, התשמור מצוותיו, אם לא, ויענך, וירעיבך, ויאכילך את המן, אשר לא ידעת, ולא ידעון אבותיך, למען

ורימון, ארץ זית שמן ודבש, ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם, לא תחסר כל בה, ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצוב נחושת, ואכלת ושבעת ובאכלת.

שלום וברכה לכל המאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, בכל אתר ואתר, בין בארץ ובין בחול. זהו, שמענו קצת מוזיקה, קצת ניגונים, ואנחנו רוצים לעבור איתכם לתוכנית הבאה עם הרב בן יהודה שלו. דיבורים, הגיגים, התחזקות, אמונה. זאת השם ברך, אני מאמין שתהנו מכל רגע ונתחזק ביחד מתורת רבנו הקדוש עם בן יהודה שלו. אז זהו, אנחנו כבר עוברים אתכם לתוכנית הבאה. שיהיה לכם המשך האזנה רבה, לתועלת מרובה, ונזכה להתחזק ביחד. איש את אחיו יעזורו, ולאחיו יאמר חזק. זאת השם ברך, בכבוד הרב בן יהודה שלו, חזק אותנו. שתבח הבורא אשרנו.

שלום, ברכה לכל המאזינים היקרים של רדיו כל הנחל. אנחנו ממשיכים בהלכות שבת. אנחנו עכשיו בנושא של איסור חכמים לעשות מלאכה בשינוי ובשניים. אומר הרב, התורה אסרה לעשות בשבת מלאכה כדרך שרגילים לעשותה, וכשם שהיו האומנים עושים את המשכן, כמו שכתוב, לעשות בכל מלאכת מחשבת, אבל אם עשה את המלאכה כלאחר יד, כלומר בשינוי, לא עבר באיסור תורה. וממילא לא התחייב בעונש שקבע התורה למחלל השבת. לפי זה אפשר היה לכאורה לעשות בשבת את כל המלאכות בשינוי. שעשו חכמים סייג לתורה ואסרו לעשות את המלאכות בשינוי. למשל, מי שמוציא חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים כדרך שרגילים לשאת אותו. בידו, בחיקו. הוא עובר על איסור תורה, אבל אם נושא את אותו חפץ בשינוי, כגון ברגלו, בפיו, במרפקו, באוזנו, בשערו, הוא עובר על איסור חכמים בלבד, וכן הרגיל לכתוב ביד ימינו בלבד. אם כתב בימין עבר על איסור תורה, בשמאל עבר על איסור חכמים. וגם הגוזר ציפורניים במספריים עבר על איסור תורה, ואם גזר אותם בידיו או שיניו, כיוון שהוא שינה, הוא עובר על איסור חכמים. אם יצטרפו שתי אנשים לעשות מלאכה, שכל אחד מהם יכול לעשותה לבדו, כגון שאחזו בקולמוס, בעת ביחד, וכתבו, לא עברו איסור תורה. כמו שכתוב, ואם נפש אחת תחדה בשגגה, מהם הארץ בעשותה אחת ממצוות אדוני אשר לא תעשנה, ואשם. ודרשו בעשותה העושה את כולה ולא העושה את מקצתה. וכאשר שניים עושים יחד את המלאכה, הרי שכל אחד עושה מקצתה. אבל אם עשו מלאכה שאין ביכולתו של אחד לעשותו, כגון שהעבירו איזה רעית כבד מרשות לרשות, שניהם עברו באיסור תורה. ואם אחד מהם יכל לעשות לבדו את הרעית, וחברו לא יכל, זה שיכל לשאת לבדו עבר באיסור תורה, וזה שאינו יכל רק סייע עבר בחכמים. ובעצם ההבדל שבין איסור תורה לאיסור חכמים, שבספק הנוגע לאיסור תורה צריך להחמיר, ואילו בספק הנוגע לאיסור חכמים מותר להקל. ובשעת הצורך, כאשר יש ספק אם מעשה מסוים אסור או מותר, מותר לעשות אותו בשינוי, שידי השינוי נעשה ספק בדברי חכמים, הוא מותר להקל בו. זה בעצם הנפקמינה. נפקמינה באיסורים שהם אסורים מחכמים, ומותר לנו להקל. אז אם עכשיו בן אדם יעשה את המעשה בשינוי, יהיה אפשר להטיל לו את המעשה. באיסורי תורה לא. נמשיך עוד פסקה. יסוד וגזרות ותקנות חכמים בשבת. גזרו חז"ל גזרות רבות בשבת כדי לעשות סייג לתורה. גזרה זה כמו סייג, זה כמו גדר, שכדי לא להגיע לאיסור עצמו, כמו שלמשל שמים גדר נגיד בבניין, כדי שבאדם לא יגיע לקצה בכלל ויהיה לו סכנה ליפול, אנחנו שמים את הגדר טיפה לפני סוף הסכנה. אז ככה חכמים הם עושים לפעמים גדרות בשביל לא להגיע. זה נקרא סייג התורה. למשל, גזרו בחלק מהמקרים שלא להשתמש בתרופות שמא יבואו לשחוק סממנים, להתחיל לעשות תרופות בעצמם. וגזרו שלא לרכוב על בהמה ולא להשתמש באילן, למה? שמא מישהו פתאום יבוא לכתוב את הענף תוך כדי ולא לשים לב. גזרו גם שלא להפריש תרומות ומעשרות, כי הוא נקרא כמקדיש את התרומה ומתקן את הפרות. גזרו שלא לנגן, שמא יבוא לתקן כלי נגינה, אז כבר אסור לך לנגן. גזרו שלא לבקש מגוי לעשות מלאכה עבורנו. וכן אסרו ליהנות ממלאכה שנעשתה באיסור שבת. או תקנו חכמים תקנות כדי לשמור על צביונה של השבת כיום מלוכה וקדושה. אחד, תקנו שלא לדבר על עסקי חול בשבת, ולא ללכת לראותם, ולא להכין דברים משבת לחול. כל זה תקנות חכמים. ותקנו כן, שלא ללכת במהירות כדרך שהולכים ביום חול. ותקנו שלא למדוד דברים בשבת כדרך שמודדים בחול. ועוד תקנו שכל החפצים שלא נועדו לשימוש בשבת אינם מוקצה.
ואסורים בטלטול כדי שלא יטרח האדם בסידור ביתו ומחסניו עד שיעשה שבתו כיום חול. אז כן, החכמים רצו כל כך לשמור לנו על השבת, על הראש של שבת, על המנוחה של שבת. בגלל זה הם גזרו כל מיני גזרות על הדיבור שלנו, על ההסתכלות שלנו, על החשיבה שלנו, על ה... שבאדם לא יהיה לשום מקום, למה? יקבל את האור של השבת לתוך המוח שלו. גם מה שאסרו חכמים לעשות מלאכות בשינוי, גם מה שאסרו חכמים לעשות מלאכות בשינוי, ועד יש שניים ומשני טעמים. אחד, כדי שלא ייתו לעשותם כדרכם ויעברו באיסור תורה, וגם כדי לשמור על צביונה של השבת, זה השני. ולא מעצמם קמו חכמים להוסיף איסורים על מה שאסרה התורה, אלא התורה עצמה ציוותה אותם. איפה זה כתוב בתורה? ושמרתם את משמרתי. למדו חכמים עשו משמרת למשמרתי. לפי הדור, לפי המצב, לפי העניין, ועוד נצטברו חכמים לתקן תקנות בישראל כדי לבטא על ידן את מגמתה של התורה. כמו שכתוב, שאל אביך ויגדיך זקניך ויאמרו לך. וישראל נצטברו לקיים את התקנות הללו, שנאמר לא תעשו מן הדבר שיגידו לך ימין ושמאל. והטעם לכך משום שדברי חז"ל, שדברי התורה שבכתב הם שמי מיים, ונועדו להגדרת העקרונות בלבד. וכדי שתתקיים התורה בידינו, תצטרכו חז"ל לקבוע מסגרות למצוות התורה על ידי התקנות וסייגים. וכל הסייגים והתקנות שקנו חז"ל הם על פי העקרונות המבוארים בתורה שבכתב. וכן גם לעניין מצוות השבת, למדנו שתכלית איסור המלאכה כדי שנשבות וננוח. וביום השביעי תשבות, לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך ובתך עבדך. למען ינוח עבדך ועמיתך כמוך. אם יעשה אדם מלאכות בשינוי, יכול לעשות מהבוקר עד הערב, לא ישבות, לא ינוח. אם יטלטל מוקצה, לא ינוח. לפיכך, אסרו חכמים לעשות מלאכות בשינוי ואסרו לטלטל מוקצה. המצווה לתקן תקנות הוטלה על בית הדין הגדול של 71 זקנים, שמקום ישיבתו סמוך למשכן או למקדש. ובית דין זה נוסד תחילה על ידי משה רבנו. ונמשך קיומו עד לאחר חורבן בית המקדש השני, וכל החכמים שהיו בו נסמכו איש מפי

איש עד משה רבנו, וכל ישראל צריכים לקיים את תקנות בית דין הזה שנאמר, והשית על פי הדבר אשר יגיד לך מן המקום ההוא, אשר יבחר אדוני.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, נעבור כעת לשמוע יחד את התוכנית נקודות חשובות באמונה, מאתר בזווית אחרת. המשך האזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

בשנת 1665, המדען ההולנדי קריסטיאן הייגנס שכב חולה במיטה. מול עיניו כלואים על אותו קיר שני שעוני מטוטלת שהמציא בעצמו. לפתע שם לב למשהו שגרם לו לקפוץ מהמיטה. השעונים שהתחילו בקצבים שונים התכוונסו לאט לאט לאותה תנודה מדויקת. ללא מגע, ללא תאום, הם פשוט כפו זה על זה. הוא קרא לתופעה האהדה המוזרה של שני שעונים. המדע של היום קורא לזה entrainment. הגילוי? כל שני גלים שחולקים אותו משטח יסנכרנו בסוף. לב אם מסנכרן עם לב וברה שבתוכה, עצי יער באותו אגן פורחים ביחד, ציפורים בנחיל זזות כגוף אחד. זה לא מקרה, זה חוק. כל מערכת תנודה נמשכת לקצב החזק ביותר בסביבתה. אבל הפרט שהייגנס גילה ולא הצליח להסביר, השעונים לא פשוט מתיישרים, הם מוצאים את שיווי המשקל ההפוך. כשאחד נע ימינה, השני נע שמאלה. הם הופכים למשלימים מושלמים. חברים, אנחנו חיים בתוך שדות הרטט האלה כל יום. הסביבה שלנו לא ניטרלית. כל אדם שאנחנו קרובים אליו, כל קהילה שיושבים בתוכה, כל תוכן שצורכים, שולחים גלים. ואנחנו, בלי לשים לב, מתקנים. לוקחים את הקצב, את החרדות, את הציניות, את הערכים של מי שתלוי לידינו על אותו קיר. ולפעמים מסתכלים על עצמנו וטועים, איפה הקצב שלי? אלפי שנים לפני הייגנס, התורה הציבה את שאלת הסינכרוניזציה במרכז החיים היהודיים. ובראשית, הבורא אומר לאברהם, יתהלך לפניי ויהיה תמים. לא תברח מהרע, לא תסגור את עצמך, אלא שים את עצמך בהתנודדות מול הנוכחות האינסופית שלי. תן לגל שלי להיות החזק בסביבה שלך. זה הסוד של כל מצווה יומיומית. תפילת שחרית היא לא שיחה, היא כיוון מחדש של המטוטלת שלנו לפני שנוגעים בכל קיר אחר ביום. שבת היא לא מנוחה, היא מיתוק מכל שדות הרטט של השבוע כדי להסתנקר מחדש עם הקצב הבסיסי ביותר שלנו. ולכן יהדות תמיד ידעה, קהילה יהודית, בית יהודי, לא ניתן לשמר אותם לבד. כי הסינכרוניזציה היא חוק פיזיקלי. מי שתולה את עצמו לבד על קיר שכולו גלים זרים, תסמכן איתם. אין ברירה. השאלה היחידה, עם מה בחרנו להיות תלויים. אז בפעם הבאה, שנרגיש שהסביבה משנה לנו את הקצב, שאנחנו לא מזהים את עצמנו, לא ניבהל. זה לא כישלון אופי, זה פיזיקה. ויש לנו כלי לשנות את שדה הרטט שלנו. ניקח את המטוטלת שלנו ונחפש את הקיר הנכון לקלוט עליו. כי כשנמצא אותו, נגלה שגם אנחנו מסנכרנים את מי שלידינו.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, אנחנו בעזרת השם יתברך רוצים לעבור אתכם לפינת הסיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה ארוש. אז השם ממשיך הזנה רעבה ולתועלת מרובה.

0: המילים ומשמעותן. בדף האחרון שנותר מכתב ידו, לאונרדו דה וינצ'י צייר ארבעה משולשים ישרי זווית ומרובעים בתוכם. הוא ניסה לחשב איך ניתן לשנות את אורכי צלעותיו של משולש מבלי לשנות את שטחו. ואז הוא זונח לרגע את עבודתו, ובסוף הדף הוא כותב, כי המרק מתקרר. אלו היו גם מילותיו הכתובות האחרונות. 30 שנה קודם לכן כתב לאונרדו דה וינצ'י, כפי שיום שנוצל היטב מביא עמו שינה ברוכה, כך חיים שנחיו היטב מביאים איתם מוות ברוך. לאונרדו נפטר במיטתו בגיל 67, בשני במאי 1519. מילים ומשמעותן. מזג. יש לי מזג בלתי נשלט, התלונן התלמיד בפני המאסטר שלו. כיצד אוכל לרפא זאת? זה באמת מוזר, ענה המאסטר. הראה לי אותו. איני יכול להראות לך את המזג הזה כרגע. מתי תוכל להראות לי אותו? הוא עולה באופן לא צפוי, ענה התלמיד. אם כך, זהו איננו הטבע האמיתי שלך. אם כן, היית יכול להראות לי אותו בכל עת. מזג.
1: מעשה באישה וביצה. מעשה באישה שהייתה לה ביצה אחת. ישבה האישה וחשבה על עצמה ועשתה חישובים בראשה. מהביצה תפקע תרנגולת שתטיל לפחות 20 ביצים, שמהן יבקעו עוד 20 תרנגולות, והן יטילו 400 ביצים, שמהן יבקעו עוד 400 תרנגולות, שיטילו 8,000 ביצים, שמהן יבקעו 8,000 תרנגולות, שמהן יבקעו... וכך היא המשיכה והמשיכה והפליגה בחישוביה ובתרנגולותיה, עד שלבסוף נפלה הביצה ונשברה.
0: מעשה באישה וביצה.

0: a brand new song. Lyrics by my good friend Yisrael Besser. Song by Yitzi Walder.
1: שלום לכל מאזיני רדיו קול הנחל. נעבור לשמוע בעזרת השם יתברך את תוכניתו של הרב בן יהודה שלו, בבקשה.
2: Moments frozen in